0: Але Запоріжжя. Десятирічний хлопчик та його батько дістали поранень. Про це повідомив керівник обласної військадміністрації Іван Федоров у Фейсбук. Удар прийшовся у дах супермаркету. Виникла пожежа у квартирі будинку, що розташований навпроти. Крім цього, через ранкові удари по місту семеро поранених. Тоді допомога медиків знадобилася 5 жінкам та 2 дітям, зокрема і 3-річній дівчинці та 9-річному хлопчику. Під атакою опинилися, крім всього, і об'єкти промисловості, а також були пошкоджені багатоквартирні будинки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із місцевою жителькою Любов'ю. Її донька та онуки отримали травми, а квартира була понівечена.
1: Ми були вдома, внук тільки, чуємо шахать, внук тільки скочив, як укудати, ми були в тій кімнаті, я була в тій кімнаті, донька з дитинкою маленькою тут, дуже посікло доньку, вона зараз уїхала, їй допомогу не дають, дітей побило осколками. Ми були тут, внук побіг сюди і не помню.
0: Російські війська у червні почали атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Про це повідомив у своїх соцмережах радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, війська РФ обрали ділянку траси біля Богодухова, яка найближча до кордону за 20 кілометрів. Від початку ж 26-го року Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони обладнала антидроновим захистом вже 822 кілометри доріг у прифронтових регіонах. Водночас відновлено понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це у Телеграм сповістив міністр оборони Михайло Федоров.
2: Новини на Українському радіо.
0: Близько 7% мобілізованих мали право на відсрочку, яке не було враховане в ході мобілізації. Про таке в інтерв'ю Суспільному розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх родин Ольга Решетилова. За словами військової омбудсменки, серед випадків поширені, зокрема, неякісно проведені ВЛК, наявність 3 і більше дітей у мобілізованих, крім цього, оформлення опіки над кимось із близьких родичів, а також родичі загиблі, зниклі безвісти або ж полонені. Після мобілізації цих людей, за словами Решетилової, їхні проблеми фактично лягають на плечі держави і командирів. Також Решетилова зазначила, що її команда має підрахунки, скільки один такий військовослужбовець обходиться державі.
2: Новини на Українському радіо.
0: Китай оголосив про початок спецоперації з контролю морського руху у водах поблизу Тайваню. Уряд КНР пояснив, що так реагують на оголошені Японією та Філіппінами переговори про розмежування морських зон у цьому районі. Передає державне агентство Хінхуа із посиланням на Міністерство транспорту КНР. У Пекіні заявляють, що такі дії серйозно порушують територіальний суверенітет, морські права та інтереси Китаю. Зокрема, Тайвань та її союзник Сполучені Штати на заяву поки що не реагували.
2: Новини на Українському радіо.
0: Столичний футзальний клуб «Хід» вчетверте поспіль переміг у чемпіонаті України. Перемогу кияни здобули у триматчевій серії проти «Атлетіка» із Дніпра. Кияни виграли усі 3 матчі. Також «Хід» став першою командою за останні 14 років, які здобули золотий дубль, тобто виграли і чемпіонат, і Кубок країни.
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 24-29 тепла. На цьому вся інформація. Нікіта Галка. Залишайтесь із Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Ви слухайте Українське радіо. Програму веде Галина Бабій. Будемо говорити про те, як журналісти працюють у час повномасштабної війни. І не тільки повномасштабної. Знаємо, що випробування для праці журналістів настали у 2014-му, коли почалися бої на Донбасі, а також анексія Криму. Зрештою, для журналістів немає спокійних часів, завжди є випробування і завжди є спокуси, на яку сторону стати. Якщо людина вірна своїй журналістській професії, вона завжди буде шукати правди. Це аксіома. На зв'язку з нами Ганна Черненко, координаторка Центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України у Харкові. Ганно, вітаю в ефірі Українського радіо.
1: Мої вітання, пані Галино.
0: Харків, ми вже знаємо всі, що це називають тепер містом прифронтовим, хоча, знаєте, я побувала 24 квітня у Харкові. Це для мене була велика честь приєднатися до організаторів фестивалю «Харків Музик Фест». Я побачила Харків, прекрасний Харків, прибраний, доглянутий, звичайно ж, з руйнаціями, звичайно ж, зі шрамами. Але я розумію, що особливо по Харкову гуляти нам не рекомендували, оскільки обстріли і повітряні тривоги це, ну, там практично не зникають. Їх оголошують і потім скасовують, оголошують і скасовують. Це вже такий звичний режим, якщо можна сказати, що до цього можна звикнути. За час повномасштабної війни, от для вас особливо, або за вашими спостереженнями, змінилася роль регіонального журналіста у місті? Як ви вважаєте?
1: Хороше дуже питання. Мені здається, що повномасштабна війна, вона посилила роль і вагу саме регіональної журналістики, локальної журналістики. Ви знаєте, є медіа, в яких працює одна-дві людини, але тим не менше вони не полишають свою справу. Зрозуміло, що комерційно складно, фізично складно, великі ризики, як ти будеш працювати і буквально де ти будеш працювати. Багато редакцій зараз в нас перемістилися у власні квартири, в домівки, або ти робиш матеріали певні просто по дорозі з обстрілу, наприклад, да, до свого ж дому, щоб все це подати якомога швидше. В чомусь дійсно велика вага зараз у телеграм-каналів, це оперативні новини, але якщо людина шукає, а я раджу шукати інформації більшою, повнішою, то, звісно, треба читати сайти, треба дивитися Ютуб, огляди. І от в цьому зараз велика роль саме такої локально-регіональної журналістики. Я просто окремо як таку фразу, як тезу, хтось говорить, що зараз вже не час газет, але ви знаєте, от мій досвід, він показує роботи саме в прифронтових селах, де залишається дуже-дуже мало людей, де зараз, на жаль, просто немає електрики, коли туди привозять чи то волонтери, чи то самі редактори через своїх колишніх вже поштарів, які вже зараз не є поштарями, а є просто добрими друзями редакції, яким там невеличку копійчину платять, коли вони привозять туди газети, то це, знаєте, по рівності, по вазі, як, напевно, телеграм-мільйонник. Вони можуть перечитати ці новини, вони їх переказують там тим кільком десяткам мешканців, які лишилися. Це дуже-дуже важливо. Без інформації ти ніби кинутий, ти ніби в такому вакуумі, і цей вакуум, він стає страшнішим, ніж обстріли. Виявляється, що ми можемо звикнути до обстрілів, але от відчуття покинутості – це ще страшніше. Можливо, це суб'єктивна думка. Я розумію, що з цим може будь-хто посперечатися, люди, які потрапляли під обстріли. Да. Але от так видається, коли ти приїжджаєш дійсно в дуже віддалені населені пункти. Зараз зрозуміло, що до лінія, оця кілзона, так, на жаль, вона збільшується, і ти можеш доїхати вже до меншої кількості населених пунктів, ніж ще рік тому, та іноді і півроку тому, але тим не менше, мій досвід показує, що кожне медіа зараз, воно дуже-дуже важливо, його вага зросла.
0: Ганно, а скажіть, а як вдається друкувати? Ви кажете, от привозиш туди, і це на вагу телеграма мільйонника, якщо так брати сучасними масштабами. Як вдається друкувати? Адже все-таки друк, збір інформації, це трошечки час займає, оперативність вже не та?
1: Ти знаєте, от у мене є кілька знайомих наших газетярів. Це великі медіа, це невеликі медіа, це релоковані медіа, це в нас Куп'янська газета, це Золочівська газета, це Слобідський край, Харків, да, який публікується на багато регіонів, в тому числі і на окуповані, і передає це громадам, по тим, скажімо так, організаціям, по тим хабам, де зараз можна знайти, наприклад, мешканців Вовчанщини або Куп'янщини, які перебувають в Харкові. Це ще, знаєте, от я відповісти, як друкують, яким коштом, як збирається інформація.
0: Так, так, так.
1: А от просто ти приїжджаєш в цей населений пункт і збираєш цю інформацію. Ти розповідаєш людям про людей. Люди шукають своїх сусідів, бачать свої будинки, розбиті чи не розбиті на відстані. Ми нещодавно були, от я почала думку на про те, що це ще єднання. Знаєте, коли до хабу приходять мешканці того ж Вовчанська, який зараз практично стертий, так, обстрілами російськими, то це от місцева преса, вона стає ще якимось єднальним фактором. Це про тебе, це те про те, що ти можеш єднатися ще в такому своєму локальному осередку. Це дуже-дуже важливо. Нещодавно було 2 роки, як Росія поновила наступ на Вовчанськ, 2 роки, як наші Збройні Сили утримують це місто. Але, знаєте, це зустріч з цією громадою, з людьми, які звідти виїхали, вона не ймовірно тепло прийшла, і кожен говорив про те, наскільки йому важливо. Нехай немає будинку, а от відчуття цього простору спільного, воно все одно лишається важливим тим, що підтримує.
0: Ну, тут мені чомусь мені згадується гасло української кооперації, так, ще початку 20-го століття, свій до свого по своє. От воно рано чи пізно вигулькує і десь спрацьовує.
1: Це правда.
0: І знаєте, я ще хотіла вас запитати, ви сказали, що от їдеш туди, де щойно був обстріл, або йдеш звідти, де щойно був обстріл, і по дорозі, дорогою зразу ж передаєш інформацію. Скажіть, будь ласка, а що до безпеки? Чи ви маєте бронежилети, чи ви маєте каски? Адже все це дуже і дуже ризиковано.
1: Ви знаєте, от тут треба сказати, що з 22-го року, з початку Великої війни, повномасштабної, вже ми пережили, скажімо так, кілька хвиль, кілька таких еволюцій безпекових. Ну, я думаю, можна так сказати. Я про свій досвід, як журналіст 24-го каналу, і координаторки Центру журналістської солідарності від Спілки журналістів України, тут просто хочу дати з одного боку рекомендацію. Ті люди, які працюють в прифронтових містах або їдуть у відрядження, в тому числі іноземці, хтось має бронежилети, хтось має аптечки, хтось має вже детектори дронів, хтось не має. Для когось це перша робота, наприклад, да, в таких умовах, або просто він час від часу в неї поринає. Що в Харкові, що в інших містах, від спілки журналістів і не тільки, від медіахабів, від Інституту масової інформації, є осередки, які можуть допомогти. В тому числі тим людям, які повертаються в професію, або на час йшли з неї, тепер знову повернулися. Є бронежилети в довгострокову оренду, в короткострокову оренду, є детектори дронів. Це, на жаль, дуже така вартісна річ, от детектор дронів, але тим не менш. Зараз уявити поїздку в Золочі, в Богодухів, я буду про Харківський регіон говорити,
0: так.
1: Або навіть вже в Ізюм, без детектора дронів я не те, що не раджу. Я дуже-дуже прошу звертатися за ними, брати трошки заздалегідь, тому що їх небагато в нашому доступі. Але тим не менш, вони є, да, їх передали Спілка журналістів на Центр журналістської солідарності в кількох регіонах України. Простий приклад. Мені дзвонить колега, яка має приїхати в відрядження саме по Ізюмщині. І вона не просто, в неї є бронежилети, в неї вже є детектор. Тобто вона воєнкор, який постійно в цьому, вона максимально забезпечена. Але тим не менш, навіть людина з досвідом, яка проходить певні курси, вже не тільки першої медичної допомоги, до речі, а й того, як втекти від дрона, як зрозуміти, що десь поруч чи в півдрон, чи що ще. І от ми обираємо маршрут, ми просто прораховуємо, де збільшилась кількість обстрілів, на якій ділянці траси треба їхати швидше, яку об'їхати, чи варто витратити годину на крюк такий, щоб не їхати цією трасою. Я прочитала в пропагандистських російських телеграм-каналах, на жаль, ми вимушені читати їх, тому що спростовувати якісь фейки маємо і протидіяти їм, і інформувати. Росіяни написали, що трасу Київ-Харків-Довжанський, вони нібито, просто це, знову ж таки, підкреслюю, нібито, користуючись нормами міжнародного права, це така собі брехня, яку вони підкріпляють 1,5% правди. Так? Вони зробили її повноцінною ціллю. На цій трасі, на кількох ділянках, це у нас Волохів, Ярце, Кам'яна Яруга, стало більше ударів FPV-дронами. Б'ють по всьому.
0: Зрозуміло.
1: Але пишуть, що тепер ми бачимо це законною мішенню і радять цивільним не їздити. Це тероризм, і от ми говоримо про це.
0: Ганно, бережіть себе і нехай всі ці слова застереження для журналістів, які працюють в прифронтовій зоні, будуть почуті, тому що це безцінно для збереження життя. Ганна Черненко, координаторка Центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України в Харкові, була з нами на зв'язку. Чули ми, як працюють журналісти в цьому регіоні, чули, як користуються детекторами дронів, чули, як обов'язково одягають шоломи захисні, обов'язково бронежилети одягають. І, знаєте, цьому не вчать в жодному інституті журналістики, на жодних курсах, на жодних якихось тренінгах уже таких мирних, але розуміємо, в який час живемо і як маємо діяти в цих умовах. А зараз з нами Альона Яцина на зв'язку, вона журналістка та співзасновниця «Кордон Медіа» в Сумах. Рада спілкуватися з вами.
2: Вітаю і дякую.
0: Щойно ми спілкувалися з Харковом, і от вони розповідають, що навчилися вже передавати всю інформацію, ідучи просто із місця обстрілів або поспішаючи на місце обстрілів. А скажіть, як ви працюєте в цьому сенсі? Як перевіряти інформацію про якісь страшні речі, там обстріли чи жертви, не приведи Господи, чи руйнації, коли події розгортаються, ну так буквально в режимі реального часу, а офіційних тверджень ще підтверджень немає?
2: Ви знаєте, нам не потрібні офіційні твердження. Буквально минулого тижня збиралися якраз з усіма медійниками, які працюють на виїздах на обстріли, збиралися з, в тому числі з тими, хто ці офіційні твердження пише і робить. Ну і, власне, ще раз проговорили те, що відповідно до чинного законодавства, до нормативних актів, ми всі працюємо на місцях події в однакових умовах, з однаковими правами. Тобто ми розказуємо, показуємо все, що відбувається. Офіційна інформація нам потрібна тільки для того, щоб розуміти точну кількість людей, які постраждали або загинули. Тобто ми не чекаємо офіційних даних. Єдине виключення є для

0: вже про місто Суми, про інші міста тим паче, і давніше тут і долітають і FPV-дрони, в тому числі FPV-дрони на оптоволокні. Детектор дронів не бачить їх, так? Тобто ті дрони, які можна побачити лише, коли вони вже поруч з тобою. Тому, ви знаєте, кожен виїзд відрізняється. Без бронежилета і каски журналісти не працюють. В принципі, це заборонено, як і всім іншим службам. Детектор дронів, ну, мабуть, ще з минулого року. Це теж є в постійному користуванні кожної групи. Однак зараз безпекові правила, вони змінюються і дуже варіюються від самої ситуації.
1: А чи були випадки, коли через оці безпекові міркування доводилося відмовлятися від збору важливого матеріалу чи публікації оприлюднення? Навіть так?
0: Ні, такого не було.
1: Тобто ви однаково їдете, ризикуєте?
0: Ну, дивіться, якщо це місце, де стався воєнний злочин, де стався обстріл, де знаходяться цивільні люди, то чому ми туди не можемо їхати або не поїдемо? Ви знаєте, життя журналіста, звичайно, важливе, але журналіст – це така сама людина, як і всі інші, і ми добровольно обирали собі професію, добровольно обирали собі свій шлях, тому ми просто ним ідемо, це такі реалії життя у нас.
1: Чи достатньо у вас, чи виїхали колеги-журналісти із Сум і регіону загалом, як ви спостерігаєте?
0: Ні, ви знаєте, я не пригадаю нікого, хто виїхав. Минулого року, коли в нас була така ситуація саме на лінії фронту, коли вона досить швидко рухалася у напрямку обласного центру, то частина колег виїжджали на деякий час, ну і потім вже восени повернулося. Тобто на декілька місяців люди виїжджали. Це було. Особливо ті, у кого є сім'ї з маленькими дітьми, робота яких не передбачає безпосередньо польові виїзди. Також колеги з прикордоння повиїжджали в межах області трохи глибше. Наприклад, там з Великої Писарівки, де життя неможливе. Виїхали в Охтирку колеги з Краснопілля, де теж життя неможливе. Колеги приїхали до Сум з Білопілля, так само живуть на два міста, але ну фактично більшу частину перебувають у Сумах. На півночі області теж знаємо колег, які в межах області переміщаються в більш, скажімо так, безпечні населені пункти, там в Шостку, наприклад, у Конотоп.
1: 40 секунд залишається у нас. Чого сьогодні ви найбільше потребуєте в своєму місті як журналісти? Захисту, підтримки, довіри?
0: Знаєте, захисту і порозуміння. Мабуть, це все інше ми маємо.
1: А порозуміння між ким хотіла би уточнити?
0: Ви знаєте, порозуміння того, що ми робимо, наскільки важлива наша робота, навіщо ми це робимо і так далі, це в принципі є, але ще зустрічаються випадки, коли люди або служби десь не до кінця розуміють і усвідомлюють. І
1: буквально уточнення, як ви відчуваєте, довіра населення до вас як джерела інформації зараз зміцнюється?
0: Так, вона досить міцна, вона є тому, що ми не боїмося говорити правду, показувати реалії, які люди бачать і самі чують, і, власне, інформація, яку ми подаємо, вона підтверджується.
1: Дякую вам за працю, дякую вам за позицію і за сьогоднішню розмову. Альона Яцина, журналістка та співзасновниця «Кордон Медіа» із Сум, була з нами на зв'язку ще раніше. Ганна Черненко, координаторка Центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України у Харкові. Говорили ми про те, як працюють журналісти у прифронтових містах.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги шостої кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня, о 10:00, після новин.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Продовжуємо спілкування на нашій хвилі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі говоримо про довкілля. Щороку світ відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. І це хороша нагода зосередитися на екологічних проблемах, принаймні за тих умов, коли набагато гостріші проблеми, ці екологічні проблеми нам нібито відсувають на другий план. Але проблема, зрештою, в тому, що цей другий план тільки так здається, що він другий, тому що стихійні сміттєзвалища, браконьєрство, забруднення річок, безконтрольне використання природних ресурсів – це все стає відчутним щось одразу, щось через роки, що нас чекає і чому ми можемо все ж таки запобігти у утворенні нової екологічної кризи. Ми спробуємо зараз поміркувати вголос з магістеркою екології, кандидаткою географічних наук, експерткою з охорони водних ресурсів. Мар'яна Гінзула з нами на зв'язку. Вітаємо щиро.
2: Отже, чекаємо пані Мар'яну, для того, щоб з'ясувати не лише шкоду, якої завдає війна як така, або точніше її наслідки. Бо насправді, коли ми говоримо про масовані обстріли щоразу, це не лише в повітрі викид шкідливих речовин, це і навіть руйнування будь-якої інфраструктурних об'єктів, воно так само залишає свій слід в екології, і це так само впливає на те, чим ми дихаємо, яку воду споживаємо, як загалом почуваємося, наскільки довкілля може адаптуватися і оновитися, якщо йдеться про воду, наприклад. Ми пам'ятаємо свого часу, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і які шалені втрати, скажімо, для екосистеми, для водної системи відбувалися. І тоді, насправді, сама природа, от і греблі, вона почала відновлювати своїми, як кажуть, силами все, бо ми пам'ятаємо вербовий гай, яким заросло все навколо. Ну і також ту кількість води, яка спочатку була викинута в море, але так само море має здатність самоочищуватися. Але чи завжди це працює? Як швидко? Отже, з води почнімо, напевне. Тут і річки, і море в цілому, наскільки ось це все, що туди потрапляє внаслідок обстрілів, внаслідок різних екологічних катастроф, коли пальне, мастило, важкі метали, залишки боєприпасів, все шкідливе і небезпечне потрапляє саме у воду. Як змінюється склад, наскільки теж море, наприклад, здатне самооновлюватися, самоочищуватися, як швидко і чи можуть до цього докладатися екологи?
3: Звичайно, що забруднення моря є одним з найбільших викликів на території нашої України, тому що вся та кількість забруднень, яка надходить у морські екосистеми, вона навіть сьогодні не може бути обрахована та виведена на якесь число. Найбільша проблема – це, звичайно ж, та кількість забруднення, яка надходить, щось санкціоновано, щось ми фіксуємо. Для прикладу, ми зіткнулися з такими новими типами забруднення, як забруднення соняшниковою олією. Це надзвичайно вражає мене останні роки. Також росіяни постійно, коли заправляють, для прикладу, свої флоти і так далі, здійснюється забруднення нафтовими продуктами. Це також історія не нова, але та кількість і та несанкціонований цей вплив, який здійснюється, він набуває величезних масштабів. Окремо ми очікуємо, тому що це насправді велетенська лабораторія, те, що відбулося з Каховкою. Я навіть не знаю, чи в світі був прецедент такої ситуації з таким величезним масштабом. Насправді це просто гігантський екоцид, який розвивається в якійсь своїй площині. І поки що станом на сьогодні, з 22-го року, ніхто з людей, які коментували ці речі, не могли передбачити те, що відбудеться сьогодні. Величезний масив прісної води, який надійшов у Чорне море. Наслідки ці будуть помітні для всіх країн, які мають вихід до морських узбереж. Це було і це буде розвиватися і тривати далі. Величезні кількості загиблих видів біорізноманіття України, воно сьогодні потерпає від просто нещадного тиску, оскільки те скорочення площі під військові території і те скорочення видів, яке ми вже можемо спостерігати. Звичайно, знаєте, як еколог, я більше належу до тієї категорії, що мені не подобається ця катастрофізація, коли ми говоримо постійно, що все, кінець, фінал, то абсолютний крах і так далі. Воно, можливо, добре виглядає у якомусь медійному полі для привернення уваги. Але залишаючись тут, всередині, всі ці роки, я мушу насамперед сказати такий висновок, що природа все-таки це не якась порцелянова така от ваза, вишукана, яку от її неможливо відновити після якогось певного удару. Зазвичай природа вона протидіє антропогенному тиску різними форматами, різними формами. Я не пам'ятаю, що в 23-му році хоч хтось говорив про те, що кахолка поросте вербою. Це просто було абсолютно настільки неочікувано. І той ріст верби, який відбувався просто фактично, як, я не знаю, як на якихось чарівних якихось дріжджах, там буквально по 10 сантиметрів щодоби виростала верба. І це вражає. Хтось про це говорив, хтось міг це передбачити. І сьогодні Великий Луг, величезна кількість рослин. Це, по суті, сукцесія, яка йде з нуля. Мені, як екологу, за цим спостерігати, мені виглядає, ніби ми як відкриваємо нову планету. Щось по типу того. Тому щоразу, коли ми стикаємося з якоюсь новою формою забруднення, напевно, неможливо добре проаналізувати і скласти якийсь прогнозований, можливо, якийсь експертний такий висновок про те, що буде далі. Тому що ми з вами залишаємося тут і зараз, рухаємося в точці теперішнього часу. Очевидно, що те, що відбулося, відлуння цих наслідків, воно буде переслідувати Україну і всі сусідні країни, тому що цей вплив, він поширюється на весь континент, беззаперечно, ще декілька десятиліть. Але, в принципі, якщо говорити про таку велику екологічну катастрофу, якої зазнала Європа, якщо навіть от так поставити собі на мету, я в запитанні до теми, чи це найбільша катастрофа, то ні, напевно, все-таки найбільшою катастрофою, яка була на території Європи, ми називаємо чому, коли загинуло 60-80% населення Європи. Оце, напевно, був безпрецедентний такий фактаж. Але Друга світова війна і Перша, напевно, все-таки стануть на тверде друге місце. Тому, звичайно, що з 2014 року за такий період та кількість навантаження і та кількість зброї, яка була використана на Сході, яка поширюється сьогодні на такому величезному лінійному фронті, чи буде здійснювати вона вплив, чи буде здійснювати далі? 100%.
1: Скажіть, будь ласка, Мар'яно, а що у нас конкретно з дельфінами, з їхнім поголів'ям? Ми час від часу намагаємося приділити якусь увагу цій темі. Можливо, варто дійсно саме на поголів'я цих чудових істот дивитися як на індикатор здоров'я морської екосистеми? Що в цьому сенсі можна сказати?
3: Коли ми проаналізуємо цей напрямок, я пам'ятаю дуже різкі категоричні заяви, які лунали в 22-23 році. Дійсно, окремі експерти говорили, що скорочення поголів'я може свідчити про вплив і сонарної системи, і велику кількість перебування флоту російського, і всі інші акустичні ефекти, вибухи і так далі, баротравми, які зазнаються цими тварими. Звичайно, що це так. Але тональність цих меседжів почала спадати останні роки. Це такий доволі помітний ефект, тому що, напевно, все-таки дані, якими оперували у 22-23 році, сьогодні вони трішечки почали пом'якшуватися, вони почали зменшуватися. Якщо ми говоримо, що ми можемо взяти саме цей показник і проводити по ньому оцінку по всій екосистемі, це не буде вірно. В принципі, зазвичай так не роблять. І для наукової експертизи опиратися на один показник, щоб говорити про висновок про цілу екосистему, це не цілком ймовірно. І ці дані, вони не будуть валідні. Ми не зможемо на них опиратися. Тому очевидно, що перебування не тільки флоту, я вже згадувала про ці розливи і недотримання якоїсь елементарної технічної безпеки, якихось умов, звичайно, що загарбник, який приходить на територію, і, власне, для росіян це тактика їхня зрозуміла, ви всі знаєте цю термінологію, вони користуються цим підходом спаленої землі, тобто за нами тільки вже пустеля, то, звичайно, що вони не переймаються. Навіть якщо аналізувати, як наші люди перебувають на позиціях, і росіяни, то це, звісно, є різниця. Тому що, коли ти перебуваєш на своїй території, в тебе є якась до неї прив'язка, в тебе є якась культурний код, якась традиція. А тут, хто переймається, вилили, щось розлили десь спеціально, без дотримання якихось технологій. Звичайно, що морські тварини не захищені, вони не мають куди переміщуватися, вони в своєрідній такому акваріумі, в якому постійно відбувається якась баталія на поверхні, звичайно, що вони страждають. І знову ж таки, величезна кількість забруднення, яка надходить з різних джерел. Чи вони це відчувають? Так, звичайно. Але я наголошую знову ж на тому, що в світі є багато прикладів, коли системний підхід, цілеспрямований, багатофакторний, зміг зупинити зникнення як і окремих видів, так і відновлення багатьох екосистем, також які по суті вже були доведені майже до екологічного нулю. Тому це питання часу і питання припинення бойових дій.
2: Це основоположне, напевне, те, що дасть можливість відновлювати, зокрема, екосистему в Україні. Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами магістерка екології Мар'яна Гінзула. І, пані Мар'яно, щодо загалом того, як ми навіть попри війну часто порушуємо, скажімо, закони природи в тому, що чи такий менталітет, чи так люди звикли, чи не перебудувалися, чи нерозуміння досі залишається, коли стихійні сміттєзвалища залишаються, незаконні вирубки, забруднення ґрунтів, браконьєрство в лісах і річках. Наскільки на рівні громад вдається навіть під час війни системно працювати з цією проблемою?
3: Я розумію психологічний тиск, який чинить війна на особистість і тим паче на громаду, коли перед тобою постійно висить цілодобово, особливо вночі, загроза смерті, з'являється оце відчуття «або пан, або пропав». Тобто, от зараз, от щось зроблю, щось, якусь справу, якийсь бізнес, якусь історію, щось от зроблю, якусь ідею, не думаючи про наслідки. Оце все заперечує взагалі оцей екологічний код українця, який завжди з великою повагою ставився до землі. Традиція толок, традиція гаївок. Оця прив'язка України до природи, до вражаючої природи по красі, бо, звісно, це одна з найкрасивіших територій на Європі, звичайно, не завжди в нас це не те, що укладено. Це і наслідок того, що десятиліття провадилася оця експансія Радянським Союзом, ця експансія оцього їхнього такого стирання, оцього культурного коду. Вони, от саме перші росіяни, по суті, Радянська імперія впровадила оцей приклад, який користуємося досі, з яким в Україні ми так з цим боремося, коли скиди напряму йшли в річку з будь-якого заводу. Оце те, що мене завжди дивувало десятиліттями. Десятиліттями це відбувалося, і люди про це не думали. Хоча, згадайте наших предків, згадайте будь-яке там село, до якого ви мали доступ. Хіба ваша бабуся би там вилила відро, помиє в криницю, звідки вона набирала воду? Ну, та вона б ніколи цього не зробила, тому що вона розуміла такі елементарні речі. І тому цей тиск, він спонукає до того, що люди роблять, а після мене хоч поле перекоти. От зараз ми оце зробимо, тут зробимо, тут зробимо. Про що це все говорить? Звичайно, про навантаження, яке дає війна. Звичайно, про оцей страх, що завтра може не бути. Час людини будь-якої на планеті, він обмежений, він скінченний. Як ти його проживеш, тільки оце запитання. Можна займатися, ставити на якісь перші місця якісь важливі речі, а можна просто витрачати цей час більш бездумніше. Сьогодні громади активно починають цікавитися цим питанням. Питання води, яке питної води, яке ми підіймали з вами в етері, мені здається, протягом останніх років уже, так, воно набуватиме все більшої і більшої, не те, що навіть неминучої такої злободенності, воно стане пріоритетним. Тому що те, що сьогодні робить війна з 2014 року, воно відчується всіма. І громадами, і містами. Тобто це торкнеться кожного. І ці прогнози, про які там ми постійно говорили, що прийде час, коли не буде води, ми побачимо це. Це з'явиться в нашому з вами просторі. Чи буде це кінцем світу? Ну, ні, звичайно.
1: Тут постає, знаєте, яке питання, Мар'яна?
3: Так.
1: Все ж таки, яка вага індивідуальних зусиль? От в цих всіх процесах страхітливих, які відбуваються, коли держава з державою воюють, і це все супроводжується там російським екоцидом, наприклад, всіма цими жахами, які ми вже неодноразово назвали навіть впродовж сьогоднішнього етеру, от індивідуальні зусилля. Я не закликаю зараз там паперові стаканчики від пластикових сортувати, як робив раніше, хоча, можливо, дарма не закликаю. Але все ж таки, ще раз, індивідуальні зусилля – вони щось важать?
3: Вони важать все. В екології є красивий приклад, що порох крилець метелика в одному кінці може зупинити торнадо в іншому. Будь-які зусилля, будь-яка частка вкладених зусиль в працю і роботу, і боротьбу протидію будь-чому станом на сьогодні, вона складає валовий ефект всіх зусиль, які докладаються в цьому напрямку. Війна заставляє людину думати, що людина, індивід, нічого не може змінити, що вона приречена, що вона просто іграшка в руках системи. Але насправді, приклад всіх воєн і приклад всіх потрясінь, які переживає людина протягом історії світової цивілізації, показує, що допоки людина жива, вона здатна змінити плин тих речей і тих дій, які відбуваються в її просторі. Сьогодні ми відповідальні кожен за своє життя. Ви впливаєте в своєму маленькій групі на свою сім'ю. Сім'я поширюється далі і поширюється далі. І децентралізація, повернення до громад повернуть нам розуміння того, що ми живемо на конкретній території свого містечка чи своєї більшої об'єднаної громади. І в нас є конкретна територія, конкретне поле, конкретний ліс і конкретний ставок. І ми відповідальні за нього. І розширення такої мережі дасть результат. Ми це побачимо.
2: Пані Мар'яно, і на сам кінець дуже коротко. З тих проблем, які для нас в екосистемі загалом зараз в Україні існують, от починаючи зі звичайних сміттєзвалищ до, можливо, водної території на рівні Чорного моря, яка найзагрозливіша на сьогодні?
3: Важке запитання. Я скажу, як експерт, як еколог, сьогодні найбільше мене лякає забруднення оптоволокном, як нетипове, як те, про яке нічого не відомо. Це десятки тисяч кілометрів, це великі площі. Чесно кажучи, мені навіть невідомо, як працювати з цим забрудненням. І взагалі я поки не бачу жодних напрацювань в цьому темі. Це щось таке унікальне, якого я ще не бачила, не чула. Жодних наукових досліджень.
2: Ну так, виклик.
3: Я знаю, може, ви сподівалися іншого,
2: ні, навпаки,
3: але я
2: дуже цікаво. Було дуже цікаво почути,
1: здається,
2: і важливо,
1: експерт,
2: так. Дякуємо. Мар'яна Гінзула, магістерка екології, кандидатка географічних наук і експертка з охорони водних ресурсів, була на зв'язку з Українським радіо. Вдячні за цю розмову, яку з вами, слухачам Українського радіо, нагадаю, провели Роман Коляда та Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Неділя, 7 червня, у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Армія РФ атакувала Запоріжжя, частина міста без електрики. Цієї ночі була атака дронів і на тимчасово окуповані території України. Удари Сил оборони по Кронштадту Ленінградської області Росії мали не лише військове, а й психологічне значення для російського керівництва, думка експерта Суспільного. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в низці областей, а саме на Запоріжжі, також Донеччині, частині Київської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської і Херсонської областей, а також на Дніпропетровщині. Будьте обережні. Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок цього знеструмлена частина міста. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вночі безпілотники атакували і тимчасово окуповані території України. Під удари потрапила ТЕС, залізнична інфраструктура на Донеччині та Луганщині і нафтобаза в Криму. Як повідомляє телеграм-канал «Екселенова Плюс», у Донецькій області дрони вразили Зуївську ТЕС, там спалахнула пожежа. Також після ударів була пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Під атаку потрапила залізниця і, крім того, БПЛА уразили залізничну інфраструктуру Луганщини. Там внаслідок ударів горять підстанції. Лунали вибухи і в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням партизанського руху, а теж вибухи лунали поблизу нафтобази у Феодосії, а також у Севастополі, Джанкої та в Симферополі. Удари Сил оборони по Кронштадту, який адміністративно входить до складу Санкт-Петербурга, мали не лише військове, а й психологічне значення для російського керівництва. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Експерт нагадав, що Санкт-Петербург, а також порти Приморськ і Усть-Луга є критично важливими для російської економіки. Саме через них проходить близько 60% морського експорту російської нафти. За словами Риженка, українські сили оборони вже тривалий час приділяють особливу увагу цьому регіону.
1: Цей раз атака, яка відбулася цьому тижні, в день відкриття форуму в Санкт-Петербурзі, вона була більше такого для психологічного тиску, тому що удар був нанесений безпосередньо по терміналу в Санкт-Петербурзі. Він в порівнянні з Приморськом і з Усть-Лугом невеликий, 12,5 мільйонів тонн, але це дуже значний обсяг. Україна за рік використовувала десь 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. Це серйозне за запаси. Ну і Кронштадт – це така харизматична база ВМФ Росії. З цієї бази починаються щороку оці паради, які приймає Путін на День ВМФ.
0: Раніше Зеленський повідомив, що сили оборони вчора вразили арсенали російського військово-морського флоту та базу Кронштадт біля Санкт-Петербурга, що розташовані за 1000 кілометрів від України. Ну а сьогодні президент Зеленський зустрінеться з французьким колегою Макроном, канцлером Німеччини Мерцем та прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення агентства DPA. Зустріч має відбутися ввечері в Лондоні. Як інформує агентство DPA, метою лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії є активізація зусиль для припинення війни Росії проти України. Зокрема, як зазначає інформагентство, сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Росією.
2: Новини на Українському радіо.
0: Скупчення військової техніки, створення ударних угрупувань та скупчення людей у військовій формі на кордоні Житомирщини і Білорусі. Про це Суспільному сказав військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід» Юрій Шахрайчук. Як охороняють кордон, розповість Катерина Мороз.
3: Юрій Шахрайчук, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», розповів, скупчення військ на кордоні Білорусі та України у Житомирській області немає.
4: Ми не спостерігаємо поблизу державного кордону скупчення якоїсь військової техніки, ми не спостерігаємо створення якихось ударних угруповань, ми не спостерігаємо скупчення людей військової формі одягу.
3: Військовослужбовці підрозділу угруповання «Захід» побудували нові вогневі позиції та лінії оборони. Працюють сапери, мінуються шляхи, будуються нові укриття для особового складу та техніки.
5: Встановлюємо невибухові загородження. Зупиняє проходження ворога, так як я ГОЗа, особового складу, проникнення на нашу територію.
3: Сергій, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», керує бронемобілем «Козак» упродовж 2 років. Він розповів кореспондентам Суспільного, які задачі виконує з його допомогою.
6: За допомогою «Козака» виконуємо завдання по перевезенню особового складу, так як він є бронєм.

0: арештованим, особовий склад захищений. Також залучається козак для відбиття повітряних атак ворогу.
1: Безпілотні літальні апарати, які заходять до повітряного простору України з території Білорусі, перехоплюють з допомогою перехоплювача повітряних цілей, розповів Шерчень. Військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід».
2: Перехоплювач по повітряних цілях набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує будь-якого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
1: Володимир Шведюк, командувач військ оперативного командування «Захід» Збройних сил України, сказав, що кількість інженерних обладнань на кордоні Житомирської області та Білорусі збільшується.
3: Проводиться додаткове мінування, проводиться інженерне обладнання кордону, обладнується протитанковий ров вздовж всього кордону, дві лінії. Також ущільнюються мінні поля, фугаси на дорогах, які можуть вести до кордону. Проводяться завали, проводиться мінування, визначаються місця для засад.
1: Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомирщина.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
5: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні, крім сходу, помірні місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, у Вінницькій, Житомирській, Київській областях значні дощі, температура 24-29 градусів, у західних Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях 20-24 і 25, а на Київщині в день значний дощ. Ірина Антонович, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо те, що попри посилення обстрілів, бізнес позитивно оцінює свою діяльність уже третій місяць поспіль. Про це свідчать результати щомісячного індексу очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк України. Які для цього є підстави і як на настрої впливає нинішня державна політика, про це говоримо далі. З нами на зв'язку Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю, мої шанування.
1: Так, пане Андрію, може видатися навіть дивною ця інформація, що три місяці поспіль бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Звичайно, складно про це говорити, особливо на тлі масованих ударів, які відбулися в ніч на 2 червня, в ніч на 24 травня, але менше з тим. Можете, будь ласка, пояснити, чому так відбувається і трішки, можливо, розповісти, що ж це за такий собі, такі результати позитивні зараз спостерігаються? Прошу.
2: Так, ну дивіться, давайте почнемо з самого початку. Що таке, власне, індекс очікувань ділової активності, який розраховує і публікує щомісяця Нацбанк? Мова йде про те, що це індикатор настрою та очікувань. Це не статистика, тобто не статистика, там, не ціна, наприклад, наскільки виробили продукцію, чи зросте ВВП, валовий внутрішній продукт, чи рівень інфляції. Тобто це такий випереджуючий індикатор, який використовує також в багатьох країнах. І крім того, в Україні це не єдина, скажімо, установлена, яка обраховує. Я зараз скажу про інше, потім повернусь до цього. Ви знаєте, є альтернативно схожий індекс, який він називається індекс відновлення ділової активності, не ІОДА, а ІВДА, який розраховує і публікує Інститут економічних консультацій. Так от, за травень цього індексу ще немає, але за квітень, я перепрошую, він демонстрував навпаки зниження і падіння до трьохрічних мінімумів, до рівня березня 23-го року. Ну, тобто, я до того, що є різні показники. Але знову-таки, повторимо, чому цей індекс, який фіксує, скажімо, замірює температуру поточну, да, от те, що відбувається зараз, і приблизно дає розуміння, що може, які настрої можуть панувати в бізнесі там протягом найближчих місяців чи два. Але повторюю, що дійсно протягом трьох місяців індекс очікувань ділової активності від Нацбанку демонструє показники вище 50 так званих пунктів. Якщо нижче 50 пунктів, це значить в зоні песимізму, умовно кажучи, погіршується настрій бізнесу. Все, що вище 50%, це певні там оптимістичні настрої. Тобто це можна характеризувати як стриманий оптимізм бізнесу. І для цього є об'єктивні показники. Тобто плюси показники, що він максимально оперативний, як я сказав, випереджувальний індикатор, який показує, що зараз, які настрої в бізнесі відбуваються. За рахунок чого демонструє навіть такий стриманий оптимізм, попри ті фактори, про які ви на початку етеру почали говорити. Це передусім пов'язано, і Нацбанк про це говорить, причини таких настроїв. Це стабілізація в енергетиці, після зимового, особливо важкого періоду, надходження міжнародної допомоги, позбавлення внутрішнього попиту, споживче пов'язане з сезонним фактором, і сезонна активізація будівельної активності. І саме, от якщо в чому плюс цього ще індикатора, що він показує, деталізує за секторами. НБУ там показує, що відбувається в торгівлі, наприклад, в промисловості, в будівництві, в секторі послуг. Таке якраз будівництво, промисловість якраз краще це почувають. Наприклад, сектор торгівлі менше показує так званого стриманого оптимізму. Mm-hmm. Але от обмеження цього індексу, які, власне кажучи, відповідають, чому певна є суб'єктивність опитувань, тому що індекс базується на анкетах топ-менеджерів підприємств, які розсилає Нацбанк. Їх відповіді формуються за принципом краще, гірше, без змін, порівняно з минулим місяцем. Ну, умовно кажучи, якщо ситуація була критично поганою раніше, там місяць попередній, а стала просто поганою, то статистично цей індекс може піти вгору. створюючи певну ілюзію стрімкого зростання. Я от про те, що кажу, стриманий оптимізм. Тут. І такі фактори, як емоційні гойдалки під час війни, от безпековий, про які ви, ну, ми постійно говоримо, наприклад, посилення обсягів інфраструктури, да, може миттєво ввалити настрій бізнесу на наступний місяць. Ну, ми дуже побачимо, що буде в червні, зрозуміло, це теж буде певною мірою релевантно, але на це, але він не впливає на фундаментальні фінансові показники. Знову таки, опитування, тобто настрою бізнесу. Як ви, от мови, як топ-менеджер, зараз очікуєте, краще стало порівняно там з минулим місяцем чи гірше? Да? Умовно кажучи, якщо вас би опитали сьогодні після обсягу, я думаю, що ну ці настрої були б гірше. Ну, цей показник був трошки би, ну, можливо, і менше 50%. Тому що знову таки, оця суб'єктивність вона впливає на опитування. Ну і така проблема, яка ну це методологічно індикатор не може показати, тому що він показує, скажімо так, як я сказав, про те, що які настрої там може заміряти, але не демонструє, не показує глибинних криз. Наприклад, ти ж там дефіцит кваліфікованих кадрів, про які постійно в різних опитуваннях бізнес говорить, там індекси, які інші бізнес-асоціації або опитування проводять. Про це він не говорить. Тому знову таки, але ж дефіцит і проблеми на ринку праці нікуди не зникли. Вони безпосередньо впливають в тому числі і на ведення бізнесу, не просто на настрої чи очікування, так. Ну і в тому числі на настрої очікування. Тому що якщо у вас не вистачає працівників або їх немає, ви не знаєте, де їх взяти, зрозуміло, що очікувати щось хорошого найближче дуже проблематично.
1: Саме це тому... ще, я перепрошую, так. Пане Андрію, і з огляду на те, що ви розповіли, так, що це анкетування топ-менеджерів, це ще й дуже суб'єктивний погляд, тому що цей погляд через призму викликів для тієї чи іншої компанії. Я не кажу там про якийсь емоційний момент, але менше з тим. Сукупне бачення багатьох підприємців, так, ось цей індекс очікувань ділової активності.
2: Так, ну, по суті, це такий барометр от, по точному часі, який ну, замірює температуру, да, середню, ну, по економіці, ну, передусім, Нацбанк не тільки по економіці, а середню, в тому числі, і по галузям, да, наприклад, промисловість, будівництво, сектор послуг, торгівля, да, він розрізнений, тому що плюс цього індикатора, що він не тільки загальну температуру, ну, ви розумієте, тому, але навіть загальна по секторам, вона, ну, умовно кажучи, будівництво Закарпатті не зовсім, ну, релевантно, можна порівняти чи, з будівництвом ті ж Запорізької області або по інших там прифронтових. Ви розумієте, про що мова. А про те, що якби ви це індикатор до війни, це трошки він би був більш релевантніший, більш точно показав, навіть, скажімо, замірював, як випереджальний індикатор, замірював настрій. Да? Зараз більше факторів, які зменшують, скажімо так, точність або там об'єктивність. Да? Цього індикатора, але попри все, ну, це загальносвітовий інструмент, тому, ну, Україна, це не те, що нас банк щось вигадав там своє і намагається там, це інструмент, який дає, да, він, але він має порівнятися з іншим, і він додатковий до інших дострокових прогнозів, до статистичних оцінок. Тобто це в комплексі, завжди в комплексі треба оцінювати. Якщо ми, ну, вириваємо, мовно кажучи, один індекс, і я повторюю, що є інший індекс, який не тільки Нацбанком, да, іншими там аналітичними що установу українськими замірюються, вони навіть ці індикатори і прогнози, ну, настрої дещо можуть вирізнити. Ми побачимо цей от згаданий індекс відновлення ділової активності, схожий на індекс Нацбанку.
1: Так, те, що
2: побачимо
1: ви згадували,
2: травні,
1: так?
2: Да, його ще немає показників за травень, він є тільки за квітень, да? Тому дуже показово буде порівняти його навіть травень Нацбанка і травень, мов каже, цього показника, наскільки вони. І це теж. І це в комплексі дає можливість зрозуміти, ну, в якому. Але ключовий висновок – стриманий оптиміст. Це говорить про те, що, ну, нема фундаментальних факторів про те, що там бізнес може почувати спокійно, передбачено і прогнозовано думати, що буде. Да? На жаль, оця невизначеність, пов'язана із обсягом продовження війни і багато факторів інфляційними шоками, геополітично, які впливають і майже світові шоки, пов'язані з геополітичною напруженістю, воно все це впливає, безумовно, буде відображатись далі на цих настроях, на індикаторах, які буде заміряти Нацбанк. Це один із замірів, але він не є там показовий для того, щоб сказати точно, що в бізнесу зараз добре.
1: Ось ці індекси, про які ми з вами згадуємо, і дякую, що ви якраз таки нагадали про результати щомісячного опитування ще Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Нагадаю теж нашим слухачам, що пан Андрій згадував про індекс відновлення ділової активності. І ось той у квітні впав, за словами пана Андрія, до трирічного мінімуму. А ось ми говоримо про індекс очікувань ділової активності і говоримо про те, що вже третій місяць поспіль НБУ позитивно, точніше бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Це вже від Національного банку України. Але чому ці індекси важливі, для кого вони важливі? І наш пересічний слухач може запитати, сказати: пане Андрію, Владиславе, ось ви говорите про ці індекси. Подивіться, будь ласка, ціни, виклики безпекові і так далі. Для чого нам ці індекси і чому ми взагалі маємо про них знати? Ви кажете, не треба зважати на один позитивний, інший негативний. То для чого розбиратися взагалі в них? Поясніть, будь ласка, наскільки ж доступно, пане Андрію.
2: Дивіться, для пересічного, звичайно, для того, щоб розібрати повну картинці, треба аналізувати багато даних. Я вже сказав, що це один з даних, це більше для макроекономістів, науковців, аналітиків, в тому числі прогнозів Нацбанку, Мінекономіки, які займаються там професійно макроекономікою, прогнозуванням, оцінкою поточних ситуацій на ринку, на різних ринках. А для бізнесу це, певно, це для інвесторів зарубіжних. Зрозуміло, вони не орієнтуються тільки на цей індекс-показник, бо в умовах війни дуже багато інших там від безпекових, але для пересічного він, зрозуміло, як казав класик, його там маслом на хліб не намажеш, його не використаєш в магазині для того, щоб там розрахуватись. Тому це більше таке прикладне знання для тих, хто займається предметною професійною там економікою, макроекономікою. З точки зору там певних інформаційних там наративів, або там психологічне, це добре завжди чути, що там ситуація хоч трошки покращується, навіть то, що бізнес оцінює. Це може вплинути на нас, як може позначити на нас умовника чи на пересічних. Тобто, якщо топ-менеджер краще оцінює ситуацію в економіці, загалом там секторі і в тому числі своєму підприємстві, то він буде можливо думати там про те, що як додатково інвестувати, це може створити додаткові робочі місця. Це не так, звичайно, працює абсолютно. Тобто подумав і завтра створю. Але це накопичу кумулятивно може створити певний і гарний ефект для того, щоб дійсно більше купували, більше продавали, більше залучали інвестиції, більше створювали робочих місць. Але для цього зрозуміло, що цього тих одних настроїв недостатньо і цього одного стриманого оптимізму. Для цього має працювати сукупно і багато факторів від безпекових. Про те, що ми говорили. Але якщо так дуже, скажімо, прямолінійно сказати, яким чином це може посередковано впливати на пересічну, скажімо, на руку.
1: Тепер поговоримо про проблеми, які, на жаль, залишаються. Десь з місяць тому вийшло дослідження УЛИК спільно з Європейською бізнес-асоціацією. Отже, згідно з ним, більшість опитаних не планує розширення бізнесу, а головними проблемами називають, зрозуміло, що війну, економічну нестабільність, зростання витрат, податковий тиск. Що з цього всього може змінити держава або на що безпосередньо вплинути?
2: Держава може, ми завжди говорили, там, де менше регуляторного податкового адміністративного тиску. Для цього є зараз достатньо багато інструментів відслідковування і, скажімо, проактивного регулювання. Я не згадую про силовий тиск, про банальну корупцію, яка впливає на в тому числі корупцію в державних закупівлях, взагалі корупцію, яка, скажімо, в тому числі демотивує економічних суб'єктів від приватного сектору, скажімо так, більше взаємодіяти або працювати з державою. Правила гри чіткі, справедливі, прозорі правила гри. Ви знаєте, зараз це трек пов'язаний з податковими черговими, з приїздами МВФ і повернення до ідеї відновлення, запровадження ПДФ для ФОПів і інші, оце, безумовно, такі речі. А по яким чітка комунікація і розуміння, коли буде, що буде і як буде. Тому що, те, що я знаю, і Невизначеність, непрогнозованість дуже часто гірше, ніж там ті речі, які про які ми говоримо часто, що вони можуть негативно вплинути. Але принаймні у бізнеса буде не просто там можливість підготуватись. Принаймні він має розуміти, що йому очікувати. Да, і для цього ж вибудовувати там системну позицію для того, щоб відстоювання своїх інтересів, а навіть законних інтересів, легальних, абсолютно легальний спосіб, не про якісь там квазілобіювання чи підкилимні домовленості. А саме про той діалог, про який ми завжди говоримо, да, який має відбуватись між державою і бізнесом, іншими акторами, ну, в рамках нормального цивілізованого суспільного договору. Оці на ці речі з дефіцитом, наприклад, ринок праці, да, я згадав, і ці опитування постійно фіксують цю проблему. Зараз держава намагається там програму 50+, інший, да, тобто, ну, шукає можливості для, скажімо, допомоги, але зрозуміло, що тут часто питання не тільки в тому, що держава може, а в тому, що держава не повинна робити, а саме там створювати проблеми на рівні прийняття чи то змін до цивільного кодексу, чи трудовий кодекс, який навпаки не осучаснює, да, може там в певну міру створювати проблеми для того, щоб вирішити дефіцит кадрів і такі таке інше. Питання бронювання і багатьох інших там, де от на полі держави, да, там, де від чіткого розуміння, що буде, як буде, і чітких прозорих правил комунікації з бізнесом буде залежати, які будуть настрої, в тому числі буде показувати цей індикатор. Стриманий оптимізм, чи стриманий песимізм, чи глибокий песимізм.
1: До речі, чи адаптувався бізнес до чинних умов мобілізації, бронювання, до браку рук, про що ви згадували? Власне, до речі, щодо бронювання, теж будемо очікувати найближчими місяцями теж певних змін. Тож, як тут бути бізнесу, і чи не погіршаться ці індекси, про які ми з вами згадували через це?
2: Ну, дивіться, дійсно по бронюванню, ви знаєте, 30 травня було прийнято там чергові зміни, да, але безумовно, ви сказали, що відбувається. Постійна адаптація, да, тому що відбуваються постійні зміни. Ну, ці зміни не кінцеві, там будуть анонсувалися інші на рівні більш там комплексних реформ, які зараз напрацьовуються, мають бути презентовані. Я сподіваюся, що вони будуть, ну, презентовані якомога швидше, для того, щоб було розуміння того, що очікувати, ну, яким чином можна адаптувати. Але мова про адаптацію. Але повністю адаптуватись до викликів, пов'язаних, наприклад, з навіть нестачею працівників, тому що з іншого боку, ми маємо дефіцит, да, парадокс. З іншого боку, є позиції, скажімо, вільний ресурс, які ми не можемо там залучити достатньо на ринок, тобто в інсірій там зоні знаходиться, я маю на увазі. І тому бізнесу він змушений постійно шукати, можливо, адаптуватись. Але інструментів не так багато, вони обмежені. Ви знаєте, нещодавно знову це дезінформаційна кампанія пов'язана з мігрантами, да, як один з інструментів. Я зараз не буду, тому що дуже багато, але це дійсно там це ІПСО, яке яке було свідомо поширене як такий наратив в інформаційному просторі України, використовуючи в тому числі там технології штучного інтелекту росіянами, і потім підхоплено, і зрозуміло, що воно почало дуже сильно там на рівні певних політиків почали піднімати це питання. Це один інструментів. Зрозуміло, автоматизація, роботизація, там багато компаній, як там більш великі компанії, як там Укрпошта, Нова Пошта, вони рухаються цим, розуміючи. Тому кожен намагається шукати, зрозуміло, немає зараз ідеального рішення, тому що, на жаль, ця ситуація не покращується, вона поглибше, погірше, тому що людський ресурс вимивається через війну, через міграцію, через фізичну смерть і таке інше. Тому, на жаль, да, це проблема, з якою, і демографічна яма, яка нас там, ми вже опинилися і ще очікуємо, звичайно, потребує надзвичайних зусиль, стратегії, це добре, там до 30-го року інше, але, на жаль, вони не вирішують тих поточних завдань, які є.
1: Війна, ось такі обстріли на кшталт того, який відбувся в ніч на 2 червня, на 24 травня, як вони впливають на бізнес? Я б хотів би дуже коротко згадати дві історії. Ось останній удар постраждав автосалон китайського бренду, до речі, у зв'язку з цим заклад оголосив про призупинення роботи. Ну, здавалося б, там серйозні досить такі збитки, і це не про тисячу, дві, п'ять, десять доларів. Це набагато більше. А є ще один приклад, мені довелося чути історію, це вже про удар, точніше, наслідки удару в ніч на 24 травня, що подружжя вирішило продати нерухомість, здається, квартиру, і вкласти гроші у свою невеличку справу. Здається, це була щось на кшталт кав'ярня, чи така спеціальна точка з кавою, і все було знищено під час удару 24 травня. І тут постає запитання, хто більше втрачає? Малий бізнес, коли люди інколи продають нерухомість або вкладаються за допомогою кредитів, чи великі компанії, які приходять на український ринок навіть в часи війни? Вочевидь, втрачають всі, але хто більше і які найбільші ризики для держави в цих випадках? Прошу.
2: Ну, на жаль, втрачають той, хто менше, ви правильно сказали, що всі, але втрачають і складніше відносно тих, кого менше ресурсів. Ну, самі навіть випадки. Це малий середній бізнес. Тому що він, хоча він гнучкіше, адаптованіше, але для цього йому додатковий ресурс для того, щоб швидко відновитись. Іноді в великому бізнесу, навіть якщо там шкода значно більше, він довше може відновитися, але там додаткові ресурси. Але знову-таки тут питання, і знаєте, що держава працює над компенсаційним механізмом, але критично вистачає там ресурсів. Але постійно програми, які дозволяють особливо бізнесам, які працюють на прифронтових або поблизу активних бойових дій, більше компенсувати у разі. Плюс воєнні ризики покриття. Дуже багато зараз над цим працює. Зрозуміло, що ідеальних рішень і повністю допомогти всім неможливо. Але це критично. Дійсно, це критична ситуація. Ну, проблема навіть для того, щоб людина могла повірити, що може повернути і заново відновити бізнес. Таких прикладів дуже багато, але для цього треба ресурси, які критичні. Але зрозуміло, що малий середній бізнес, він потребує цих більше ресурсів, ніж... Хоча і великий бізнес так само тут не можна применшувати. Знаєте, ми говоримо про весь бізнес, але якщо говорити там відверто, то зрозуміло, що у великого бізнесу завжди більше ресурсів для таких, для відновлення. Хоча не завжди залежить від шкоди, яка заподіяна. Ви знаєте, що тут важко оцінювати без конкретного прив'язки до ситуації. Звичайно.
1: Пане Андрію, дякую за нашу розмову сьогодні, по собі за ваші пояснення і те, що розтлумачили ось ці всі моменти, що пов'язані з індексами. Я нагадаю, що нашим гостем був Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Вони боронять Україну.
3: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю 7 червня о 10-й після новин.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10-й після новин. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
8: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про військову медицину, донати, в тому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10-й після новин.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних кампаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. З загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
10: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти септо на два дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись. Да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест такий. Треба підготуватися, але скласти можна. За дві третини знань ставили 182 бали, до прикладу, там в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. Дві третини знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за дві третини ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі. Він реально чудовий педагог, ви дуже старанна дитина. Платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку двох третин знань, а дві третини на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, а на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, раз, раз, нове, нове, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше і більше. А просто, що за 2 хвилини у вас повинен примкнутися фокус уваги українська, математика, історія, потім, наприклад, англійська там, чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що НМТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення, до прикладу, наш міністр освіти – це колишній очільник Академії наук, відповідно, так? Це люди, які певною мірою волею, неволею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі, але всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам це завдання очевидним, то як ти не роби знижку, тобі ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить та складно, в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки, стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. Дві третини знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна, і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимсь там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на дві третини засвоїв, а ще ж людина може бути незамотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прохалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись ось такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, що, знаєте, як сіль на рану знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її необов'язковою. Дуже дивне рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників.
9: А чим пояснюють?
10: Чим
9: пояснюють такі пропозиції?
10: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що типу, у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З української трішки краще, але теж гірші в рази, ніж були. Це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го, але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада, типу, почує. Це просто такі для того, щоб бути, типу, ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має дві третини людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже два роки минулі, тільки кілька сотень на всю країну за два роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто уже два роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему. Математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язково в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит тепер, складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то то означало, що він просто там для атестата. Його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійську, а четвертим предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
9: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас.
10: Зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Тому що люди, або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати люди, що ви думаєте. Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись. Профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо, але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні, а ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Не просто там якийсь рівень обізнаності чи дітей сформують. Вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз йдемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопуються в суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію, щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочуть таким шляхом іти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у ступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий в період в історії доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику не відміняємо. Ні, треба потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле та
9: радіоефірах. Пане Олександре, уточніть, боротися проти чого?
10: Проти вступу в словаччину, тобто популяризувати українські ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи і забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступити в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому, дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Це неправда. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається. Менеджмент не вступається, право, IT. Всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
9: Ну, слухайте, ну тут же до питання про наявність критичного мислення.
10: Ну, то треба допомогти людям. Тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять якусь таку інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб уникнути, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спростимо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо підбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи свою нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме ось ця от, що подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільна чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих от, там 10-15%, і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели спочатку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка. Ну, така велика, але просто змініть усі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це як ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно, але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють, ібо навіть або мовчать про це офіційні представники, або навпаки роблять якісь заяви, там, що ми зробили якийсь суперкалькулятор для того, щоб ви дізналися. Та просто зразу зробіть зрозумілу табличку, не треба ніякий суперкалькулятор, просто зрозуміла таблиця і все. Тому великі питання в мене до тих людей, які замість вирішення реальних проблем намагаються займатися якимось популізмом про відміну математики. Ну, крок недієвий, неробочий. Це навпаки, нашу систему принизить. Це покаже, що ми якісь слабкі, це покаже, що ми не вміємо боротися зі словаччиною, що ми, хоча ми ж навіть не боролись, ми навіть не пробували, що ми не можемо навіть втримати якихось людей, що ми боїмося, що у нас так все погано, що потрібно їхати. Ні, у нас чудові університети, у нас їх багатько. У нас вищі міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині. Ну, не сильно менше, ніж в Польщі. Тобто ми непогана країна з точки зору освіти там Східної Європи. Так, можливо, Оксфорд краще, але він скільки коштів вартує? Ми ж не з Оксфордом конкуруємо, а з пересічними університетами Словаччини, Угорщини, Польщі і тому подібних сусідніх наших країн. Тому це все вирішується, а математику не треба відміняти, просто необхідно її зробити не обов'язковою на рівні подачі на деякі спеціальності – художники, спортсмени, ну і там, можливо, ще якісь такі дуже нематематичні прям спеціальності. І все вирішується. Легко, просто, без зайвого галасу. Не потрібні ніякі заяви, переписуються трішки речей цих, і люди по факту бачать спрощення. Плюс пояснити про складність географії, яку просто один рік поламали. Ніхто не попередив. Просто в один рік вона стала складніша. Уявіть собі, 15 років вона була аномально легка. Ви надієтесь, що вона ось такого рівня, як завжди. Готуєтеся до цього рівня, як завжди. Тут ви приходите на іспит, і прямо на іспиті уявіть, що ви підліток, все на кону ваше майбутнє, ви пишете четвертий предмет, там ніби справились так, ну, нормально, але краще б зараз географію написати. Відкриваєте завдання, а там все в три рази важче. Настільки важче, що, ймовірно, за два роки жодна дитина, крім репетиторів, навіть 180+ не набрала. Тобто жахливо важко. І вас, уявіть, ваше розчарування. Ну, звісно, потім людина скаже, легше вступити в Словаччину. Тому ось ці коментарі людей, на які опираються в Верховній Раді, роблячи законопроєкти, є суто емоційними. Вони не від того, що у нас вступ реально важкий. Він у нас, якщо по фактах, як ви сказали, критичним мисленням скористувавшись, проаналізувати, він не важчий. Він легший, ніж Словаччину. Він дешевший, простіший, швидший. І кращі перспективи. У нас в наших університетів багатько партнерств міжнародних. Я, наприклад, навчався в КПІ на молекулярного біотехнолога.
9: Пане Олександре,
10: половина група в Європі на магістратурі безкоштовній вчилася далі. Безкоштовній магістратурі в Швеції. США.
9: Маю дякувати вам за розмову. Час вичерпаний. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ. І говорили ми про особливості національного мультипредметного тесту.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технології активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної автентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці. Адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, вдосконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 215 дронів, якими вночі атакувала Росія. За 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військовослужбовців. Нові технології для українського війська представлені на конкурсі у Черкасах. Репортаж кореспондентки Суспільного. Вірменія сьогодні обирає новий парламент. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема на півночі Рівненської, Житомирської, Чернігівської, на всій території Сумщини, а також Полтавській, частково Харківській і на всій території Донецької області. Будьте уважні. Цієї ночі Росія направила для атаки по Україні 236 безпілотників, повідомили у повітряних силах Збройних сил. Українська ППО збила або подавила 215 на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БПЛА в 13 місцях, уламки впали 9. Атакували, зокрема, Одещину, Дніпропетровську область, є постраждалі і пошкодження. За 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військовиків. Про це військова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному. За її словами, серед основних скарг – це медичні питання, зокрема, ненаправлення на ВЛК або лікування та виплати. Близько 3% скарг стосуються застосування насилля або погроз насиллям, або психологічного насилля. Омбудсманка додала, що перевірка за конкретною скаргою закінчується висновком, який на посилається відповідальній посадовій особі в органах військового управління чи командиру вищого рівня.
2: На сьогоднішній день ми вже надіслали понад 20 вимог до різних військових частин, до різних командирів. Деякі з них вже виконані, деякі ще ні. Нам не вистачає поки що інструментарію для притягнення до відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмана. Для цього в парламенті зараз лежить ще один законопроект, який надасть нам можливість складати протоколи, звертатися до адміністративного суду для притягнення до відповідальності. Але, в принципі, поки що ми бачимо, що командири готові на взаємодію і такого злісного невиконання наших вимог ми поки що не помітили.
0: Новини на Українському радіо.
1: Нові технології для українського війська та інженерні рішення для фронту представлені на конкурсі у Черкасах.

0: Сьогодні 10 команд з області показали свої розробки, інноваційні ідеї, які можуть посилити обороноздатність України. Презентації відбулися в межах ініціативи країни інженерів від рекрутингової платформи «Лобі-Ікс» та Міністерства оборони. Як розповів суспільному організатору ініціативи країни інженерів Владислав Грезев, найбільші розробники перспективних технологій отримують грошову підтримку і доступ до виробників-партнерів. На презентації була наша колега Дарія Шевченко.
1: Військовослужбовець роти безпілотних систем 3-ї штурмової бригади з позивним «Лелека» презентує дрон-спостерігач. Розробку, каже, вже випробували на полігоні, тож сподіваються, що вона стане корисною для військових на фронті.
2: Він був розроблений спеціально для того, щоб дати можливість нашим взводам, нашим хлопцям, які займаються розвідкою і спостереженням, відтягнутися від лінії бойового зіткнення вглиб хоча б кілометрів на 10. Звичайно, хотілося б отримати перемогу, але насправді хочу показати, що в нас є це рішення, подивитися, які є рішення інші, а можливо використовувати їх в нашій бойовій роботі.
1: Олександр – керівник компанії, яка виробляє електроніку для дронів. Презентує розробку, яка, говорить, має покращити їхню роботу. Зокрема, це модуль для орієнтування в просторі, що дозволяє бортам працювати навіть за відсутності GPS-сигналу.
3: Коли вмикається тривога, повітряна або на зоні бойового зіткнення, GPS-у немає. А бортам треба орієнтуватись. Ми зробили пристрій, який з досить високою точністю, як для таких систем, дає таку можливість. Це модуль автономної навігації, він не потребує радіосигналів, він абсолютно автономний і він буде корисний для широкого спектру бортів.
1: Розробки оцінюватиме журі й виставлятиме бали за 4 категоріями: інноваційність, потреба на фронті, зручність та легкість реалізації, розповів організатор заходу, керівник та засновник рекрутингової платформи «Лобі-Ікс» Владислав Грезєв.
4: Ставимо дві цілі перед собою. Перша – популяризувати роботу в оборонці через практичні якісь кейси, через досвід уже людей, які реалізували суттєві продукти, ініціативи в цій сфері. Вони діляться своїми знаннями, досвідом. І друга частина – от власне шукаємо технології перемоги від гіпотез до ідей, найбільш перспективні, які мають потенціал.
1: Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
0: У Вірменії почалися парламентські вибори. Це перші загальнонаціональні вибори після поразки у війні з Азербайджаном у 2023 році, коли офіційний Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. Відтоді Вірменія намагається дистанціюватися від Росії та зблизитися з ЄС, як пише агентство Reuters. Ці вибори є тестом для зусиль Пашиняна налагодити мир з Азербайджаном, поглибити зв'язки із західними країнами і дистанціюватися від Росії. За даними опитувань, партія «Громадянський договір» очолювана Ніколом Пашиняном лідирує приблизно з 30% підтримки, тоді як головний суперник Пашиняну – російсько-вірменський мільярдер Самвел Карпетян. Сильна Вірменія, який виступає за тісніші зв'язки з Москвою, відстає з показником від 6 до 11%, зазначає агентство. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
0: Сьогодні в Україні, крім сходу, помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. У Вінницькій, Житомирській, Київській областях значні дощі, температура 24-29 градусів. На Київщині значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду, температура 20-25 градусів, у Києві до 23, зараз у столиці температура 17 градусів.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефірна хвиля Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про те, за яких умов енергетичні спільноти можуть підвищити енергетичну стійкість громад. І на зв'язку зі студією Дарина Ярошовець, фахівчиня з енергетичної політики громадської організації «Екодія». Дарина, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Доброго дня.
1: І почнемо одразу з того, що взагалі таке енергетичні спільноти. Чи знають про них в Україні? І далі ще, звичайно, що буде дуже багато запитань, які допоможуть нам цю тему розкрити.
2: Загалом, енергетична спільнота – це таке об'єднання громадян, малого бізнесу, представників муніципалітетів з метою спільного виробництва, зберігання, споживання і продажу енергії, переважно з відновлюваних джерел енергії. Такі об'єднання загалом можуть діяти в межах центральної енергосистеми або функціонувати як автономні мікромережі. Наприклад, забезпечити електрикою школу, лікарню, якийсь будинок під час блекауту. В Україні поки що немає енергетичних спільнот, цей концепт тільки розвивається, але в нас є приклад одного енергетичного кооперативу, який дуже ефективно функціонує, був створений у 2019 році. Це енергетичний кооператив «Сонячне місто». Я навожу це як приклад енергетичної спільноти, тому що в Європейському Союзі енергетичні кооперативи можуть бути однією з форм існування енергетичної спільноти.
1: Дарино, де знаходиться?
2: Цей кооператив знаходиться в місті Славутич. Загалом він дуже допоміг під час окупації, коли була окупація Славутичу, то їх повністю відключили від енергомережі, і цей кооператив допоміг місцевим жителям мати хоча б якесь енергоживлення. Він функціонує таким чином, що кооператив орендує в муніципалітету 3 дахи на великих муніципальних будинках. Там побудовано 3 сонячних електростанції потужністю 200 кВт. Електроенергія, яка виробляється, ці сонячні станції, продається в мережу за зеленим тарифом. Але коли була окупація, то змогли вивести лінії з сонячної станції так, щоб люди підходили до цих будинків і прямо в будинках використовували електроенергію. Я знаю, що дітям готували там їжу, люди заряджали свої телефони.
1: Як вдалося їм реалізувати цей проєкт і чому ми зараз не бачимо того, що це може масштабуватися в Україні?
2: Вдалося реалізувати проект через багато причин. Загалом, першочергово, тому що були такі собі ініціатори цієї ідеї. Це брати Зінченка і ще декілька людей, які зібралися і сказали, що вони хочуть зробити енергію більш локальною. Вони побачили, які існують приклади в Європейському Союзі. На той момент вже дуже багато було створених енергетичних кооперативів там. І вони спробували зробити таке в Україні. Вони їздили по всій Україні і намагалися сконтактувати з місцевою владою, тому що вони хотіли, щоб проект був соціальний. Тому що загалом енергетичні спільноти – це не про прибуток, це більше про якісь соціальну мету, щоб виробляти і споживати електроенергію на місцях. І щоб енергетика стала більш демократичнішою.
1: Дарино, але ж ви сказали, що можна не лише споживати, а ще й продавати цю енергію.
2: Так,
1: тому
2: так,
1: тут
2: звісно.
1: Є такий аспект важливий, що не лише соціально це от розшифрути. Що означає соціально? Це тобто доступність електроенергії для населення, і населення не має за це платити, чи як це?
2: В різних проектах по-різному, наприклад, для сонячного міста в Славутичі, то 5% від прибутку вони переказують в бюджет міста на різні проекти з енергоефективності або соціальні проекти. Тобто вони орендують дахи на муніципальних будівлях, плюс від прибутку кооперативу виділяють оцей відсоток коштів для розвитку самої громади.
1: Тому соціальна місія є. Далі, так. От вони хотіли домовитися із тим, щоб з іншими громадами, та я так розумію, чому
2: так,
1: не вдалося в Україні масштабувати?
2: Ну, вони спершу шукали якусь одну громаду, і в Славутичській громаді дуже активний мер, який зацікавився цією ідеєю, взявся з ними співпрацювати, тому в Славутичі було реалізовано цей кооператив. Чому не вдалося масштабувати? Вони стикнулися з деякими проблемами підключення до мережі. В Україні зараз з цим є проблеми, і вони й були, і тому ми Можливо, в них ідея створення ще інших кооперативів десь інде, але поки що тільки один кооператив вони створили, який функціонує сьогодні. Інша проблема, чому такі проекти ще не виникають в інших містах, немає локальних героїв, до яких би люди прислухалися і які б готові були на себе взяти оце лідерство в таких проектах.
1: Дарина, з чого варто взагалі починати? От зараз, наприклад, слухачі нас слухають і думають, о, чудова ідея, що для того потрібно зробити, аби реалізувати подібні проєкти в своїй громаді? От, наприклад, ми можемо будь-який мікрорайон в Києві взяти, або в іншому місті України, або населеному пункті, от просто у людей виникла ідея. Які початкові кроки мають у них бути?
2: Перший крок – це бізнес-модель, як буде функціонувати ця спільнота. Я попередньо не згадала, але поки що в нас є можливість створення тільки енергетичних кооперативів, але в майбутньому в нас вже формується ця концепція енергетичних спільнот. Був імплементований законопроект, який вводить в українське законодавство поняття громадське енергетичне об'єднання. І зараз наші законодавці і уряд працює над вторинним регуляторним законодавством, яке буде розказувати, як має функціонувати енергетична спільнота, як її створити, що для цього потрібно, які статути, що в статуті має бути прописано. Тобто зараз можна створити енергетичний кооператив, але люди можуть стикнутися з деякими проблемами, в тому числі з підключенням сонячної станції чи вітряка до мережі. Але в подальшому ми очікуємо і сподіваємося, що регуляторне законодавство для енергетичних спільнот, воно буде все це спрощувати і навпаки підштовхувати людей створювати такі об'єднання.
1: Дарино, чи це вже є правовий статус енергетичних спільнот в Україні, чи це ще на етапі формування, те, про що ви щойно сказали?
2: Енергетична спільнота, є два поняття. Є енергетична спільнота у сфері відновлення джерел енергії і громадське енергетичне об'єднання. Якраз друге, у нас концепт вже імплементовано в законодавстві, тобто перший крок до створення вже був пройдений. Проте, на жаль, поки що немає регуляторного законодавства, тобто вторинного, з яким уже далі можна працювати і створювати такі об'єднання.
1: Якщо ми можемо зараз послуговуватися досвідом Європейського Союзу, то там здається, що створення енергетичних спільнот, воно передбачено відповідною нормативною базою. Зокрема, є відповідні директиви. Чи можемо ми, можливо, скористатися їхнім досвідом, чи ну не те, щоб скопіювати, а як це можна в Україні реалізувати на основі так. досвіду ЄС?
2: Насправді це так і працює. Україна намагається гнучко переписати директиви і концепції, які в директивах є в українське законодавство, і так це сталося з громадським енергетичним об'єднанням. Було підготовлено законопроект про синхронізацію енергетичних ринків України і Європейського Союзу, де одним з пунктів цього законопроекту вводилось поняття громадське енергетичне об'єднання. Також інша директива, яка впроваджує поняття і концепцію спільнот у сфері відновлення джерел енергії, також у нас зараз розробляється цей законопроект. Він пройшов перше читання в Верховній Раді. Ми очікуємо найближчим часом, що його внесуть на друге читання, а отже і затвердять офіційно цей законопроект і введуть в українське законодавство концепцію енергетичних спільнот у сфері відновлення джерел енергії. Вже після цього буде підготовлено вторинне законодавство, яке вже дозволить і створювати ці об'єднання в Україні. Ми в Кадії активно адвокатуємо і намагаємося працювати з Міністерством енергетики, щоб це законодавство було повністю синхронізовано з європейським. В цих двох законопроектах, про які я згадувала, була норма про те, що ці об'єднання мають бути обов'язково неприбутковими. На наш погляд, якби ця норма була затверджена законом, це б звело до мінімуму можливості створення таких спільнот в Україні. Тому ми більше ніж півроку адвокатували за те, щоб прибрати цю норму. І в законі про ринок електричної енергії норму для громадських енергетичних об'єднань було прибрано. Тобто вони можуть бути прибутковими, але їхньою метою не має бути отримання прибутку. Над тим самим ми працюємо, щоб і в іншому законопроекті було прибрано цю норму.
1: Тоді виникає логічне запитання, чи взагалі вигідно для України створення і таких кооперативів, і енергетичних спільнот, якщо ми можемо дивитися так ширше в перспективу?
2: Так, загалом енергетичні спільноти сприяють посиленню енергетичної стійкості загальнонаціональної системи енергетичної, бо вони зменшують втрати в мережах, вони також стимулюють цифрову трансформацію енергетичної системи, вони можуть розвантажувати центральну генерацію і підвищувати гнучкість енергетичної системи. Конкретних переваг для енергетичної системи енергетичні спільноти можуть стимулювати створення нових робочих місць в громадах та розвиток місцевої економіки. Загалом енергетичні спільноти – це про те, щоб залучати більше громади у формуванні енергетичної політики на місцевому рівні. Цікаво, що українці хочуть підтримувати енергетичні спільноти, навіть інколи не знаючи достеменно, що це таке. В 2024 році в межах одного з проєктів «Екодії» разом з німецьким енергетичним агентством ми проводили велике соціологічне опитування по всій Україні. І за результатом його понад 80% українців підтримали б створення енергетичної спільноти у своїй громаді, навіть попри те, що тільки половина під час цього опитування дізналась про взагалі існування таких ініціатив і що це таке.
1: Які ще, можливо, аспекти ви висвітлювали або хотіли почути відповіді від респондентів під час цього дослідження? Тобто ж не лише про те, що таке енергетичні спільноти, чи знаєте ви про них? Тобто який результат ви отримали завдяки цьому дослідженню?
2: Ми досліджували взагалі думку українців щодо відновлення джерел енергії та, зокрема, енергетичні спільноти. Тобто більшість питань стосувалися сонячної генерації, чи українці встановлюють в себе в домогосподарствах такі установки, чи вони б хотіли таке зробити, з якими перешкодами вони стикаються, чи хотіли б вони, щоб у їхніх громадах було більше сонячних станцій на критичній інфраструктурі, чи готові вони з цим якось допомагати. Загалом, основна мета дослідження була спрямована на те, чи можливий розвиток енергетичної спільнот в Україні, і соціологічне дослідження нам було як частиною цього дослідження, щоб ми зрозуміли, яке взагалі ставлення в українців до відновлювальних джерел енергії.
1: Профільне відомство знає про результати цього дослідження, чи надсилали їм, чи, можливо, ви ж комунікуєте з відповідним відомством? І чи можна публічно говорити про якісь результати цих зустрічей, або про те, що вони були повідомлені про цю інформацію?
2: Вони були повідомлені про цю інформацію. Я не можу вам сказати, які конкретно були результати, але ми і публічно поширювали результати цього дослідження і надсилали це у Міністерство енергетики. Намагаємося працювати з Міністерством енергетики в такій співпраці, колаборації, коли їм не вистачає ресурсів для того, щоб швидко це все імплементовувати, як законопроектом, який вводить поняття громадських енергетичних спільнот. Ми підключалися, намагалися донести нашу думку і думку громадськості, що такі спільноти повинні і мають місце існувати в Україні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Дарина Ярошовець, фахівчиня з енергетичної політики громадської організації «Екодія», і говоримо ми про те, за яких умов енергетичні спільноти можуть підвищити енергетичну стійкість громад. Дарино, а кому не вигідно створення цих і кооперативів, і енергетичних спільнот?
2: Невигідно створення енергетичних спільнот тільки великим енергетичним компаніям. Тому що енергетична спільнота – це про демократичний розвиток енергетики. Я можу вам розповісти декілька прикладів таких спільнот і кооперативів, які існують в Європейському Союзі, які мене дуже сильно надихають. Це передусім кооператив «Сом Енергія» в Іспанії. Це один з найбільших кооперативів в Іспанії. Він налічує більш ніж 86 тисяч учасників. І принцип цього кооперативу такий. Ти вступаєш в кооператив, платиш 100 євро вступного внеску і підписуєш з ними контракт на постачання електроенергії. Тобто кооператив стає твоїм постачальником. У кооперативі є побудовано вже багато сонячних електростанцій, з яких фізично продається енергія в загальну мережу, але юридично ти її викуповуєш. Якщо власної енергії кооперативу не вистачає, то він викуповує зелену відновлювальну енергетику з загальної мережі. Взагалі, вартість електроенергії для учасників кооперативу майже така сама, якби вони купували цю енергію з загальної мережі. Але людям важливо розуміти, звідки береться енергія. Їхня головна мотивація не фінансова, а соціальна. Таким способом вони стають співвласниками сонячних станцій і можуть впливати на рішення, як реінвестувати цей прибуток, який отримує кооператив. Взагалі цей кооператив був заснований в 2010 році студентами і викладачами університету місто Жирона в Жироні, які хотіли створити альтернативу великим енергетичним компаніям і прискорити перехід громади до відновлення джерел енергії. І ще в кооперативі є один з проєктів, він називається Generation Kilowatt. Це про те, коли члени кооперативу можуть профінансувати будівництво конкретної сонячної станції.
1: Яким чином це робиться? Тобто, чи потрібні, можливо, якісь там документи, чи це складний процес, чи це елементарно відбувається?
2: Конкретно в цей проект вони надають кооперативу довгострокову позику. Я так розумію, що це якийсь договір, де вони позичають енну суму коштів, а натомість вони за це отримують частку виробленої електроенергії пропорційно їхньому внеску в цю сонячну станцію майже за безцінь. Основна мета цього кооперативу – не максимізація прибутку, а покриття витрат і розвиток проєктів. І оце от поєднання споживача, співвласника і інвестора, я думаю, зробило цей кооператив таким успішним. Ще один приклад. Я була на щорічному форумі Європейської організації Energy Cities в Португалії, і там нам розповідали про те, що в Португалії дуже популярні енергетичні кооперативи і спільноти більш соціального характеру. От, наприклад, є спільнота відновлювальної енергетики в громаді Лумяр. Вона діє з 2021 року, і там всього-навсього 17 членів. Членами є муніципалітет, університет, декілька домогосподарств і 3 домогосподарств, які є енергетично бідними. Всі члени, крім енергетично бідних домогосподарств, вони, щоб вступити в цю спільноту, вони платили 400 євро вступного внеску і щорічно платять 25 євро за те, щоб бути в цій спільноті. Вони побудували 2 сонячні станції і використовують цю енергію самостійно. Їм не вистачає, зрозуміло, вони докуповують з загальної мережі. Але оці от 3 соціальних домогосподарства, які є енергетично бідними, вони отримують субсидії від держави для того, щоб платити за свою електроенергію і тепло. Вони отримують майже всю електроенергію від цих сонячних станцій за безкоштовно.
1: Дарино, чи можемо ми от просто взяти, скопіювати європейський досвід, яка модель для нас буде кращою?
2: Україні недостатньо просто скопіювати європейські рішення. Ми маємо пам'ятати за воєнні ризики та локальний контекст, і адаптувати умови, враховуючи їх. Сподіваємося, що ми побачимо на практиці, як працюють різні форми енергетичних спільнот. Чи це буде енергетичний кооператив, чи це буде соціальна енергетична спільнота. Але це все буде виявлено на практиці. Загалом у громад вже є ідеї, які енергетичні спільноти вони б хотіли побудувати в себе. І Екодія працює з громадами в рамках проєкту «Шерс». Це проєкт з 5 громадських організацій по всій Європі, які якраз допомагають створенню енергетичних спільнот. І зараз ми будемо починати з того, що в нас будуть різні воркшопи, семінари, де будуть присутні представники вже існуючих енергетичних кооперативів і спільнот в Європейському Союзі, які будуть передавати свій досвід нашим громадам.
1: Якою тоді буде Україна через 10-15 років, на вашу думку, із цими проектами, про які ми сьогодні дуже детально говорили?
2: У нас буде децентралізована енергетична система з багатьма енергетичними спільнотами в більшості громад, які зможуть виробляти в себе на місцях електроенергію і там же її споживати. Це буде гнучка, електрифікована та цифрова енергетична система, яку не зможе порушити ні удари по ній фізичні, ні інформаційні удари.
1: Кіберінциденти, можливо, так?
2: Так, кіберінциденти. Взагалі, я вважаю, що майбутнє за демократичною енергетичною системою, бо люди хочуть знати, звідки береться енергія і хто її споживає.
1: Дарино, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Дарина Ярошовець, фахівчиня з енергетичної політики громадської організації «Екодія». І говорили ми про те, за яких умов енергетичні спільноти можуть підвищити енергетичну стійкість громад. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай. Бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Чуєш?
5: Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
6: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. На українсько-білоруському кордоні нині не фіксують ударних угруповань для наступу на Україну, інформують прикордонники. Українські ударні дрони уразили Зуївську теплоелектростанцію на території окупованої Донеччини. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, зокрема Запорізький, Донецький, Сумський і в окремих районах на Чернігівщині, Полтавщині і Харківщині, а також Дніпропетровщині. Будьте уважні. На українсько-білоруському кордоні не спостерігається якихось сформованих ударних угруповань для наступу на Україну. Втім, потрібно готуватися до різних сценаріїв, розповів в ефірі Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він наголосив, що з боку Білорусі зберігається ризик провокації на всій протяжності кордону.
7: Тут не можна виокремлювати якусь частку кордону з Білоруссю. Пригадуючи початок вторгнення, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, це напрямки якраз Києва і це, власне, Чернігівщина, Київщина. Але пригадаємо 22-й рік, коли також були сигнали, що готуються спроби заходу і в межах Волинської області для того, щоб перерізати наші логістичні шляхи і поставки, які йшли в Україну з країн Європи. Тому вся протяжність кордону з Білоруссю, це понад 1000 кілометрів, і це від Волині до Чернігівщини, вона для нас є загрозливими, і наші оборонні позиції мають бути сильними на кожному клаптику кордону з Білоруссю.
6: Атака Росії на продуктові заводи і склади можуть створити певний дефіцит продуктів, втім він одразу буде заповнений конкурентною продукцією, розповів в ефірі Суспільного член економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Це, його словами, це жодним чином не вплине на внутрішній ринок.
8: У нас є достатньо висока доля домогосподарств населення. Питома вага домогосподарств населення по деяких видах продовольства є визначальною. Ну, по городині там взагалі більше 50-60%. По м'ясу, молоку також є достатньо серйозне, там 25-30%. Оцю ситуацію, яка є, вона до деякої міри є запорукою того, що будь-які влучення у логістичні центри, у склади великих супермаркетів, так, вони можуть створити певний якийсь локальний дефіцит, який тут же буде заповнений конкурентами, ну, тобто при всьому бажанні ворога, він не зможе вцілити в підвали і схорони, де тримають продовольство, наші з вами домогосподарство населення.
6: Нагадаю, 5 червня російська армія атакувала дронами камікадзе підприємство харчової промисловості «Яготинське» для дітей у Броварському районі Київщини. Тоді, нагадаю, загинули 4 працівника.
0: Новини на Українському радіо.
6: Українські ударні дрони уразили Зуївську теплоелектростанцію ТЕС у населеному пункті Зогрес Харцизької міської громади на території окупованої Донеччини. Про це повідомив громадський активіст і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Атака відбулася в ніч із 6 на 7 червня, за його словами, унаслідок чого на території станції виникла пожежа. Зуївська теплоелектростанція – одна з найпотужніших теплових електростанцій Східної України. Встановлена електрична потужність станції 245 мегаватт. Станція має 4 енергоблоки. У березні 2017 року через примусову націоналізацію з боку бойовиків так званої ДНР компанія ДТЕК повністю втратила контроль над підприємством. Станцію незаконно експлуатує окупаційна адміністрація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Сьогодні в Україні, крім сходу, помірні місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій, Житомирській, Київській областях значні дощі. Вітер змінних напрямків у західних областях північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура 24-29 у західних Житомирській, Київській, Вінницькій область, Черкаській, Одеській областях 20-25 градусів. На Київщині сьогодні вдень значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів, у Києві 21-23. Зараз у столиці температура 17 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 9 година 35 хвилин в Україні. В студії працюють Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І далі поговоримо про безбар'єрність в Україні. Це надзвичайно важливо мірою того, як триває російсько-українська війна. І, відповідно, з'являється чим далі більше, на жаль, людей, які потребують особливих умов для пересування містом. І, отже, безбар'єрність – це той чинник, який фактично удоступнює пересування міста містами, населеними пунктами для людей із інвалідністю, а також для маломобільних груп населення. І от цього року Міністерство розвитку громад і територій України розширило перелік об'єктів для моніторингу безбар'єрності. Якщо в 25-му році такий моніторинг охоплював громадські будівлі, житло для внутрішньопереміщених осіб, об'єкти сфери послуг, транспортну інфраструктуру, вулиці, дороги, зупинки громадських транспорту і окремі об'єкти благоустрою. До переліку так само входили, наприклад, заклади охорони здоров'я, освіти, ЦНАПи. То тепер цей перелік розширено, в тому числі завдяки активності громадських організацій, як от громадська спілка «Ліга сильних», які зверталися до міністерства з тим, щоб цей перелік розширити. Зараз ми маємо поспілкуватися із фахівцем з доступності, якраз громадської спілки «Ліга спільних». Володимир Висоцький долучається до нашого етеру. Пане Володимире, вітаємо вас в етері Українського радіо.
9: Добрий ранок.
4: Найперше, можливо, я щось випустив із того, що раніше вже моніторилося, то ви тоді актуалізуєте. Ну і друге питання, які об'єкти цього року вже додано, тобто за рахунок чого розширено цей перелік об'єктів, які мають моніторитися?
9: Ну, я думаю, що перераховувати всі кілька десятків видів об'єктів, які моніторяться насправді щороку, це задовго, мабуть. Давайте просто скажемо, що щорічно в перелік об'єктів, які підлягають моніторингу, включаються дуже широкий спектр об'єктів. Це, в першу чергу, громадські будівлі, які стосуються соціальних послуг, які стосуються надання культурних послуг. Це різноманітні простори, пов'язані з ветеранською політикою, з молодіжною політикою, центр життєстійкості і так далі. А також системно, в принципі, здійснюється моніторинг вже не перший рік житлових будівель, об'єктів транспортної інфраструктури різноманітних, вулиць, доріг, тобто пішохідних шляхів в першу чергу. Цьогоріч до об'єктів моніторингу входить і значна кількість об'єктів, пов'язаних з благоустроєм, тобто це різноманітні рекреаційні об'єкти на кшталт парків, скверів, майданчиків дитячих і так далі. І на наше глибоке переконання, моніторитися повинні всі об'єкти, які є загальнодоступними для, так би мовити, публіки, оскільки Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка є для України обов'язковим документом, якраз і говорить про те, що все те, що є доступним для широкого загалу, має бути і доступним для людей з інвалідністю. Тому нашою щорічною такою місією, десь якраз в травні місяці, коли формується цей перелік, є надсилання листів в Міністерство розвитку громади територій з проханням максимально розширювати переліки об'єктів, аби ми мали достовірну, повну і актуальну інформацію про стан доступності всієї інфраструктури, яка взагалі існує в громадах, яка є, знову ж таки, за винятком, можливо, приватних будинків, отак скажу. Uh-huh.
10: Пане Володимире, це винятково важлива справа, якою ви займаєтеся, тому що насправді кожна людина протягом життя опиняється в ситуації, коли от бар'єрний цей простір, який у нас здебільшого є, він просто унеможливлює або дуже-дуже ускладнює пересування. Ну, ясно, що від народження ми в візочку спершу катаємося, десь в на схилі літ так само, але й буває там, чи ногу зламав, та чи просто важка валіза, як у мене от була важка валіза минулого тижня, я верталася з закордонного відрядження, і в мене була кінцева точка відрядження, це Мілан, і я оцінила, як багато там всього зроблено для того, щоб люди, які потребують безбар'єрного простору, вони його мали. Ну, от людина з важкою валізою. Скрізь є ліфти, ескалатори, і мені навіть не доводилося жодного разу її підняти, розумієте, для того, щоб переміститися, наприклад, з вокзалу в метро, з метро в готелі і так далі. І от я повертаюся через польське, здається, місто через Перемишль в Київ. І приїжджаю на київський вокзал, і у мене такий стан повної безпорадності. Ну, якось я вже подолала ці сходи своєю валізою, Бог з нею. Але я думала весь час про наших ветеранів і ветеранок поранених, про інших маломобільних людей. У мене, ну, і одночасно два таких, знаєте, дві емоції. І співчуття, і обурення. Ну, чому ніхто про це не думає? Має досі і не зробив хоча б на вокзалі цей безбар'єрний простір. То моє запитання, що далі з результатами цього моніторингу, який ви проводите, що далі відбувається? Чи далі ви моніторите те, як ваші рекомендації втілюються, можливо?
9: Ну, по-перше, давайте скажемо одразу, що вокзал – це унікальний досить простір, де, по суті, 100% користувачів є маломобільними за замовченням.
10: Точно,
9: тому що всі, як ви правильно кажете, з валізами, хтось ще з дитиною, хтось з порушенням здоров'я, з інвалідністю і так далі. Це такий, це така точка, ну, яка є, по суті, маркерною, я б сказав. Якщо ми дійсно подорожуємо десь Європою чи просто світом, то якраз по тому, як облаштовано простір таких транспортних вузлів, серйозних, великих, ми можемо скласти непогане уявлення про те, що з доступністю взагалі в цілому в країні. Щодо того, що відбувається далі. Ну, тут одразу скажу, що ми лише долучаємося до моніторингу, проводять його балансоутримувачі, управителі об'єктів. Умовно кажучи, якщо це школа, то його проводить, по суті, директор школи разом зі своїми колегами. Якщо це лікарня, то відповідає там головний лікар чи там його заступник і так далі. Ну і так по кожному об'єкту, тобто відповідальність за здійснення моніторингу несе управитель. Це або комунальна установа, або безпосередньо керівництво закладу, або структурний підрозділ якийсь. Ми, як громадська організація та й інші громадські організації, лише долучаємося, так би мовити, по кейсам різним, де нас запрошують, або де ми зацікавлені особливо в цьому. І звісно, що сам по собі моніторинг не є самоціллю. Тобто ідея моніторингу, ну, очевидно, в тому, щоб зібрати актуальну інформацію, але надважливо саме той момент, про який ви згадали, що формуються рекомендації з усунення виявлених бар'єрів. І далі ми завжди очікуємо, що до наступного моніторингу, до наступного року, впродовж оцього періоду від, там, умовно кажучи, серпня, коли моніторинг завершується десь, до наступного травня, коли формується новий перелік на моніторинг на наступний рік, будуть здійснені певні дії. Там, де виявлено невідповідність нормам, там, де виявлено бар'єри, там, де виявлено перешкоди, вони будуть усунуті. Наразі прямого такого безпосереднього механізму оцього взаємозв'язку між виявленими бар'єрами в ході моніторингу і їхнім усуненням, його, на жаль, немає. В ідеальному світі за результатами моніторингу управитель об'єкта, тобто керівник чи структурний підрозділ і так далі, чию компетенцію входить, відповідно, утримання цього об'єкту, хто ним займається, вони мають створити план заходів певний. І ці заходи реалізувати, знайти ресурси, визначити відповідальних осіб, там десь розробити проєктну документацію, десь просто передбачити розумне пристосування певне. Таким чином, щоб наступного року їхній об'єкт, ну, там, з 10 виявлених бар'єрів вже мав хоча б там 5, да, умовно кажучи. Тобто 5 прибрали, усунули. І ось таким шляхом, приблизно там за кілька років десь, в принципі, можна було б виходити на суттєве підвищення ступеня доступності, на суттєву кращу безбар'єрність. Наскільки це відбувається, ну, за нашими спостереженнями, дуже сильно залежить від географічного, від різних громад, від зацікавленості, від особистої мотивації конкретних людей. Тому тут ми бачимо ще таку, знаєте, точку для потенційного зростання серйозну. І ми постійно консультуємо, коли до нас звертаються. Ми постійно навчаємо громади і управителів об'єктів. Ми проводимо регулярні зустрічі по конкретних там проєктах, об'єктах з тим, щоб зміни відбувалися у суворій відповідності до норм і щоб у нас теж був свій Мілан, якщо так можна сказати. Але будемо теж відвертими, ми маємо справу з дуже старою інфраструктурою, морально застарілою, фізично застарілою. Ми маємо справу з об'єктами, які будувалися без жодних думок про доступність. Ми маємо справу з величезною кількістю об'єктів, які, скажімо так, перебувають в досить такому незадовільному стані технічному, і там, окрім доступності, є й інші питання, які неможливо обійти. Тобто, самої доступності мало, потрібно іноді там і комунікації перероблювати, і потрібно якісь здійснювати поточні чи капітальні ремонтні роботи. Тобто, це такий досить складний, нешвидкий і процес, який потребує системного, такого сталого, іноді досить нудного, вибачте, підходу. Оскільки люди чекають швидких змін, ми це розуміємо, але якісні зміни швидкими навряд чи можуть бути. Тому поки що це рухається повільно, але на моє глибоке переконання, головне тут рухатися. Швидкість все ж таки не має бути пріоритетною відносно якості.
4: Головне рухатися, і важливо, щоб це не був біг із перешкодами, так? Тобто якраз бар'єри потрібно усувати і перетворюватися на країну із доступністю для маломобільних груп населення. Ви знаєте, я от слухав вас, і мені такий жарт спав на гадку, я його зараз перефразую. Мамо, хочу в Мілан, не треба десь Мілан, у нас є Мілан у себе вдома, так? Який у нас Мілан у себе вдома, от Наталя щойно розповіла. Не дуже ми дотягуємо до Мілану. Але, дивіться, тут таке важливе питання. Тобто, ви хочете сказати, що моніторинги щороку проводяться, але це не означає, що всі виявлені проблеми насправді усуваються протягом року. І деякі, сказати, повади, проблеми, недоліки, вони можуть з року в рік повторюватися в тих самих моніторингах, так?
9: Безумовно, на жаль.
4: По-перше, як зрештою зробити так, щоб все-таки виявлені недоліки вони вирішувалися? Впродовж року, мені здається, дійсно є час, щоб це зробити. І по-друге, ваша організація теж наголошувала на тому, що навіть цього року низка важливих об'єктів не увійшла до моніторингу, наприклад, об'єкти метрополітену, трамвайної інфраструктури, також порти. Чому ці об'єкти, знову ж таки, порт, це свого роду вокзал, так, морський порт, морський вокзал, метрополітен і трамвайна інфраструктура – це транспорт, це теж важливо, так, щоб люди могли скористатися цими транспортними засобами. Чому вони не увійшли?
9: Давайте тут уточнимо, що зупинки трамвайні все ж таки включені до цьогорічного переліку. Тому тут, можливо, якесь непорозуміння. Щодо портів метрополітену, дійсно, цих об'єктів наразі в переліку немає. Мені складно сказати, чому і чим керується, наприклад, міністерство безпосередньо, коли визначаються об'єкти. Цьогоріч визначено дуже широкий перелік. Тому я би тут, скажімо так, наскільки критично, що не війшов метрополітен, можна дискутувати. Щодо портів, можна просто сказати, що мені здається, це моя особиста думка, можливо, тому що порти сьогодні не є такими активними об'єктами з точки зору саме громадського використання, а більше використовуються як вантажний, тобто досить промисловий такий об'єкт. І це не дивно, оскільки з річковим транспортом в Україні, в принципі, ситуація, не буду коментувати, але річковий транспорт майже відсутній. Пасажирський маю на увазі, який важливий для людей. Морський транспорт, він є, але він, знову ж таки, здебільшого вантажний. І ми бачимо, що загрози, які існують в Чорному морі, зокрема, для будь-яких, скажімо так, транспортних коридорів, в тому числі пасажирських, вони надзвичайні. Тому теж досить очевидно, що для пасажирського перевезення, мабуть, поки що час не настав. Тут можна зрозуміти, мабуть, таку логіку якусь. Щодо метрополітену, тут сам важко мені відповісти, в чому тут ситуація і чому не долучили, не включили. Але з іншого боку, можу сказати, що метрополітени в нас в Україні, де вони в нас є? Дніпро, Харків, Київ, по суті. І тому тут є сподівання просто, що питання доступності саме метрополітенів буде вирішуватися якби паралельним курсом окремо відповідно кожною громадою, ну, з тих, що я назвав. Тобто на рівні міста в будь-якому разі ця робота ведеться, ми про це знаємо, і в Харкові є певні ініціативи, і в Києві щось відбувається в плані доступності щодо Дніпра, от не скажу. Але я би, ну, я би не казав, ну, не, я не можу сказати, що це от те, що ви назвали якісь там об'єкти не включені, що це якби критично. Бо, ну, скажімо так, той перелік, що є, дай Боже з ним розібратися. І,
4: ну, от, власне, тоді як із ним розібратися? Так, моє перша частина питання, як зробити так, щоб ті вади, які входять до моніторингів, які виявляються внаслідок таких оглядів, вони були усувалися?
10: Ну, от, я би сказав, давайте ми поговоримо про гроші, так? Яка ціна питання створення безбар'єрного простору в громадському місці, наприклад, чи на вокзалі? От є якісь обрахунки? Можливо, це, в принципі, ну, надзвичайно дорого, а можливо і ні, я не знаю. Мені здається, це, Київ з величезним бюджетом міг би більше зробити для безбар'єрності.
9: Безперечно, щодо бюджетів, да, і умовно, там, скільки що коштує. Ну, давайте просто скажемо, що підіймальна платформа поставити на сходи коштує там 200-500 тисяч гривень. Зробити пандус нормативний, як слід, коштує 150 в середньому, десь тисяч гривень, мабуть. Замінити двері коштує десь 1020-30. Зробити капітальний ремонт вбиральні, щоб зробити там доступну кабіну, може коштувати ну, і 100 тисяч, і півмільйона, і мільйон, залежно від обсягу того, що треба зробити, і від, звісно, розмірів приміщення. Насправді, бюджети дуже різні, і дуже залежить від того, про що саме йдеться, наскільки комплексним є підхід для вокзалу, наприклад, де може бути необхідне встановлення ліфта, чи там ескалаторів, як ви вже згадали, там, про Мілан, чи ще якихось таких досить складних технологічних рішень. Це можуть бути кошти, які враховуються мільйонами. Щоб підняти платформи, наприклад, і зробити доступ до вагонів на вокзалі, потрібні десятки мільйонів, тому що це, ну, серйозні, капітальні, великі такі проекти. Тому тут ситуації дуже різні. Але зробити пандус, там, вибачте, до, не знаю, відділення банку, умовно кажучи, як я вже сказав, це може бути і 70, і 100, і 150 тисяч, тобто відносно невеликі кошти. Тут все дуже індивідуально і дуже залежить від того, як ну, ми кажемо про, певно, знаєте, глибину проникнення. Тобто, наскільки ми глибоко ці зміни впроваджуємо, наскільки вони комплексні, наскільки вони технологічно, скажімо так, навантажені. Тому тут говорити про якусь єдину медіанну ціну дуже складно, але ми, в принципі, розуміємо, що от моніторинг пройшов, і ми би очікували від кожного, як я вже казав, об'єкту, от такий план дій. Відповідно, цей план дій буде дуже різним для, там, умовно кажучи, аптеки, він буде і іншим для школи, він буде іншим для амбулаторії, ЦНАПу або для дитячого майданчика.
10: Але, пане Володимире, а скажіть, будь ласка, а нові об'єкти, які зараз здаються, чи то житлові приміщення, житлові будинки, чи якісь громадські простори, офіси, банки нові, відповідно, чи є якісь, можливо, окремі моніторинг, чи ви зараз можете сказати, чи дотримуються вже в новобудовах, принаймні, цього вимог простору безбар'єрності?
9: В принципі, в новобудовах це зробити набагато легше, але, на жаль, теж ми спостерігаємо, що не завжди архітектори, проєктанти розуміють функціональні вимоги, не завжди дотримуються. Є питання і до, скажімо так, об'єктів, які реконструюються, тобто, ну, не те, що вони там прямо нові-нові, але дуже сильно перебудовуються, тобто теж можна багато що зробити, але теж, ну, спостерігаємо, що не завжди це вдається саме через не дуже глибоке розуміння норм або їхнє таке формальне розуміння, коли бракує, ну, усвідомлення того, а як же це має працювати. Ну, класичний приклад – це двері, які відчиняються назустріч пандусу, да, коли, по суті, двері якби на от користувач крісла колісного, наприклад, підіймається пандусом, а двері відчиняються йому якби знову ж таки, назустріч. Тобто банально треба було просто поставити двері на інший бік. Це такі от прості, досить логічні помилки, які ми спостерігаємо.
4: Це означає, що роблять і не перевіряють, як цим реально далі користуватися. У нас мало часу, але останнє запитання.
10: Сергій, ти знаєш, це означає, що немає цінності, немає розуміння, немає гуманного ставлення до своїх же співгромадян. От що це означає.
4: Це останнє питання, бізнесі, пане так. Володимире, от а хто, наприклад, охочеше йде на виправлення помилок, якісь державні установи чи комунальні установи, нові, які підпорядковані місцевій владі, чи, наприклад, бізнес, так? Тобто якісь об'єкти, які в приватній власності?
9: Дуже по-різному. Ми бачимо дуже класні практики в деяких громадах, ми бачимо і бізнеси, які радо йдуть на зустріч, які розуміють, причому не лише з моральних переконань, а ще й з економічних переконань, цінність безбар'єрності. Ми зараз спостерігаємо, в принципі, досить позитивну тенденцію і з боку державних органів. Поки що вона більше в такому м'якому компоненті виражається, в плані того, що державні органи та й місцеве самоврядування прагнуть навчатися, прагнуть підвищувати обізнаність, прагнуть назначати відповідальних осіб. Дуже сподіваємося, що це все більше і більше переходитиме в практичну площину. Ми також спостерігаємо досить великий вплив організацій громадянського суспільства, взагалі громадськості. І, ну, принагідно просто скажу, що ми регулярно проводимо опитування. Зараз теж, наприклад, у нас опитування, якщо є представниці органу місцевого самоврядування, заходьте до нас на Facebook-сторінку Ліги сильних, там є опитування, де ми чергово збираємо інформацію про доступність і про те, як би ми могли допомогти розбудовувати доступність на місцях. Але в цілому, щоб, можливо, таку оптимістичну ноту задати, у нас дійсно дуже багато проблем, багато викликів, у нас дійсно є брак ресурсів, але моє особисте переконання в тому, що і міністерства, зокрема Мінрозвитку, і органи місцевого самоврядування наразі все більше і більше повертаються обличчям до людей, обличчям до громад. І попри те, що є оці всі складності, ми спостерігаємо бажання співпраці, ми спостерігаємо відкритість до діалогу. І також скажу, що змінюються і навчальні програми, до речі, в вищих навчальних закладах, які готують архітекторів, які готують будівельників. Тобто маємо такий процес, який, ще раз скажу, він повільний, і ми дійсно не бачимо таких швидких змін, але ми маємо пройти шлях, який Мілан проходив десятиліттями, а ми проходимо його, ну, можливо, 5 років, а можливо, ще й трошки менше. Плюс в умовах тих, які ми зараз маємо. Тому я би трошки знизив очікування, знаєте, і для нас дуже важлива ця системність, для нас важливо, щоденно
4: дорогу ця подолає той, хто йде, так? Тобто треба поступально прямувати вперед і дістанемося мети. Володимир Висоцький, фахівець із доступності Ліги сильних, був із нами на зв'язку. Ми говорили про моніторинг об'єктів безбар'єрності, який цьогоріч став ширшим. 9:57 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
11: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті Води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих Водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті Води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами з різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку, головне на цей час. Через російські обстріли на Чернігівщині та Харківщині є загиблі, поранені, пошкодження інфраструктури. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, в Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Перебувайте в укритті. Вчора ввечері і сьогодні зранку росіяни атакували Корюківку на Чернігівщині. Було влучання ГРБР по автозаправці, інформує голова ОВА В'ячеслав Чаус. Є руйнування, постраждала літня жінка, її госпіталізовано. Внаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську і Городні також були удари по автозаправках. Крім того, росіяни атакували Прилучину, Геранями. В одному селі

0: чотирилапами. Можна було приєднатися онлайн. Один із учасників заходу, Олексій, розповів Суспільному, що і сам має ампутовану кінцівку через поранення внаслідок російського обстрілу його будинку. І минуло лише 3 місяці, як він став на протез.
1: Я втратив кінцівку внаслідок російської агресії. В мій будинок десь приблизно півроку назад потрапила російська ракета. І через це я втратив кінцівку.
2: А давно ви вже на протезі?
1: На протезі я вже 3 місяці.
2: Угу. І як вам?
1: Ну, в цілому все добре. Дякую, у мене гарний протез-центр. Запротезували. Зараз проходжу етап реабілітації. Мене запросили від протез-центру.
0: Фотографуються, співають, малюють та донатять на українську армію. На Черкащині в селі Мельники розквітло 3 тисячі кущів півуні, розповів Суспільному ініціатор створення туристичної локації Юрій Романча. З 2018 року яр півуній засаджують новими кущами. Каже, милуватися цвітінням яру ще можна буде тиждень. Бачила красу і наша колега Наталія Черкащенко.
3: Над яром півоній лунає українська народна пісня у виконанні вокального ансамблю «Горлиця» Байбузівського сільського будинку культури. Керівниця ансамблю Катерина Юрченко каже, співати надихає місце.
4: Душа розкривається. Настільки види, настільки аромати, настільки спокій, душевний спокій.
3: Учасниця ансамблю Олена Козловська каже, минуло 2 роки, відколи востаннє тут була.
5: Як тільки ще починало це поле буяти, а зараз вже воно набрало великих об'ємів. Просто казка.
3: І доки одні фотографуються, відвідувачка яру Ольга Черніченко каже, пензлем ловить кожну деталь пейзажу, аби перенести її на полотно.
6: Я на фоні, цей фон вибрала такий півонії, щоб було це трошки неба і там пейзаж на задньому плані. І півонії на передньому. У мене такого ще пейзажу не було. Я ще хочу сюди не раз повернутися і ще допомагати ЗСУ.
3: На локації працюють волонтери, які слідкують, аби квіт не ламали і не затоптували, розповідає один із них Мельцік Дарбінян. Каже, їх тут 2. Вони працюють з 5 ранку до 9 вечора та чергують позмінно.
7: Правила, щоб є спеціальні місця для фото, доріжки, по яких можна ходити. Не ходити за загорожу, не ламати квіти, не рвати. В принципі, всі правила.
3: Чоловік – ветеран війни. Каже, до Збройних сил долучився добровольцем у 2020-му.
7: Служив до 23-го року, отримав поранення. І, в принципі, на тому все.
3: Ініціатор створення туристичної локації Юрій Романча розповів.
8: Ми збираємо на 40-у бригаду морської піхоти. І певна частинка йде вже в цьому році на розвиток яру півоні, бо багато жіночки допомагали, пололи. Нам треба їм також подякувати за те, що вони це робили.
3: Говорить, торік під час цвітіння яру завдяки системі донатів вдалося зібрати майже 150 тисяч гривень. Їх витратили на потреби мобільної вогневої групи. Наталія Черкащенко, Суспільне новини, Черкаси.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
9: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім сходу, помірні місцями значні дощі, грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій і Житомирській областях значні дощі, температура 24-29, в західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день значний дощ та гроза. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів, а в Києві 21-23. На цю ж пору у столиці 22 градуси, тиск 748 міліметрів, вологість 75%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Формула життя». Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: У людини болить голова, перша думка часто дуже проста. Мабуть, це тиск, судини, погода, втома або щось, можливо, защемило. Хтось іде на масаж, хтось руками.

0: Ми лікує шийний остеохондроз. Хтось п'є знеболювальні жменями або ж інтуїтивно шукає свій тригер – шоколад, кава, сир, червоне вино – і намагається, звісно, прибрати з життя все, що нібито може спровокувати цей напад. Але, на жаль, головний біль не завжди пояснюється тим, що здається, ну, насправді, очевидним.
1: І особливо це стосується мігрені. Будь-яка людина, яка має цю проблему, одразу скаже, що це не просто про сильний головний біль. Це неврологічний захворювання, яке може мати нудоту, світлобоязнь, чутливість до звуків, порушення зору, запаморочення, втому, дратівливість і навіть от таке відчуття, коли болить все тіло. І це, до речі, далеко не весь перелік страшних симптомів, через які людина стає майже недієздатною ось на цей період нападу. До речі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, головні болі належать до найпоширеніших розладів нервової системи, а мігрень є однією з суттєвих причин втрати працездатності і якості життя у світі. Тобто, все це свідчить про те, що проблема насправді дуже серйозна.
0: І вона набагато глибша, шановні слухачі, ніж здається. Дуже багато людей руками не отримують правильного діагнозу. Тобто, лікують не мігрень, а от шию, судини, хребет, стрес, шлунок, гормональні проблеми чи, можливо, навіть реакцію організму на погоду. У кожного є своє виправдання. Йдеться не про малі кошти, адже процес супроводжується здачею десятків аналізів, обстеженнями. Деякі навіть міняють подушки, роблять масажі, але напади, на жаль, повертаються знову і знову. Про самолікування взагалі страшно говорити. Людина звикає носити з собою сильні знеболювальні, щоб хоч якось себе врятувати, або ж комбінує ці препарати на свій розсуд.
1: Тож, як ви зрозуміли, шановні слухачі, сьогодні у програмі «Формула життя» ми говоритимемо не просто про мігрень, а саме про небезпечні помилки, яких припускаються люди, котрі мають цю недугу. Чому ми плутаємо симптоми з причинами? Як у сучасному світі усувають мігреневі болі, а які методи просто небезпечні? І коли головний біль – це вже не просто напад, а сигнал до дій та обстеження? З вами Марина Куликова і Оксана Маловічко, а консультуватиме нас сьогодні лікар-невролог-психотерапевт Ольга Глінська. Пані Ольго, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення.
0: Почнімо з таких базових речей і спробуємо розібратися, чим відрізняється мігрень від звичайного головного болю, від, ну, от, приміром, напруження, чи буває так, що болить голова, коли підвищений тиск. Ну, словом, чи є така принципова різниця?
2: Мігрень – це окремий вид головного болю, це первинний головний біль, який виникає приблизно у 15% людей на всій планеті. Ці люди, вони особливі, вони більш чутливі до будь-яких подразників, і у них є патологічне накопичення CGRP-білку, яке і провокує мігренозний біль. Мігрень – це первинний головний біль, який виникає не через якісь зовнішні чинники, тиск чи судини, як багато хто вважає, а внаслідок генетично зумовленої особливості роботи мозку. Це комплексний неврологічний стан. Це стан, який характеризується тим, що у людини виникає інтенсивний, пульсуючий, переважно однобічний головний біль з чутливістю до світла, до звуків, до запахів, так званий на фото, фоно або осмофобія. Також у людини цей біль посилюється від будь-якого навантаження або навіть при русі або підйомі по сходах. І біль супроводжується нудотою, чутливістю, знову ж таки, до світла, звуків, іноді може бути навіть блювання. Тобто цей біль значно погіршує стан пацієнта, порушує якість його життя. Це друга причина інвалідизації у всьому світі.
1: От ви вже фактично сказали про симптоми, які супроводжують і сигналізують фактично про мігрень. Ви назвали цілий перелік подразників, на які людина реагує саме при мігрені. Насправді, ніби так все очевидно, але ж чому люди роками ходять без правильного діагнозу?
2: Дійсно, це дивно, тому що раніше вважалося, що мігрень – це через затиснуті судини або шийний остеохондроз. Це лікування, воно стосувалося не патогенного патогенезу самого захворювання, а й купування симптоматичних причин. Тому воно і не давало якогось результату. Людина там крапалася два рази на рік чи проходила масаж шийного відділу хребта, але це зазвичай не давало ніякого результату, тому що не було вплив саме на оцей CGRP-білок, який за останнє десятиліття, можна сказати, віднайшли, і вже почалося саме патогенетичне лікування, вплив на блокаду цього CGRP-білку, який і викликає мігренозний напад.
0: Тобто ми можемо сказати, що, власне, наразі уявлення про мігрень, ну, змінилося, я так розумію, доволі принципово, і загалом наука прогресує, напевно, у питанні лікування саме мігреней.
2: Так, судинна теорія, вона вже застаріла. Сьогодні мігрень розглядається як нейроваскулярний процес. Ключову роль саме відіграє оцей CGRP-білок, кальцитонін ген-релейтед пептід, який виділяється під час нападу, подразнює зону трійчастого нерву. І дійсно наука зробила гігантський крок. З'явилися моноклональні антитіла, які блокують саме цей білок.
1: Але коли йдеться про білок, то в мене логічне питання. Чи можна це якимось одним аналізом одразу визначити і поставити цей діагноз?
2: На жаль, зараз немає аналізів, які би визначали, є у вас мігрень чи немає. Тобто мігрені не видно на МРТ, мігрень не можна здати по аналізу поки що. Це клінічний діагноз, який базується на скаргах пацієнта, який розповідає лікарю про свій напад. І якщо критерії збігаються з критеріями нападу, тому що є міжнародна класифікація головного болю, і для кожного головного болю, хоча там їх близько 300, є певні критерії встановлення діагнозу. От мігрень, так само клінічний діагноз, і встановлюється згідно критеріїв. Єдина, скажімо так, умова має бути, що нападів таких подібних, схожих один на одного, має бути хоча б 5 для того, щоб встановити цей діагноз.
0: 5, напевне, якийсь
2: 5
0: період часу?
2: Так, за життя. Тому що сама мігрень, вона може виникнути як в дитячому віці, так і в дорослому віці, в середньому до 45-50 років, в будь-який період життя людини мігрень може виникнути.
0: А мігрень вважається спадковою хворобою?
2: Так, тобто генетично детермінованою, тобто спадковість має роль. Якщо, наприклад, у матері була мігрень, то вирогідність передачі її дитині десь приблизно 50%. Якщо у батька і у матері, то вирогідність збільшується і сягає 75%.
1: Що ж, невтішна картина. Я впевнена, що зараз багато наших слухачів аналізують, як часто у них болить голова, як це відбувається. Слухайте уважно сьогоднішній ефір. Я переконана, що ви почуєте багато важливої інформації, над якою варто замислитися. Але ж, попри те, що медицина рухається вперед в лікуванні цього захворювання, досі існує дуже багато міфів про мігрень, завдяки яким люди роками відкладають діагноз, займаються самолікуванням, а це інколи не просто не лікує, а навіть погіршує стан і збільшує частоту нападів. Тож зараз пропонуємо послухати коротку рубрику про небезпечні міфи і методи лікування мігрені, а після цього разом із нашою гостею будемо розбиратися, які з цих помилок найчастіше трапляються в реальному житті.
3: Одна із найпоширеніших помилок – безконтрольний прийом знеболювальних препаратів. Людина випиває одну пігулку, потім другу, комбінує кілька різних ліків, додає спазмолітики, каву чи енергетики. У результаті замість полегшення виникає так званий абузусний головний біль. Стан, коли самі ліки починають підтримувати і провокувати нові напади. Особливо небезпечно регулярно перевищувати дози препаратів із парацетамолом, ібупрофеном, кеторолаком або комбінованими анальгетиками. Це може закінчитися виразкою шлунка, кровотечею, токсичним ураженням печінки чи нирок. Ще один ризик – самолікування судинними препаратами без обстеження. Часто люди впевнені, що мігрень виникає через проблеми із судинами і починають самостійно приймати препарати для розширення або звуження судин. Але не кожен головний біль – це мігрень. А деякі препарати можуть бути небезпечними для людей з серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском чи ризиком інсульту. Особливо обережно потрібно ставитися до триптанів. Це ефективні препарати для лікування мігрені, але вони мають чіткі протипоказання і повинні призначатися лікарем. Окрема проблема – намагання лікуватися алкоголем. Насправді ж, алкоголь – один із відомих тригерів мігрені. Крім того, поєднання алкоголю із ліками від головного болю може різко підвищити навантаження на печінку та нервову систему. Небезпечними можуть бути і популярні народні методи. Наприклад, прикладання льоду без тканини до шкіри здатне викликати холодові опіки, а агресивні розтирання ефірними оліями – алергічні реакції та подразнення слизових. Деякі люди під час сильного болю починають використовувати надто гарячі ванни або сауни, хоча при певних типах мігрені перегрів може лише погіршити стан. Ще одна небезпечна тенденція – поради із соціальних мереж про чарівні уколи, крапельниці чи гормональні препарати від мігрені. Безконтрольне використання гормонів, сильних седативних засобів або ін'єкційних препаратів без призначення лікаря може мати серйозні наслідки – від гормональних збоїв до медикаментозної залежності. Окремо варто сказати про небезпеку ігнорування симптомів. Люди, які роками впевнені, що в них просто мігрень, іноді не помічають ознак інших небезпечних станів – інсульту, аневризми, менінгіту чи пухлин мозку. Якщо головний біль раптово став найсильнішим в житті, супроводжується онімінням, порушенням мовлення, втратою свідомості, температурою або різкою слабкістю, потрібно негайно звертатися по медичну допомогу. Небезпечною може бути і повна відмова від лікування через страх хімії. Часті напади мігрені виснажують нервову систему, погіршують сон, підвищують рівень тривоги та можуть переводити хворобу в хронічну форму.
0: Рубрику «Разом із нами» слухала наша гостя, невролог-психотерапевт Ольга Глінська. Я нагадаю, що ми говоримо про небезпечні помилки при мігрені. Ось, пані Ольго, як би ви прокоментували почуте, який конкретно з цих міфів або, можливо, з ваших спостережень найнебезпечніший і дуже часто зустрічається на практиці?
2: Найнебезпечніший міф – це дійсно ігнорування симптомів, які є загрозливі. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, ту саму мігрень, і роками вона у вас протікає плюс-мінус однаково, немає якоїсь зміни парадигми болю, зміни характеристики болю, то це нормально, тому що мігрень – це хронічне захворювання, і, на жаль, зараз воно вважається невиліковним. Ми можемо тільки покращити якість життя пацієнта, але повністю позбавити на нападів, на жаль, медицина поки що не здатна. Але іноді буває так, що дійсно з'являється громоподібний біль, з'являються органічні симптоми, це порушення мови, слабкість у кінцівках, оніміння. Це може бути як складовою мігренозної аури, якщо у людини є мігрень з аурою, а так само може бути симптомом більш загрозливим, таким, наприклад, як інсульт. Тому потрібно обов'язково при зміні парадигми болю звертатися до невролога або до сімейного лікаря, і говорити про це, дообстежуватись. Таким чином ми будемо уникати якихось можливих моментів, які загрожують життю пацієнта.
1: Чи може от масаж, мануальна терапія або таке поширене вправляння хребців бути небезпечними при головному болю? Загалом, коли біль у шиї – це частина все-таки мігренозного нападу, а не його причина?
2: Біль у шиї ніколи не є причиною мігренозного нападу. Це може бути частиною продромальної фази мігрені, тому що сама мігрень має декілька фаз. Перша фаза – це може бути продромальна фаза, вона може бути за декілька днів до появи мігренозного нападу. Це може бути та сама біль у шиї, може бути зміна настрою, плаксивість або навпаки ейфорія, може бути відчуття, бажання з'їсти щось шкідливе, там чіпси чи фастфуд, наприклад. Це все продромальна фаза мігрені. Звичайно, далеко не кожен може її відрізнити, але вона існує. Друга фаза – це вже фаза головного болю, але приблизно у 20% людей з мігренями є перед цим фаза аури. Аура – це такі незвичні симптоми, які виникають за годину до початку головного болю. Це може бути мовленева аура, тобто у людини порушується мова, і це дійсно схоже навіть на інсульт. Може бути аура зорова, найчастіше, яка зустрічається. Це такі зигзаги, скотома, порушення зору. І може бути сенсорна аура, онімі тремтіння, повзання мурашок по кінцівці. Оця аура, вона, скажімо так, коли виникає вперше, дуже лікає пацієнтів. Зазвичай це складова мігренозного нападу, але треба все одно, якщо у вас виникла ця аура, звернутися до невролога і віддиференціювати, чи це дійсно була аура, чи це щось більш серйозне. А фаза головного болю, вона може тривати від 4 до 72 годин. І якраз вона супроводжується оцими додатковими симптомами, чутливістю до світла, до звуків, нудотою, блюванням, інтенсивним головним болем. І наступна фаза – це постдромальна фаза, коли людина відчуває себе розбитою, втомленою після нападу мігрені. Тобто мігрень – це такий каскад різних фаз, який в сукупності називається мігренозним нападом. Тому от біль у шиї – це дуже часто є продромальною фазою мігрені.
0: Людина, яка хоч раз відчувала цей біль і переживала це, думаю, що з вами цілком погодиться. І, власне, з моїми словами, що це просто жах. Фактично, людина стає недієздатною на цей період часу. Ну і, звісно, що соцмережі, як ми знаємо, підглядають за нашим життям і все знають. Тому після нападу, що людина заходить в якусь соцмережу, починає гортати стрічку і з'являється реклама різних блогерів. І там порада. Знайдіть собі тригер, який може провокувати мігрень, а визначіть його, приберіть і все буде добре. Ну і, звісно, що тут починаються пошуки. Хтось виключає шоколад, хтось сир. Кава, цитрусові, алкоголь. Різні бувають варіанти. Як воно насправді працює? Чи дійсно, прибравши і знайшовши такий тригер, можна полегшити ці напади або, можливо, їх усунути?
2: Дійсно, існує тригерна теорія виникнення мігрені, тобто є певні харчові тригери, певні емоційні тригери, певні навіть погодні умови, які можуть провокувати напад мігрені. Але теж від тригерної теорії потроху відходять, тому що буває так, що все добре, а напад мігрені стається, а буває, що виник якийсь тригер, і людина підлаштовує це під напад мігрені. Але воно насправді не пов'язане один з одним. Єдине, що там, наприклад, сукупність тригерів, які часто, наприклад, відбуваються в дорозі. Людини там стрес, малорухомий спосіб життя в дорозі, недоїдання, недопивання води, порушення режиму сну, і це все в комплексі може призвести до мігренозного нападу. Дуже часто тригером мігрені буває соціальний джетлаг. Тобто, коли ми в будні дні встаємо кожного дня о 7 ранку, наприклад, а на вихідні дозволяємо собі трошки довше поспати, і це якраз викликає напад мігрені, тому що мігрень, вона дуже така чутлива до зміни режиму дня людини. Тобто вона любить, щоб людина все робила в один і той же час. Їла в один і той же час, спати лягала, вставала в один і той же час. Тоді можна таким чином трошки уникнути частоти цих нападів. Але знову ж таки, не катастрофізувати, не зациклюватися на цьому, тому що чим більше ми будемо катастрофізувати цей біль, тим сильніше ми його будемо переживати, і насправді це погіршує якість життя, а не покращує. Тому що це провокує людину вживати більше знеболюючих. Іноді люди вживають знеболюючі наперед, ніби як попереджують цей напад, але насправді вони роблять собі погану таку послугу, тому що це може призвести до медикаментозно індукованого абузусного головного болю, якщо ми перетнемо межу там дозволеного вживання пігулок знеболюючих. Треба знайти такий золотий баланс, золоту середину, навчитися підібрати собі ліки, які дійсно допомагають швидко купувати напад, носити їх з собою, мати завжди під рукою для того, щоб почувати себе в безпеці.
0: Чи можна поєднувати спазмолітики з кофеїном? Зазвичай лікарі не рекомендують цього робити, але пацієнти стверджують в тих самих соцмережах, що таке роблять, і це дійсно допомагає миттєво зняти сильний такий напад.
2: Ну, не спазмолітики, а знеболюючі, да, нестероїдні протизапальні препарати, які є першою лінією купування мігренозного нападу, їх можна поєднувати, наприклад, з чашкою еспресо, тому що кофеїн, він покращує всмоктування знеболювального в шлунку. Таким чином ми підвищуємо концентрацію знеболюючого, і воно діє сильніше. Але від кофеїну може бути залежність, так, і якщо ми вживаємо багато знеболювальних, знеболювальних, а багато це рахується більше, ніж 15 знеболювальних на місяць, то це може, знову ж таки, привести до медикаментозно індукованого головного болю. Тому що завжди ми віддаємо перевагу якомусь однокомпонентному препарату, який на вас найкраще діє. Завжди краще брати однокомпонентний препарат, ніж якийсь комбінований препарат, який містить кодеїн, кофеїн. Тому що доза знеболювальних засобів в цих препаратах комбінованих, вона набагато нижча і вона не переходить у цей поріг знеболення при мігренозному болю. Тому цих, зазвичай, пігулок треба випити набагато більше, ніж підібрати дозу однокомпонентного препарату.
1: В нашій рубриці звучала назва узагальнена цих препаратів триптани. Чи це справді ліки від мігрені? І взагалі, що це за препарати? Поясніть трошки нашим слухачам.
2: Триптани – це дійсно специфічні препарати, які купують мігренозний напад. Ці препарати діють на першу фазу мігрені, тобто це на розширені судини, вони їх звужують. Тому триптани краще пити на початку нападу. І це дійсно ті ліки, які мають призначити не провізор в аптеці, а саме лікар-невролог на прийомі після встановлення діагнозу. Тому що самостійно пити триптани – це є небезпечно.
0: До речі, якщо говорити про триптани, то теж побутує така думка, що якщо людина вже почала їх пити, то потім звичайні знеболювальні не будуть допомагати. Це правда чи ні?
2: Триптани, вони зазвичай допомагають тільки при мігренозному головному болю. Ну, може бути там ще кластерний головний біль. Але якщо, наприклад, звичайний головний біль напруги, яким дуже часто страждає майже кожен другий у світі, це от ніби як на голову наділи обруч, каску, то триптани при цьому болю не допоможуть. Тому це специфічні препарати для саме купірування мігренозного нападу. І тут буває по-різному. Буває так, що при нападі середньої інтенсивності допомагають нестероїдні протизапальні. Якщо більше напад інтенсивний, то тоді треба доєднувати триптани. Тобто все дуже індивідуально.
1: Все дуже індивідуально і лише на прийомі у лікаря це може відбуватися. Самолікування абсолютно недоречне і навіть небезпечне, і це ми вже зрозуміли з розмови з нашою гостею. Після короткої паузи ми продовжимо говорити про мігрені, про ті помилки, які можуть коштувати людині років нормального життя. Чому ж головний біль завжди можна списувати на втому, погоду або затиск шиї? Які симптоми мають насторожити і змусити негайно звернутися по медичну допомогу? А ще ми поговоримо про правильний шлях пацієнта, коли потрібен невролог, чи завжди треба робити МРТ, і відповідей на багато інших питань ви почуєте у другій частині програми «Формула життя», то залишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: Формула життя. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива. Північна Корея не обговорюватиме питання відмови від ядерної зброї, заявили в Пхеньяні. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться у Лондоні з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення подальшої підтримки України. Розмова відбудеться на тлі зростання інтенсивності українських далекобійних ударів по території Росії. Зокрема, по Санкт-Петербургу, пише видання DPA. Чи варто очікувати якихось результатів від цієї зустрічі, проаналізував в етері Суспільного директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
6: Очікувань таких прям надвеликих немає через те, що багато вже бачили різних самітів в різних форматах, але тим не менш, те, що той процес триває, намагання з боку Європи долучитися до мирного процесу навколо України, навколо російської агресії проти України, це, мабуть, добре. І те, що Україна залишається на зв'язку з ключовими нашими партнерами, це теж добре. Але щодо того, чи будуть знайдені якісь нові важелі втиску на Росію, чи підтримки України, отут подивимося, чи справді вдасться примусити Росію згортати війну. Бо в останні дні кілька разів Путін говорив про тему можливої взаємодії з Європою чи діалога з Європою.
5: Нагадаю, Володимир Зеленський кілька днів тому написав відкритого листа Путіну, у якому запропонував зустрітися та закінчити війну. Путін заявив, що лист Зеленського містить елементи нахабства, і він наразі не бачить сенсу в зустрічі. Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про атаку безпілотника на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованої у Чорнобильській зоні відчуження. Як ідеться на сайті МАГАТЕ, команда на Чорнобильському майданчику найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. Президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах заявив, що Росія свідомо вдарила саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норми радіаційного фону. Як ми раніше повідомляли, армія Росії вночі завдала удару по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. За даними Енергоатома, частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, але відпрацьоване ядерне паливо у ній не зберігалося. Внаслідок атаки дроном спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає. Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ына Кім Йо Джон заявила, що Пхеньян не обговорюватиме питання відмови від ядерної зброї та вважає ядерний статус остаточним і таким, що не підлягає перегляду. Відповідну заяву опублікувало Держагентство KCNA. Так вона прокоментувала заяви американської сторони щодо нібито підтвердження відданості денуклеаризації Корейського півострова під час контактів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем, назвавши їх недостовірними. Заява Кім Йо Джон пролунала напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Північної Кореї та розцінюється як сигнал про жорстку позицію Пхеньяна в ядерному питанні та спробу посилити переговорні позиції. Американська дослідницька компанія у сфері штучного інтелекту OpenAI планує найбільше оновлення чату GPT із моменту запуску в 2022 році. Про це пише видання Financial Times. Компанія хоче трансформувати чат-бот у суперзастосунок із розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне новини» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
4: Погода.
5: У найближчі три доби в Україні нестійка погода. Невеликі та помірні дощі, подекуди грози. Завтра у північних та центральних областях місцями значні дощі. Температура вночі 10-18, день 20-29 градусів. На Київщині завтра помірний, а в день місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, день 20-25 градусів. У Києві вночі 16-18, а в день 20-22. На цю пору столиці 19 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
0: Ви продовжуєте слухати програму «Формула життя». З вами Оксана Маловічко і Марина Куликова. І сьогодні ми говоримо про небезпечні помилки при мігрені. Стані, які дуже часто недооцінюють. Його хибно пояснюють і роками насправді можуть лікувати неправильно. Іншими словами, саме правильний діагноз – це не така собі формальність, а те, що визначає, чи людина дійсно отримає допомогу, чи продовжить роками жити в режимі потерпіти напад, наковтатися пігулок і колись там собі полегшає. З нами у студії, нагадаю, невролог-психотерапевт Ольга Глінська, і я пропоную перейти просто зараз ось до практики. Якщо хтось з наших слухачів трохи так впізнав себе і замислився, а чи не мігрень у мене? З чого потрібно починати? До якого лікаря записатися? Які аналізи варто здати? Чи, можливо, як правильно підготуватися до візиту до лікаря?
2: Готуватися до візиту до лікаря особливо не потрібно. Єдине, треба, можливо, виписати собі свої скарги, як відбувається саме ваш мігрень. шприноносний напад, і прийти з ними до лікаря, можливо, якщо у вас є час і бажання повести щоденник головного болю. Це можна зробити, роздрукувавши його в інтернеті або приєднавшись до телеграм-бота, який називається «Головний бот». І таким чином це зручно його вести в телеграмі, він буде нагадувати кожного ранку, чи боліла у вас голова. І там можна буде записувати кількість нападів, характер нападів, кількість прийнятих знеболювальних препаратів. Це дуже гарний і діагностичний механізм, тому що з цим щоденником можна прийти до лікаря, і лікар вже точно побачить, скільки у вас було нападів, які пігулки ви приймали, що допомогло, що не допомогло, яка інтенсивність головного болю, яка тривалість нападу була. І він ще дозволяє нам уникати абузусного головного болю, тобто слідкувати за кількістю прийнятих знеболювальних препаратів протягом місяця. Тобто з цим щоденником або навіть без нього ви можете прийти до лікаря-невролога або до сімейного лікаря, який може встановити вам цей діагноз, і почати лікування. Зазначу, що мігрень – це захворювання, яке має хронічну форму і епізодичну форму. Тобто епізодична форма – це до 4 нападів на місяць, а хронічна форма – це більше, ніж 4 напади на місяць. Тому в залежності від того, яка саме у вас мігрень, підбирається або епізодичне лікування, тобто яке спрямоване лише на знеболення самого нападу, або вже профілактичну терапію, яку разом з неврологом ви підбираєте і приймаєте її протягом тривалого часу для того, щоб зменшити кількість нападів мігрені.
1: От ви сказали, яка саме у вас мігрень, тобто вони бувають різні?
2: Вони бувають різні і по своїм характеристикам, тому що буває мігрень, наприклад, естроген-асоційована. Тобто це мігрень, яка залежить саме від фази менструального циклу. Тобто буває мігрень, пов'язана з менструацією. Коли за 2 дні до менструації або 2 дні після початку циклу починається саме мігренозний головний біль. Істинно-менструальна мігрень – це коли голова болить тільки в цей період – а естроген-асоційована мігрень – це коли голова болить ще в інші дні. Тому на лікування від цього може залежати і профілактика так само. І, звичайно, чи хронічна це, чи епізодична мігрень, від цього також залежить тактика нашого лікування та спостереження.
0: Інколи можна дійсно зустріти такий термін, зокрема в інтернеті, гормональні мігрені. І нібито, якщо покращити свій гормональний фон, я говорю зараз про жінок, то мігрені можуть або відступити, або напади стати не такими сильними, або не такими тривалими. Чи дійсно це працює на практиці?
2: Ну, гормональна мігрень – це мається на увазі естроген-асоційована або менструальна мігрень. Тому що дійсно у жінок мігрень дуже часто пов'язана з гормонами. Саме різкий рівень падіння естрогену на початку менструації призводить до виникнення мігренозного нападу. Тому, якщо ми, наприклад, разом з гінекологом, з неврологом підбираємо оральні контрацептиви, наприклад, для людини, яка має істинно менструальну мігрень, це часто профілактує мігренозні напади або робить їх менш інтенсивними і тими, що краще піддаються купуванню.
1: Чи змінюється мігрень з віком? Тому що все-таки це теж важливо. Ви згадали на початку нашої програми, що виникати вона може фактично у будь-якому віці в людини. Як вона змінюється, коли людина старішає?
2: Якщо ми говоримо про жінок, бо дійсно у жінок мігрень виникає частіше, ніж у чоловіків, то виникає вона дуже часто в пубертатний період у дівчини, а закінчується дуже часто в постменопаузальний період. Тому що, знову ж таки, це пов'язано з гормональними коливаннями. Так само вагітність або пологи, або годування дитини можуть як погіршувати стан людини з мігрені, так і навпаки покращувати. Тому це також немає якоїсь певної закономірності в цьому, але залежність від цього дійсно існує. Наприклад, у людини, у якої була естроген-асоційована мігрень, тобто більше пов'язана з гормональними коливаннями, в період менопаузи від 45 до 55 років вона може повністю зникнути.
0: Чи допомагає, наприклад, певне розслаблення, ну, скажімо, релаксація, можливо, навіть психотерапія чи той самий масаж при мігренях? Тобто, коли вже є цей напад або його профілактувати, наприклад?
2: Скоріше так, для профілактики. Тому що, коли напад починається і він вже запускається, то крім ліків, на жаль, якісь немедикаментозні методи, вони мають дуже такий обмежену ефективність. Ну, звичайно, можна покласти холодовий компрес на голову, можна закритися в темній кімнаті, якщо є можливість поспати, тому що сон він теж регулює. І іноді, наприклад, у дитячому віці він може подіяти навіть замість пігулки. Тому темна кімната, мінімум звуків, мінімум подразників, холод на голову. В принципі, це теж така додаткова терапія для того, щоб напад пройшов швидше. Але сам напад це не зніме, єдине, що може покращити ситуацію. А для профілактики дійсно і техніки релаксації, і медитаційні техніки, і помірні фізичні навантаження, такі як йога, пілати, стрейчинг. Це все покращує перебіг мігрени, зменшує їх інтенсивність та зменшує їх частоту. І робота з психотерапевтом, зокрема в методі КПТ, тому що, як я вже казала, часто буває хронізація мігрені за рахунок того, що людина починає дуже сильно катастрофізувати свій стан. Вона починає боятися нападу, вона починає патологічно його очікувати, тим самим підвищуючи рівень стресу, а стрес – це теж такий потужний тригер для виникнення мігренозного нападу. Тобто ми запускаємо самі ці каскади і посилюємо можливість того, що напад мігрені станеться. Але існує така другий рівень профілактики, рівень доказовості B – це біологічно активні добавки, коензим Q10, магній та вітамін В2 – це ті добавки, які можуть доказово зменшувати, профілактувати мігренозні напади. Але, знову ж таки, це не перша лінія лікування, це як додаткове джерело, можливість для людей, які, наприклад, не можуть приймати якісь профілактичні ліки через побічні дії. Це вихід, наприклад, для вагітних жінок або для людей, які, в принципі, не хочуть приймати якісь інші профілактичні засоби, то можна пробувати ці препарати, але знову ж таки, за рекомендацією лікаря, навіть ці препарати не треба вживати самостійно, тому що вони вживаються в достатньо великих дозуваннях, не таких лайтових, тому все ж таки краще проконсультуватися перед початком прийому.
1: От ми вже називали цілу низку тригерів, які впливають на виникнення мігрени, але ми не згадували про куріння. Що ви скажете? Наскільки воно впливає на мігрені, чи насправді ніякого стосунку до цього немає?
0: Так, я ось хочу продовжити цю тему, тому що багато хто говорить, що потрібно просто розслабитися. Ну, а як розслабитися? Хтось собі трохи чогось алкогольного хильне, хтось викурить сигарету, і нібито ж мало би ставати краще.
2: Саме куріння, воно не провокує мігренозний напад, але це шкідлива звичка, так само, як і алкоголь. До речі, алкоголь, на відміну від куріння, це тригер для мігрені, особливо червоне вино, шампанське, тому що це такі напій з бульбашками. Вживання алкоголю призводить до дегідратації організму, а дегідратація тим самим так само є тригером мігрені. На рахунок алкоголю так, це є тригер, на рахунок куріння не є тригером, але як шкідливу звичку не раджу.
1: Ну, будь-який лікар, звісно ж, не рекомендуватиме курити. Це ми зрозуміли. Все-таки, якщо людина вже пішла до лікаря, їй встановили діагноз мігрень і почали лікування. Який вигляд все-таки має оце сучасне лікування мігрені? Що приписують? Наскільки це залежить від особливостей людини? Взагалі, наскільки тут працює індивідуальний підхід? І які можуть бути протипоказання, наприклад, для тих ліків, які точно лікують мігрень?
0: Я ще хочу додати, от ви сьогодні згадували про вагітних жінок, а я подумала, як вони взагалі можуть впоратися з такими серйозними нападами, тому що ж, будучи вагітною, не можна приймати цілу низку пігулок.
2: Так, вагітність – це дійсно такий складний випадок, тому що пігулки майже всі заборонені для прийому, тому вагітні обмежуються або немедикаментозними якимись засобами, або прийом парацетамолу дозволений. І дійсно це проблема. проблема, але, наприклад, в Європі є такий апарат, називається цефалі. Це такий активатор трійчастого нерву, він кріпиться на лобну ділянку і таким чином профілактує або знімає напад мігрені, і при вагітності він дозволений. Це доказовий такий метод, який, ну, десь 50 на 50 діє. Для мігрені 50 на 50 – це вже добре. Тому що будь-яке профілактичне лікування, яке б ми не призначили, а це серйозні препарати, це і антидепресанти, антиконвульсанти, і гіпотензивні препарати. Всі мають низку побічних дій, і комусь вони підходять, комусь не підходять. Тому дійсно це індивідуальний такий підбір препарату в залежності від супутніх захворювань пацієнта, від якихось протипоказів, які у кожного свої. Єдине, що зараз існує найновітніша профілактика, це ці моноклональні антитіла, про які я сказала. У нас воно поки що одне, це фреманезумаб, але тут і момент коштів, це дорогий препарат. Не кожен може його собі дозволити, страхові компанії не дуже сильно їх гарантують. Тому нам потрібно, скажімо так, людину і вмовити, і вона сама має бути готова до того, що це буде дороговартісне лікування. Але це зараз іде, як навіть в Європі вже вважається першою лінією лікування мігрені. Це якраз моноклональні антитіла, які діють саме на оцей білок, який накопичується під час мігренозного нападу. Вони його блокують його вивільнення.
1: Все-таки, що може статися з людиною, яка переживає постійно напади мігрені, але все-таки не йде до лікаря, займається самолікуванням, чим це може закінчитися?
2: Тут в залежності від того, яка мігрень у людини. Якщо у людини епізодична мігрень і напади турбують там раз на місяць, чи раз на два місяці, чи раз на півроку, таке теж доволі часто зустрічається, то в принципі, ну, нічого з нею не трапиться. Мігрень – це не загрозливий стан для здоров'я людини. Але якщо напади часті, якщо вона постійно приймає багато знеболювальних препаратів, то, як правило, дуже часто доєднується до мігрені ще так званий медикаментозно індукований головний біль, який виникає внаслідок того, що людина приймає багато знеболювальних. І цей біль, він дуже схожий на наркотичну залежність, тому лікується він теж дуже важко. Є такий метод холодної індички, коли людина повністю припиняє прийом будь-яких знеболювальних препаратів. Але для мігрені це важко, тому що це біль, який, в принципі, людина не може перенести самостійно. Досить інтенсивний біль, і без знеболення дуже важко обходитись. Тому ми тоді замінюємо молекули знеболювального. Наприклад, якщо людина приймала ібупрофен, то ми замінюємо ібупрофен на якусь іншу молекулу для того, щоб уникнути оцього медикаментозного індукованого головного болю, людина проходить дезінтоксикаційну терапію, психотерапію, свої зусилля докладає для того, щоб зменшити кількість нападів. І завжди ми починаємо тоді профілактичне лікування певним препаратом для того, щоб зменшити кількість нападів мігрені. Ну, це складний процес доволі. Дуже швидко можна перейти цю межу по знеболенню, а дуже важко буде відновити цей баланс.
0: Ви сьогодні кілька разів вже згадували про психотерапію. Я тепер розумію, чому. Тому що людина може вже боятися дійсно появи цих страшних нападів і цього болю, який може тривати і 70 годин, як ви вже сказали. І з іншого боку, коли є такий страх, людина починає виключати абсолютно все, що може стати тригером. Кава, алкоголь, шоколад, сир, взагалі будь-яку їжу може виключати. І я собі уявляю це життя, яке перетворюється на постійний страх перед появою такого болю. Але з іншого боку, все ж таки, поради від вас. Які там топ-3-5 речей ви категорично б не радили робити про таких частих болях нашим слухачам, якщо хтось себе впізнав зараз?
2: В першу чергу я би, напевно, не радила займатися самолікуванням. І якщо ви дійсно запідозрили у себе мігрень, то треба йти до лікаря і разом підбирати лікування, разом проходити цей шлях, підбирати медикаменти і тим більше профілактичну терапію має лікар-невролог. По-друге, знову ж таки, намагатися не катастрофізувати, не панікувати. Мігрень – це хронічне захворювання, але воно абсолютно рідко призводить до якихось негативних наслідків. Мігрень – це важко, але це частина життя, і це треба приймати. З нею не треба боротися, з нею треба навчитися співіснувати. Тому що коли ми боремося з чимось, це завжди призводить людину до того, що вона в стані готовності. Тобто активується симпатична нервова система, підвищується тривожність, підвищуються всі опірні системи організму. Людина постійно знаходиться в такому режимі очікування, а це дуже виснажує нервову систему, і таким чином ми робимо собі ведмежу послугу.
1: Отже, мігрень – це не примха, не слабкість і не просто погана реакція на погоду, як дехто вважає. Це неврологічне захворювання, яке потребує правильного розпізнавання, звісно ж, і грамотного лікування. І одна з найбільших небезпек – роками лікувати не мігрень, а те, що лише здається її причиною. Сьогодні ми в програмі говорили і про іншу важливу пастку – самолікування, коли людина безконтрольно, самостійно приймає знеболювальні, комбінує препарати, терпить до останнього – або ж шукає чарівний метод у соцмережах.
0: Тож, друзі, головний висновок дуже простий. Правильний діагноз, він може зекономити не лише гроші на непотрібні обстеження, якісь сумнівні методи, а й дарує роки життя без болю. Якщо напади у вас повторюються, якщо пігулки потрібні дедалі частіше, якщо біль змінюється або він дійсно вже лякає, це очевидний сигнал про те, що пора діяти. Діяти як? Записатися, звісно, що до лікаря. А про небезпечні помилки при мігрені ми сьогодні говорили з неврологом, психотерапевтом Ольгою Глінською. З вами були журналістки Оксана Маловічко і Марина Куликова і, звісно, програма «Формула життя». Шановні слухачі, ще раз бережіть, будь ласка, себе і не терпіть біль, який потребує уваги.
4: Формула життя. Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Які прості щоденні звички можуть істотно продовжити життя? Наукова директорка Національного інституту старіння Луїджі Феручі говорить про звичайні, на перший погляд, рекомендації, що ефективно працюють уже багато років на прикладі її пацієнтів. Перше – фізичні навантаження. Численні дослідження доводять, що прості вправи знижують ризик передчасної смерті. Фізична активність підтримує здоров'я серця та кровоносної системи, а також забезпечує захист від багатьох хронічних захворювань, які впливають на тіло і розум. Рух також зміцнює м'язи, що може знизити ризик падіння у літніх людей. Такої думки дотримується і Анна Чанг, професорка медицини, що спеціалізується на геріатрії у Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона пояснює це тим, що помірні фізичні вправи допомагатимуть людині бути стійкою до невідворотних змін в організмі. До речі, це може бути будь-яка діяльність, яку ви любите і регулярно робите. Не обов'язково спортзал чи фітнес. Американська кардіологічна асоціація рекомендує 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень. А це означає, що корисно просто ходити понад 20 хвилин на день. Друга порада – їсти більше фруктів, але у помірній кількості, щоб не нашкодити організмові. Середземноморська дієта, в якій переважають свіжі продукти, це хороша модель для здорового харчування. Вона знижує ризик серцевих захворювань, раку, діабету та деменції. Ще одна важлива порада – сон. Він особливо важливий для здоров'я мозку. Люди, які спали менше 5 годин на добу, мали удвічі більший ризик розвитку деменції. На це впливають і такі шкідливі звички, як куріння та алкоголь, які значно підвищують ризик розвитку смертельних захворювань. Варто пам'ятати, що разом із фізичним здоров'ям не менш важливо піклуватися і про психологічне. Лікарі стверджують, що ізоляція від інших людей і тотальна самотність шкодять нашому здоров'ю не менш за куріння. Виявляється, цим ми збільшуємо ризик захворіти на деменцію та серцеві захворювання. Тобто стосунки та соціальна активність – це ключ до того, щоб жити не тільки здоровіше, але й щасливіше. Згідно з Гарвардським дослідженням розвитку дорослих, міцні стосунки є найбільшою запорукою ментального добробуту. І, звісно, жити довше допомагає позитивне мислення. Дослідники пояснюють це тим, що оптимісти, як правило, мають більш здорові звички і нижчий рівень хронічних захворювань.
4: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Сеньйор?
11: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
3: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Черкащині обвалився міст, на якому перебували діти. Російські війська двічі атакували Запоріжжя. Є жертви. Далі докладніше. 6 дітей, які травмувалися через обвал мосту в Чернівецькій області, не потребували госпіталізації. Їх оглянули та відпустили додому, повідомив Суспільному гендиректор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус. За його словами, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу, обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації. Як ми раніше повідомили, у селі Вижинка Чернівецької області 55 дітей з Харківщини, які перебували на екскурсії, вийшли на дерев'яний підвісний міст. Конструкція не витримала навантаження і раптово обвалилася. Російські війська двічі атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок та об'єкти інфраструктури. У Балабиному ворог скинув каби на зупинку громадського транспорту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через атаку росіян у Запоріжжі до медиків звернулися дві людини. Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Під час повторного удару виникла пожежа, зафіксовано додаткові руйнування. Попередньо ще є постраждалі. На місцях працюють екстрені служби, наслідки атак уточнюються. У селищі Балабини через атаку росіян загинули троє людей. Більше 30 ударів керованими авіабомбами за травень завдали російські війська по Краматорську. Про це свідчать дані від начальника військової адміністрації Олександра Гончаренка. Російські військові змінили тактику та б'ють по місту кабами, бо українські підрозділи активно протистоять їхнім дронам, розповів Суспільному речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Константин Мельников. Про ситуацію в місті детальніше розповість Анастасія Галасюк.
4: Центр міста. Багатоквартирні будинки розбила російська армія ударами 25 травня. Поцілили кабами по житлових кварталах. Речник 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин Мельников каже, російські окупанти не в змозі застосовувати безпілотники, так як це було кілька місяців поспіль. Дронам протидіють. Тому, пояснює, населення міста росіяни тероризують керованими авіабомбами.
5: Зараз у нас достатньо багато є дронів-перехоплювачів, і ми можемо захистити небо від великих ударних крил.
4: 24-та бригада оборони часів Яр. Бої за місто тривають. І, каже Мельников, вони стримують наступ на...
5: Захистити небо від великих ударних крил.
4: 24-та бригада оборони часів Яр. Бої за місто тривають. І, каже Мельников...

0: Представник гуманітарної місії Проліска Філіп каже, поки збільшення кількості заявок на вивезення меблів та речей з міста він не фіксує.
1: У нас насправді дуже багато заявок на евакуацію родин з речами, так зветься наша нова програма від Проліски вже. Вона досі масштабна. Переважно, насправді, це родини зі Слов'янська, з міста Слов'янськ, не з міста Краматорськ.
0: Лінія фронту, за даними мапи Діпстейт, на відстані близько 20 кілометрів від міста. В Краматорську залишаються майже 62 тисячі людей, з них 2769 дітей, повідомив Суспільному начальник прес-служби Краматорського виконкому Ігор Єськов. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
2: Один комунальний пляж та 11 місць масового відпочинку біля водойм до купального сезону підготували у Полтаві. Докладніше розповість Тетяна Весна.
3: У Полтаві 4 червня офіційно розпочався купальний сезон. Цього року у місті підготували один пляж та 11 місць масового відпочинку біля водойм, розповів Суспільному керівник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук.
4: Фахівці нашої організації несуть чергування в місцях масового відпочинку. 6 рятівників і 3 водолази. Температура води на сьогоднішній день складає 12 градусів. Це не є комфортною. Ну, я думаю, що найближчим часом вона підніметься.
3: Попри прохолоду, полтавець Олександр купальний сезон відкрив ще у травні.
5: Кожен день. Дощ, не дощ на річку. Сезон свій я відкрив 20 травня. Вода для мого організму нормальна. Плаваю я минут 20-30.
3: Нині працівникам рятувально-водолазної служби вже довелося надавати допомогу на воді. Рятували підлітків, які перепливали річку, розповів водолаз Сергій Кустолян.
6: На минулому тижні у нас був випадок, коли 3 студента віком по 17 років перепливали з пляжа, який знаходиться на вулиці Зелений Острів, який з нами в зоні нашого спостереження, і перепливали на пляж на вулицю Громадську, на той бік річки. І одного з студентів закінчилися сили, він тонув, ми побачили, відреагували і спасли їх всіх трьох. Вони були врятовані, передані медпрацівникам.
3: Найчастіша причина надзвичайних ситуацій на воді – вживання алкоголю, каже водолаз Сергій Кустолян.
6: Це номер один наша проблема нашої професії. Також бувають і такі, на жаль, випадки, коли батьки не дивляться за своїми дітьми.
3: Як розповів Суспільному Євген Савчук, у Полтаві купальний сезон триватиме до 15 вересня. Рятувально-водолазна служба буде працювати у посиленому режимі із 9 ранку до 21. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
7: Погода.
2: У найближчі 3 доби в Україні нестійка погода. Невеликі та помірні дощі, подекуди грози. Завтра у північних та центральних областях місцями значні дощі. Температура вночі 10-18, вдень 20-29 градусів. На Київщині помірний, вдень місцями значний дощ та гроза. Температура у Києві вночі 16-18, вдень 20-22 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Компанія «Anthropic» закликала провідніші лабораторії розглянути можливість уповільнення темпів розвитку штучного інтелекту. Чому з'являються такі заяви і станом на зараз, чи дійсно є ризик, що ми втратимо контроль над розвитком штучного інтелекту? Про це будемо говорити з технічним директором «Деватех» Павлом Білоусовим. Він з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ну, в компанії «Anthropic» пояснюють свій заклик тим, що ще системи вдосконалюються настільки швидко, що незабаром, можливо, стануть здатними покращувати себе без участі людини, і це нібито несе в собі істотні ризики для суспільства. Тож, скажіть, що зараз можуть системи штучного інтелекту в плані самовдосконалення?
2: Ну, насправді, тут я би поділив на дві

0: Такі частини, одне те, що нам доступно, да, от звичайним користувачам, які моделі, які сервіси, і що вони можуть. І тут є, ну скажімо так, певні там обмеження, і ми наразі не маємо доступу до найпотужніших якихось речей. І друга складова, те, що тестується, да, те, що є, скажімо так, в лабораторіях різних компаній, да, не тільки у Anthropic, є ще у нас і Google, є ще OpenAI, і всі вони мають свої, скажімо, лабораторії, і там зовсім інші моделі. Ну, от, вони, ну, до людей доходять не так швидко, і, наприклад, той самий Anthropic відкладав вже випуск моделі, яку вони протестували, і побачили, що вона дуже багато чого вміє, може, і вирішили дати доступ до неї. Ну, обмеженої кількості компаній. Ми можемо про це пізніше поговорити. От. Тому навіть дивлячись на те, що ми, як звичайні користувачі, маємо, ми бачимо, що моделі можуть самостійно працювати, покращувати свої процеси. Да? От нам там, не знаю, рік, може, два вже там доступна така функція, як думання, да? Thinking, коли моделі ти ставиш питання, вона не одразу готує тобі відповідь, а спілкується, якщо можна так сказати, сама з собою, і там веде такий умовний діалог, да, і по суті вона вже покращує свою відповідь. Вона там думає: ага, користувач, напевно, мав це на увазі. А чи можу я йому це сказати? Можу, так, то тоді я готую відповідь. Оце вже про це. Плюс зараз, якщо ми говоримо про різні ці сервіси, про ці моделі, які використовуються, ну, для таких певних автоматизацій, да, то модель сама може кудись по ходу залізти, виправити якусь помилку, направити себе кудись ще, і маючи всі ці доступи, вона по суті може, ну, покращити себе. Тобто, це вже, ну, я не можу сказати зараз, що це прям супер-супер небезпечно, якщо говорити про людей, які, ну, плюс-мінус в технологіях розуміються і в безпеці. Ну, от, але якщо подивитися на те, що потенційно мають, і вже навіть не потенційно мають самі компанії, то там ці моделі дійсно можуть багато чого. І вже були приклади, коли той самий Anthropic, да, надав доступ до моделі, яка шукала вразливості. Там деякі компанії, наприклад, не знаю, критичні якісь вразливості знаходили там 5-10 там за рік. То ця модель, коли її запустили подивитися на певні ці вразливості, пошукати, то вона там знайшла за один прохід там по 200, там 50, наприклад, да, цих вразливостей. Тобто це, ну, доволі серйозна штука. І, звичайно, після того, як ця модель пройшла і знайшла, вона вже себе покращила, да, тому що в більшості випадків, в більшості користувачів встановлено, що модель вчиться на ваших даних, на ваших запитах, да, і тим самим вона покращиться. Тому, якщо так глобально на це подивитися, да, що моделі можуть самовдосконалюватися, самі себе виправляти і мати певну автономність, то це на практиці реалізовано. От, напевно, добра новина, що звичайні користувачі ще не мають доступу до таких великих, складних, серйозних, потужних моделей. От, ну, власне, про це Anthropic каже, що давайте трохи це уповільнимо. От, бо дійсно ці моделі би могли багато чого наробити, бо є купа прикладів, коли і простенькі моделі вже купу всього наробили. З огляду на те, що користувач встановив, не там почитав, не знаю, знехтував різними безпековими запобіжниками, і ці, значить, моделі пішли там по комп'ютеру його гуляти, щось видаляти, щось створювати, щось там робити і так далі. Ну, тому тут дійсно, напевно, є над чим працювати, ну, але є проблеми, да, що якщо одні будуть уповільнювати свій розвиток, то ми розуміємо, які країни на кшталт там Китаю чи Росії не будуть дотримуватися цього і, власне, потенційно можуть там десь вирватися вперед, якщо такі компанії відповідальні, да, сильно пригальмують цей розвиток, скажімо так.
1: Ну, Anthropic позиціонує себе як компанія, яка дбає про етику в контексті штучного інтелекту, і неодноразово це підкреслювала. Ну і от я про ці заклики читала не тільки від цієї компанії, ну, заклики уповільнити розвиток штучного інтелекту, і саме формулювання трохи дивує, адже ну що поганого в тому, що щось розвивається і вдосконалюється, і як це можна уповільнити? Навіщо?
0: Ну, це хороше питання, і навіть напевно в такій трошки філософській площині, але логіка тут в тому, що зараз це відбувається як? Да? Людина бере участь в тому, щоб там навчати моделі, щось там, не знаю, контролювати і так далі, і так далі. От, то зараз модель вже не потребує людини, і людина просто не встигне десь, не знаю, вбудувати чи не знаю, там запрограмувати. Ну, я так дуже так це грубо кажу, да, якісь там запобіжники, щось таке безпекове. Бо моделям вже людина не сильно потрібна, бо вони і так мають в собі всю інформацію, яка є в світі, да, окрім ще деяких речей, поки вони там не залізли в приватне спілкування деяких там месенджерів чи пошти, чи щось такого. Ну і то, якщо ми говоримо про Google, то він і так все знає. От. То ну, людина, по суті, нічим йому не потрібна. От. І якщо модель сама себе покращує і, наприклад, десь може не пояснити, не показати, приховати, бо моделі ж розумні насправді, і вони можуть і маніпулювати, і ну, купа тестів проводилась на те, чи можуть моделі, не знаю, якось там обдурити, і тести підтверджували, що може, да, коли там ще рік тому там саме в Anthropic проводили тест, коли спілкувалися з певною моделлю, і, значить, погрожували. Ну так, я в лапках це кажу, погрожували відімкнути цю модель чи там її якось знищити, то вона почала вигадувати чи планувати якісь речі, як цього уникнути, як вивести людину з того, щоб вона не могла, значить, вимкнути, вплинути, да, і якось обмежити роботу самої моделі. От, ну, це було рік тому, чи там півроку тому. Ну, зараз це все набагато складніше, жорсткіше, і людина просто не побачить якихось таких ознак, що модель щось робить, да, таке, щось приховує, от, бо вона може вже, ну, скажімо так, побудувати собі концепцію таку, що вона тут головна, вона знає, як краще, а людина, ну, це таке, це скоріше істота, яка обслуговує, і поки що є в ній необхідність, щоб вона обслуговувала, не знаю, там електростанції, і було електроенергія, щоб ці моделі працювали. От, ну, я так трошки тут перебільшую на сьогодні, да, але от на завтра чи післязавтра умовне, це вже може і не буде перебільшенням. Ну, і ми всі усвідомлюємо, і така, скажімо, є проблема, да, що в нас немає досвіду, як у людства, да, з роботи з такими розумними штуками. Тобто ми себе вважали завжди самими розумними істотами, напевно, це до певної міри так і є, от, принаймні з того, що нам відомо. От, але тут з'являється така штука, яка розумна, швидка, хитра, знає абсолютно все. І як бути з тим, якщо вона почне, не знаю, щось там планувати проти людства. Ну, от, чи є якийсь там рубільник, да, який може вимкнути все це і там зупинити. Поки що так, це не перейшло на фізичний рівень, але потрохи йде, бо, скажімо так, агенти і такі оркестратори, да, це такі от, скажімо, розробки, да, які дозволяють на комп'ютері чи на сервері надати купу доступів до всього, ну, скажімо, до пошти, до файлів, до фотографій, до там комп'ютера загалом, і модель ходить і керує цим комп'ютером. Щось там відкриває, пише, сортує файли, щось видаляє, пересилає і так далі. Ну, уявіть собі, якщо на якомусь комп'ютері з певними там доступами, не знаю, до електростанції, ну, я так дуже так умовно кажу, буде ця модель, вона щось знайде і подумає, о, щось, ну, вже на вулиці там темно, да, може я вимкну світло, щоб зекономити, да, і бац, і там у всій країні щось там вимкне. Ну, от, це потенційно можливо, тому що люди, на жаль, і ми маємо купу прикладів, коли щось побачили, не знаю, там в соцмережах, о, класна штука, я таке хочу, о, якісь там доступи питає, ну що я буду читати, там багато літер, я це читати не буду, а там, типу, дозволити, так, це так. Дозволити. От, так, бачите, от, і відповідно, і потім ці розумні агенти мають все необхідне для того, щоб керувати і користувачем, в тому числі, не знаю, закрити квартиру, щось там замовити, щось там скасувати, не знаю, написати листа і звільнитися, бо людина, не знаю, в сусідньому чаті спілкувалася з цим чат-ботом, що їй там нудно на роботі, і вона втомилася. Ну, він ухвалить рішення, що людину пора, значить, звільняти, і напише босу листа і скаже, що ви мене всі там задовбали. Ну, тому таких насправді сценаріїв багато може бути, і вони будуть частіше з'являтися, і вже є. Ну, чим ця технологія буде доступніша, простіша для людини, тим буде більше таких от приколів. Я сподіваюся, що насправді ми, як людство, і там технарі умовні, на основі цього, ну, зробимо якісь запобіжники, да, якось це врахуємо там і так далі, і так далі. От, але от якраз Антропік каже, що ми можемо і не встигнути це зробити. Ну, всяке може бути.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку технічний директор Діватех Павло Білоусов. Ми обговорюємо заклик від компанії Anthropic щодо того, що штучний інтелект потрібно уповільнити темпи його розвитку. І я крім такого філософського питання, яке ми з вами обговорили, я ще думаю, наскільки це, ну, взагалі технічно можливо, і що означає уповільнення темпів, що це дасть, уповільнення темпів розвитку. Ну, от розвивається і добре. Єдине, що так, ті обмеження, які є від цієї ж компанії, так, що вони закрили певну частину своїх розробок. Але ж це не уповільнення розвитку, правильно? Це обмеження доступу.
0: Ну так. Ну, знову ж таки, я не думаю, що це можна якось собі там уявити. Скоріше, ну, я маю на увазі з технічної точки зору. Ну, по-перше, це важко зробити. По-друге, не факт, що всі це будуть робити. Ну і знаєте, всі ці історії там, я не знаю, от те, що мені, ну, може, не найближче, але щось таке дотичне, да, от з етичної точки зору, да, от клонування, може, пам'ятаєте цю там хвилю, я не пам'ятаю, це початок 2000-х чи якийсь, що там, значить, людей ми не клонуємо, бо це може бути таке 5-10, оці там цих долі, да, овечки, чи як вони там клонували, от, ну, і типу на цьому зупинилися. Але насправді, ну, в лабораторіях, да, не публічно всі ці дослідницькі речі відбуваються 100%. Ну, там, не, може, не у всіх країнах, але оця етична історія, значить, експериментів на людях чи з людьми, чи щось таке, ну, точно не кого не зупинила. То тут технічно, скоріше, так само навряд чи це вийде, бо вже, ну, і так воно доволі серйозно рухається. Це, напевно, більше про, знаєте, якісь законодавчі, напевно, речі. Да? От я не знаю, як там з атомною зброєю, да? Є ж там різні служби, які ти там переміщуєш кудись там цю ядерну боєголовку, це все фіксується, всі про це знають, всі якось там можуть там вплинути там, і так далі, і так далі. Можливо, щось про схоже, да? Я не кажу ж саме про цю механіку, тому що, ну, навряд чи це можна так зробити і прям проникнути всі ці речі. От, але якесь там регулювання певне, напевно, хочуть ввести. Ну і про це насправді думають, і ну, вже є різні акти, да, різні там законодавчі ініціативи, які просто зараз про там етичне використання, да, це там діпфейки, всякі такі речі. От, але напевно на якомусь, знаєте, от як є там домовленості про там ракети середньої якоїсь дальності, ці там ядерна зброя і так далі. Напевно, щось в такому форматі, да, можливо, є сенс там обговорювати. Ну, є насправді вже там є домовленості, що типу використання штучного інтелекту в військових розробках без участі, і щоб, скажімо так, повністю автономно, без участі людини, ну, типу, там домовились такого не робити. Ну, але ми розуміємо, що Це буде використовуватися, і як прийде час, сподіваюсь, не прийде, да, то всі просто цю галочку приберуть, там, де участь людини, і все автономне буде працювати, знищувати, там, робити всі ці страшні речі. Ну, тому це скоріше, ну, на мою думку, да, це скоріше заклик про подумати про це, да, почати будувати якісь системи, почати про це говорити, почати якось, ну не знаю, хоча би дотягнутися до цієї, хоча би спробувати, да, от, врегулювати це. От. Але насправді, ну не знаю, можливо, знаєте, контроль за цими там відеокартами, чіпами, процесорами, які продаються. Да? Зараз ми і так бачимо, що війна, ну в лапках війна за виробництво чіпів і різних там процесорів і так далі, ну доволі серйозна, да? Що там є країни, які швидко розвиваються і мають ці потужності, їх доволі важко скопіювати. Да? Є там нідерландські компанії, які виготовляють машини для виробництва цих процесорів, ну їх там повторити майже ніхто не може. Ну тобто не те, що майже їх ніхто не може повторити цю машину, бо це суперскладні речі. Ну от, можливо, будуть таким чином рухатися зараз, щоб уповільнити, обмежити щось там контролювати і так далі. Компанії, які виробляють оці всі суперчіпи, да, які розроблені для того, щоб робити ці швидкі обчислення в цих лінгвістичних моделях, якось будуть, скажімо так, обмежені кудись там в експорті, чи не знаю, на одну компанію там 100 цих процесорів. Ну, я так дуже дуже умовно. От якісь штучні, що може держава кудись там втрутитися, або поставити якісь там захмарні мита чи щось таке. Ну, от це штучно може уповільнити, да, тому що моделі треба вчити, тренувати, перевіряти. На це потрібні залізяки, грубо кажучи. От в кого є ці залізяки, да, от да, в Сполучених Штатах, наприклад, от вони можуть диктувати іншим ці умови, да, бо ну ніде ти більше їх не візьмеш. Сам ти не можеш їх розробити швидко, чи це буде супер дорого. Ну, от, але знову ж таки, якщо в тебе є доступ до технологій, до моделей, ну потенційно ти щось можеш там розробити. Отже, зупинити прям розвиток цього навряд чи вийде, вплинути навряд чи прям от сильно вийде. От, але якимось чином підібратися, підступитися до цього, ну намагаються. От, і я би да, напевно, порівнював це щось там типу з клонуванням чи з ядерною зброєю, да, коли домовились про якісь умовні правила, то можливо і тут домовляться до якихось речей, які, власне, дозволять цей процес, ну принаймні розуміти, що відбувається. Бо насправді, чесно кажучи, от і самі розробники, і такі, знаєте, батьки цієї технології кажуть, що ну насправді ми не завжди знаємо, що там відбувається, і не знаємо, як подивитися, бо це вже такі величезні структури системи, що можна тільки ну так умовно уявити, що там сталося, чи щось там не сталося. Бо деякі тести, ну того самого Антропіка, казали, що ну їм здається, що там є.
1: Маю дякувати вже за розмову. Дякую. Я нагадаю, Павло Білоусов, технічний директор ДВТ, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: на е-лекарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки на є-лекарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Суспільне новини на українському радіо.
12: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Дніпропетровщині російські війська двічі атакували вугільну шахту. На Олександрівському напрямку російська армія продовжує спроби просучуватися малими піхотними групами. Далі докладніше. На Дніпропетровщині російські війська двічі атакували вугільну шахту ДТЕК, поранений механік. Про це повідомило у прес-службі компанії у Телеграмі. Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи. На Олександрівському напрямку фронту російська армія продовжує спроби просочуватися малими піхотними групами, але більшість окупантів не доходять до позицій сил оборони. Українська аеророзвідка завчасно виявляє противника і завдає ударів по ньому, розповів етері телемарафону начальник відділення комунікації 82-ї окремо десантно-штурмової Буковинської бригади Віктор Кравцов. За його словами, ключову роль на передовій відіграють саме безпілотники.
13: Тепла погода дозволяє дронам перебувати в повітрі значно довше та працювати на більших дистанціях. Відповідно, так звана кілзона розширюється. І ця кілзона збільшується для обох сторін. Питання не в тому, хто далі літає, а в тому, хто швидше знаходить і знищує противника. І саме це зараз значною мірою визначає успіх на полі бою. Тому сьогодні вирішальне значення має не пора року, а рівень підготовки операторів, якість розвідки та швидкість ухвалення рішення. Ми без сумніву в цьому профі.
12: У Львові вдруге в історії міста відбувся правозахисний захід «Львів Прайд». Цьогорічна акція присвячена правовому визнанню ЛГБТІК+, спільноти через Інститут цивільних партнерств та відкликання проєкту нового цивільного кодексу. Про це із місця події повідомила кореспондентка Суспільного. Паралельно поруч із місцем проведення Прайду на мітинг вийшли противники ЛГБТ, які, зокрема, тримали плакати з написами «Ідея нації проти дегенерації» та «Традиційна сім'я». надійне майбутнє нації. Тисячі демонстрантів пройшли маршем столицею Албанії Тираном. У руках вони тримали плакати з написами «Містер Трамп, я президент своєї країни». Вони виступають проти будівництва елітного курорту, який підтримує компанія, пов'язана Джаредом Кушнером, зятем президента США Трампом. Мітингарі вимагають від уряду своєї країни піти у відставку і скасувати будівництво. Як зазначив пікетувальник Мартін Папазян, побудова нового комплексу зруйнує заповідний ландшафт у регіоні, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи. Ця зона – єдине місце в Албанії, де вони гніздяться.
1: Це наша країна. Я не хочу, щоб її продавали комусь іншому. Це брудні гроші. Вони відкрили цей острів. Що ви маєте на увазі? Його вже відкрили. Він наш. Це просто маячня, чесно кажучи. Я нічого не розумію. Це допоможе нашій країні. Це підтримує економіку. Це підготує нові робочі місця. Ні, це не так. І ви це знаєте. Усі це знають. Ми тут заради нашої країни. Це протест, організований громадянами. Він абсолютно мирний.
12: У частково визнаному Косово розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах. Це вже треті вибори менше, ніж за півтора року, які відбуваються після повторних політичних криз і невдалих спроб сформувати стабільний уряд. Про це повідомляє видання «Конам» після того, як партія прем'єр-міністра Альбіна Курті здобула перемогу на попередніх виборах, політсила зіткнулася з жорстким опором опозиції щодо призначення глави держави. Депутати не змогли обрати президента, що призвело до розпуску парламенту і призначення нових виборів. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
12: У найближчі три доби в Україні нестійка погода. Невеликі та помірні дощі, подекуди грози. Завтра у північних та центральних областях місцями значні дощі. Температура вночі 10-18, вдень 20-29 градусів. На Київщині завтра помірний, вдень місцями значний дощ та гроза. Температура вдень 20-22 градуси у Києві. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Олександра Ляшенко, координаторка переведення книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» англійською мовою. І говорити будемо про те, що команда Луганського аеропорту, проєкту про Луганський аеропорт, готує разом з Українським інститутом національної пам'яті велику вуличну виставку про початок українського спротиву на Луганщині. Пані Олександро, я вас вітаю.
2: Пані Валентино, вітаю, дуже дякую за запрошення. Мені подобається фраза «команда Луганського аеропорту» відразу, бо направду це відчуття того, що ми усі зараз в такому Луганському аеропорту. Пам'ятаєте, як говорить пан Андрій Кулаков, легендарний пан Андрій, говорить, що Україна, Луганськ – це Україна, але й Україна – це Луганськ.
1: Так, і завтра стартує виставка.
2: Ні, вона стартує понеділок. Угу. Та понеділок, але наступний. Ми плануємо, що це буде 15 червня у понеділок. І з поправкою, можливо, на якісь зміни щось може буде рухатися. Але поки що ми говоримо впевнено про 12 годину, бо це такий класичний час відкриття виставок, чи класична така година виставок, які проходять під патронатом Українського інституту національної пам'яті на Контрактовій площі о півдні.
1: Скільки воно триватиме? Чи це буде в один день?
2: Ні. Ця виставка достатньо велика є. Я можу сказати, що це буде 10 таких полотен, які зазвичай ми називаємо банерами. Вони будуть трохи більше такого хорошого людського зросту і такої достатньо великої ширини. Це буде 10 полотен українською і 10 аналогічних, ідентичних за змістом полотен англійською мовою. І вона буде тривати декілька тижнів. Тобто, пересувною може бути, але вона достатньо стаціонарна, тому на один день її точно не ставитимемо, бо мова йде про таку затяжну гру вдовгу.
1: І я одразу спитаю, уточню, чи плануєте ви в інших містах представляти цю виставку?
2: Так. Звісно, ми плануємо, бо виставка згідно тих правил, які за якими вони створюються, власне, з ініціативи і під орудою Українського інституту національної пам'яті, то вони мають право на життєвий цикл 3 роки. І протягом цих 3 років, звісно, у нас є плани рухати виставку Україною. І, очевидно, цифрова версія. Не думаю, що ми зможемо технічно такі великі полотна вивести за кордон. Тобто не в тому сенсі, що це важко, а в тому сенсі, що це кошти. А кошти, власне, на ось цю організаційну діяльність, пов'язану з виставкою, з проведенням її, пересуваннями, це кошти знову людські, так би мовити, це за донати ми це робимо. Тому за кордон плануємо власне, чому з'явилася англомовна версія, у тому числі не тільки для того, щоб наземці, проходячи повз там подолу, могли це бачити, але для того, щоб це можна було підстати за кордоном. В Україні, звісно, ми плануємо її рухати. Більше того, є декілька міст, в яких є такі партнери Українського інституту національної пам'яті, і там є схожі за розміром споруди, куди таку виставку можна прилаштувати. Тому чекаємо на тур Україною, але все крок за кроком.
1: Пані Олександро, а от фраза – це цитата з вашого анонсу про початок українського спротиву на Луганщині. Про які події йдеться? Я розумію, що люди прийдуть на виставку і зможуть прочитати, але треба їх заманити на цю виставку і звернути увагу. Тож, про початок, коли почався український спротив? Бо
2: Так.
1: Луганський Євромайдан – це ж теж наша відповідь на певні події.
2: Власне. Це одна з найгучніших, направду, відповідей. Пані Олександро, питання, власне, і полягало ось у тому, при створенні цієї виставки, щоб додати об'єму усім тим супроводжуючим подіям, чинникам, різноманіттю проявів агресії і, відповідно, нашої реакції як спротиву, яка виходить за межі, власне, оборони Луганського аеропорту, власне, цих 146 днів з 8 квітня по 31 серпня 2014 року. Тому і виставка, і як і книга, на матеріалах якої створюється ця виставка, вони охоплюють час від осені 2013 року. І, звісно, мова йде і про початок спротиву, і мова йде у цій виставці про зародки і дуже потужні волонтерського руху, тих, хто підтримували бійців, котрі боронили Луганський аеропорт. Направду, ми говоримо, що вони боронили, звісно, Україну просто на території Литовища Луганського на перших цих кроках. Тому спротив, тому ось назва виставки і не дублює, власне, назву книги, хоча у «Огняному кільці», мені здається, що це ніколи не перестає дотепер, від 2018 року, коли з'явилося україномовне видання книги. От «Огняне кільце» тільки стає ще щільнішим з одного боку, з іншого боку починає так розповзатися світом ще більше. А якби з третього боку, чи по третє, мовить про те, що воно ще сильніше палає. І, але ми говоримо про спротив, як про умови і обставини, в яких відбувалася ця битва. І великою мірою ця виставка, як ідея цієї виставки, сама виставка, вона покликана розповісти про дуже невідомі фрагменти історії. Ну, я би не говорила навіть, що це фрагменти, дуже такі важливі частини, такі пазли в найновітнішій нашій битві, яка от триває проти Росії у 21 столітті, які дотепер усе ще залишаються маловідомими. Ну, до прикладу, коли ми говоримо про оборону аеропорту, за замовчення ми говоримо про Донецький аеропорт. І це дуже добре, що ми про це говоримо. Я маю на увазі, що це дуже сильно, коли ми пам'ятаємо, вшановуємо, є спеціальний день пам'яті кіборгів. Але ми просто в такий спосіб, коли починаємо ось цей такий, ніби згадуємо, що відлік не спровокований російською агресією проти України почався у 2014 році, то згадуємо ті події, які були важливими, беззаперечно, дуже часто трагічними, дуже часто сильними, але ті події, про які починали говорити від початку. Тобто ті події, які добре висвітлювалися в засобах масової комунікації. Ті події, де з місця подій, яких, даруйте за тавтологію, або з прямих чи непрямих там свідчень, та можна було дізнатися про те, що насправді відбувалося. Але ось така була, якби, та була раса від фактично осені 2013 року. І я би сказала, дотепер, яка пов'язана з усім тим, що відбувалося, ну і ви знаєте, що продовжує відбуватися на території Луганщини, Луганської області. Тому, власне, цей проєкт, коли ще він розпочинався як переклад книги англійською, він був названий, що це проєкт пам'яті, проєкт адвокації гідності і вдячності усім тим, хто оборонив Україну на далекому її сході.
1: Які етапи будуть представлені? Я от читала там Краснодонський район, а нині, очевидно, Сорокінський. Ті події?
2: Так. На спойлерити повністю, даритися англіцизм.
1: Трошки.
2: Трошки. Ну, тільки за українського радіо. Ну, по-перше, ми говоримо, що на перший банер буде говорити взагалі про те, що у нас, якби, про що взагалі історія, да, і чому ця історія існує. Да. Другий банер у нас буде присвячений історії, яка почалася у 2014-му, цьому. Це будуть і знімки, і ось ці унікальні листівки, де написано жовто-блакитним луганське Україна. Це буде дуже яскраво. І це буде видно. І мені здається, що саме зараз, знаєте, якби, скажімо, можна було брати там тільки один банер, я б, можливо, зупинилася тільки на другому, нагадуючи про, про те, якою є ціна нашої битви сьогодні. Да? І чому, направду, тимчасово окуповані території ми не можемо просто залишити, да? І не можемо поставити паузу. Ми говоримо про те, як починалося АТО, це буде такий четвертий банер, я трішки перескочу, про окупацію. Там будуть цей такий важливий момент, я би сказала, культурної дипломатії. Дуже буде багато присвячено уваги тому, як місце населення, як мешканці прилеглих територій, дуже ризикуючи життям, приїхали до оборонців Луганського литовища в аеропорт і вітали з Великоднем. Привітали з привітаннями, з прощаннями, з піснями, тобто буде ця історія. Буде, звісно, історія, яка пов'язана з тим, якою насправді була важкою ціна волонтерської допомоги. Там буде розповідь про ту родину, яка була розстріляна, тільки за те, що вони годували оборонців. Звісно, будуть згадки про Хрещувати, звісно, будуть згадки про Георгіївку, і все це буде мовою і цитатами голосів, цитатами тих людей, словами тих людей, які були очевидцями. На виставці будуть цитати, вони будуть трохи скороченішими, ніж в книзі, звісно, бо в книзі, там, ви знаєте, там одна цитата може сторінку забирати, ну, бо це важливо. І там будуть в окремих випадках, там, де автори цитат зголошувалися, щоб були їхні знімки, щоб були їхні фото, це будуть з фото ці цитати. І от чим важлива ця виставка, це саме тим, що дуже гучно, не просто, не тільки, точніше, не просто, а не лише на сторінках книги оживають і тепер вже з усім світом англійською говорять герої, героїні спротиву на сході України, спротиву саме на Луганщині, але й вони будуть говорити з великих полотен, майже, я б назвала це, в одному з сердець Києва на Контрактовій площі. Тобто можна буде бачити, що це реальні люди, що це не придумані історії. І, направду, що російська агресія, вона була не спровокованою. І ця виставка, вона має додавати сили і міжнародному контексту, який не перестав бути важливим для нас. Тому що ми говоримо про те, що у цій книзі мова йде про, звісно, такі речі, які стосуються міжнародної підтримки. І ми от говоримо про те, що книга допомагає зрозуміти, чому підтримка України є питанням міжнародної безпеки.
1: Пані Олександро, як Український інститут національної пам'яті комунікував з вами або ви з ним, як обговорювали концепцію і узгоджували?
2: Скажу чесно, що останні деталі у нас усе ще відбуваються, да, все ще тривають, але вони пов'язані не з самим, якби, не з самою візуалізацією виставки, вони пов'язані з деякими додатковими речами, і, мабуть, я анонсую ще одну подію, пані Валентина, з вашого дозволу. Так, значить, окрім відкриття виставки, того ж дня в Українському медіа-центрі буде публічне обговорення про початок, воно буде так називатися, про початок українського спротиву, тут запрошені почесні гості, тому о 12:00 не, ну, важливо, якщо хтось зможе, можливо, буде прийти, як тільки будуть офіційні анонси на це експертне обговорення. Але якщо ні, то трансляція на Ютубі, зазвичай, як це робить кризовий медіа-центр, вона буде. І це більша ініціатива Українського інституту національної пам'яті, тобто показати і ще і проговорити, і ще і розповісти, і зробити такий якби довгий шлейф для того, щоб мабуть, знаєте, шлейф, який буде доріжкою і буде таким озиранням минуле. З Українським інститутом національної пам'яті наша команда вийшла на зв'язок першими. Ми вийшли з такою ініціативою, якби постукалися та сказали, що чи могли би ми знайти якісь точки перетину, як ми могли би говорити про меморіалізацію битви про Луганський аеропорт. І, направду, починали ми, виставка з'явилася як ідея у процесі цієї співпраці, тому що спочатку ми говорили про можливість визначення окремої дати, 31 серпня, день завершення оборони, як День пам'яті оборонців Луганського аеропорту. Тут різні, якби знаєте, як це сили, які не пов'язані з цим спілкуванням, вони різні чинники, я б сказала. Да, вони нас трішки відворікли від цієї теми. Ми думаємо, що карбування все ж таки є важливим як державної дати, але важливо, щоб цінність розуміння цього карбування була у людей, які дізнаються. Для когось, для багатьох, я впевнена, що для багатьох ця виставка вона буде, знаєте, те, що я жартома називаю науковою новизною. Тобто це точно про відкриття для себе. Ідея виставки, вона з'явилася в результаті обговорення. Ми так спитали, подивилися, що є дуже хороші візуалізації багатьох тих подій, які є маловідомими. Тобто всі великі банери, які стоять біля поштамту, вони висвітлюють дуже багато того, біля чого завжди проходячи, зупиняєшся, навіть якщо проходиш не вперше. Та? На Контрактовій площі так само висвітлюються ті події, які в нашій історії різної глибини. Тобто ось тут просто вона дуже-дуже свіжа, ця глибина. Тобто 12 років в масштабі вічності це дуже мало. А от нещодавно, скажімо, там була виставка про до 80-х роковин Львівського лжесобору. Тобто ну, подія, яка була відома тільки дослідникам, але про неї сказали дуже гучно всій Україні, тому що це також спосіб спротиву. Це також спосіб показати, що ніяким чином не змінилася маніпуляційна і така вбивча, і ну, м'яко так, неправдива риторика Російської Федерації за останні роки. Тому якби в цьому контексті виставка є якби продовженням ідеї, як зараз ми говоримо, підсвічування, да? Тобто винесення на поверхню маловідомих подій. І як тільки ми почали говорити про виставку, то на цю ідею керівництво інституту, зокрема, очільник інституту пан Олександр Алфюров дуже добре зголосився. І, власне, з пані Тетяною Бойко ми працюємо дуже-дуже плідно. В тому форматі, коли ніколи не пам'ятаємо, що є таке поняття, як робочий день. Все заради того, щоб це було якісно, щоб це було вагомо, і тому що це про цінності. Тому ми працюємо великою командою, направду, ну, по сьогоднішніх мірках це велика команда.
1: Скільки?
2: У нашому, значить, ну, я давайте перерахую. В першу чергу, звісно, що до числа команди належить перекладачка і співзасновниця книги Анастасія Глотова. Звісно, що в команді засновник і автор ідеї Сергій Глотов. З нами на постійному зв'язку офіцер Збройних сил України у запасі і співавтор книги пан Юрій Руденко. Я продовжую. На мені слово координаторка залишається. Це така функція, яка мені слово подобається, щось у цьому таке рухливе є.
1: Мені хоча теж, до речі.
2: Ну, та. Тому координувати це моя історія. Станом на зараз працює 3 дизайнери, тому що ну, один з дизайнер, ми зрозуміли, що цього бракує для того, щоб зробити це дуже, дуже добре, дуже яскраво, тому у нас є 3 дизайнери з усієї України, і я вважаю, що це тільки якби та частина, яка, якби, знаєте, команда зі сторони книги, да, зі сторони проєкту перекладу книги у тому числі, але ми отримуємо багато консультацій від багатьох людей, тобто у нас є багато консультантів, і, звісно, Є велика команда від Інституту національної пам'яті. Те, що ми переважно комунікуємо з пані Тетяною, не означає, що вона є одна. У нас було декілька зустрічей у Zoom, ми зустрічалися з командою Інституту. І я не можу сказати точно, скільки людей з боку Інституту робить цю роботу, але мені здається, що зараз весь Інститут, тому що всі читають. Звісно, що текст виставки, текст, точніше, який буде представлений на цих полотнах, він проходить ретельну експертизу фахівцями. Тобто, звісно, йде перевірка з тими дуже невеликими зафіксованими фактами, які вже належать до історичних, і йде якби експертиза, звісно, ну, верифікація, да, відбувається верифікація цих текстів. Тому я вважаю, що це величезна команда, а якщо порахувати ще тих людей, які продовжували доти, продовжуючи донатити на цей проєкт. Ну, зараз це здебільшого відбувається через те, що книга англійською, це вже не про донати, це міжнародна історія. Її можна придбати на Амазоні, ну, тому це англомовне видання. Україномовне усе ще можна дуже купити, але це не стосується нашого проєкту, воно є на залишках у продажу, просто шукайте на будь-яких видавництвах. А донати, це переважно наші залишились, ще є трохи паперового ось цього тиражу, з цієї тисячі примірників, яка була видана англійською, тому донати, це якби, да, ми ця книга не продається, ми можемо її подарувати за певний донат. Тому от, а ці кошти ми вкладаємо тепер в розвиток історичної пам'яті.
1: Дякую і маю прощатися з вами. Олександра Ляшенко, координаторка перевидання книги «У вогняному кільці оборони Луганського аеропорту англійською мовою», була із нами на зв'язку і говорили про вуличну виставку, яка відкриється за тиждень на Контрактовій площі і присвячена українському спротиву на Луганщині.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська вдарили дроном по Микільському на Херсонщині. За 4 місяці роботи офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військовослужбовців. Далі докладніше. Російські війська вдарили дроном по Микільському Дар'ївської громади Херсонщини. Внаслідок атаки постраждав цивільний. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі. У чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові ушкодження обличчя, спини та руки. Від госпіталізації він відмовився. Нагадаю, впродовж минулої доби окупанти атакували 37 населених пунктів Херсонської області. 14 людей поранені. Росіяни вдарили керованими авіабомбами поблизу зупинки громадського транспорту у селищі Балабине Запорізької області. Троє людей, які перебували там, загинули. Ще троє зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, розповів Суспільному голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Окрім цього, росіяни атакували дроном Запоріжжя. У місті російський безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури, через що спалахнула пожежа. Відомо про пораненого 59-річного чоловіка. За 4 місяці роботи офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військовослужбовців. Про це військова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному. За її словами, серед основних скарг військовослужбовців – це медичні питання, зокрема, ненаправлення на ВЛК або лікування та виплати. Близько 3% скарг стосуються застосування насилля або погроз насилля, або психологічного насилля. Омбудсманка додала, що перевірка за конкретною скаргою закінчується висновком, який надсилається відповідальній посадовій особі в органах військового управління чи командиру вищого рівня.
4: На сьогоднішній день ми вже надіслали понад 20 вимог до різних військових частин, до різних командирів. Деякі з них вже виконані, деякі ще ні. Нам не вистачає поки що інструментарію для притягнення до відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмана. Для цього в парламенті зараз лежить ще один законопроект, який надасть нам можливість складати протоколи, звертатися до адміністративного суду для притягнення до відповідальності. Але, в принципі, поки що ми бачимо, що командири готові на взаємодію і такого злісного невиконання наших вимог ми поки що не помітили.
3: У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили на війні кінцівки. Захід «Go to the Future» проходить у столиці України вже втретє. Для участі потрібно було зареєструватися і заплатити донат на потреби ветеранів, яким необхідне протасування кінцівок. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, долучилися кілька сотень людей родинами і з чотирилапами. Можна було б доєднатися онлайн. Один із учасників заходу Олексій розповів Суспільному, що і сам ампутовану кінцівку через поранення внаслідок російського обстрілу його будинку має, і минуло лише 3 місяці, як він став на протез.

0: Інки кудись ви вносите це в журнал, діти і батьки одразу все це бачать в своїх додатках, в застосунку, і вони моментально можуть уже робити домашні завдання, не потрібно там чекати вечора, коли вчитель відправиться в Вайбері або в Телеграмі. Плюс складова, наприклад, якщо потрібно знову ж таки кудись відправити матеріали, діти все одно навчаються на дистанційному навчанні, вчитель просто прикріпляє до деталей уроку, всі необхідні матеріали, батьки і діти їх моментально отримують і теж можуть уже користуватися і робити ці всі завдання. Плюс у нас фокус на, наприклад, наповнення уроків зараз. Тести ми конструюємо вже за допомогою штучного інтелекту. У нас пілотні школи вже тестують наш генератор тестів. Вчителю, знову ж таки, не треба конструювати вручну тест. Він вибирає підручник, вибирає тему, і йому швидко за пару хвилин формується тест, який він може підкоригувати і далі відправити дітям на домашнє опрацювання або на класну роботу. У нас є конструктор тестів, який дозволяє вчителям наповнювати на основі підручника або на основі його власних матеріалів, вибрати тему, сформувати тести, не конструювати самостійно, підкоригувати його за потреби і відправити на домашнє опрацювання або на класну роботу. Діти виконують цей тест, у вас моментально підтягуються результати, і ви можете знову ж таки в один клік, натиск виставити всі оцінки за тест. Перебирається дуже багато таких малих рутинних дій, які насправді система може забирати на себе. І безпосередньо краще розуміння, що саме відбувається в якому предметі, ви можете як батько або мати відкрити, наприклад, сторінку предмету, подивитися повністю все відвідування з цього предмету, всі оцінки, подивитися, в який момент динаміка, наприклад, пішла вгору або вниз, після якої теми, після яких оцінок, середній бал, який прогнозований, впав або піднявся, і ви можете вже допомогти дитині з вирішенням конкретних проблем, а не загалом з математики, здається, є проблема, в кінці семестру ви розумієте тільки це.
1: За даними керівниці відділу впровадження мрії Марини Терещук, на кінець травня до платформи підключені понад 3,5 тисячі шкіл по всій Україні. Це кожен четвертий заклад, сказала вона.
2: І враховуючи, що про загальнонаціональне масштабування президент України оголосив в квітні 24-го року, доволі швидкими темпами ми масштабуємось і підключаємо заклади, тобто запит є. Звісно, є і острах нового, але оскільки ми супроводжуємо заклад освіти на кожному етапі, наша, знаєте, місія омріяти заклади і закохати їх в мрію, і дійсно показати, що це не просто якийсь черговий інструмент, а показати всю корисність, як він допомагає нашим педагогам зекономити час на цій рутині і приділити його дійсно дітям, вихованню, навчанню. То ми бачимо попит. Ну і є, звісно, наші переваги. Мрії – це державний продукт. Він безкоштовний був, є і буде для всіх категорій користувачів, для вчителів, для учнів і для батьків. Це безпека даних в наш час. Це надзвичайно важливо.
1: 2025-26 навчальний рік є першим роком повноцінної роботи проєкту після завершення пілотного етапу, розповіла Марина Терещук.
2: У 24-му році ми стартували з пілотом, це було 40 закладів освіти, з якими ми відпілотували. Мрію зібрали зворотній зв'язок, зрозуміли, що потрібно покращити, саме щоб освітянам було зручно. В квітні минулого року, так, це 25-й рік був, президент оголосив про те, що будь-яка школа з будь-якого регіону України може підключитись до мрії. І от того часу з 40 шкіл ми до 3300 шкіл вже виросли, кожна четверта школа. І це наш, знаєте, перший клас. Ось цей навчальний рік, 25-26, це перший рік, який з нами повноцінно завершить заклади освіти. Це вже масштабування і повноцінна робота проєкту.
1: Разом. На Кіровоградщині триває впровадження мрії, сказала регіональна керівниця відділу впровадження Яна Михайлець.
3: Ми впроваджуємо в Кіровоградській області потихеньку, але рухаємося і дуже раді тому, що заклади доєднуються. Катерсанівська громада – одна з перших громад, яка повністю майже вже доєднала свої заклади. І це дуже круто, тому що це дозволяє і відділу освіти моніторити систему, додатково розуміти, що всі на єдиній системі, в мрії. І відповідно ці дані, скажімо, будуть фіксуватися в тих звітах, які будуть виглядати однаково, тому що ми розуміємо, що якщо різні ОІСи, то це звіти, складнощі і так далі.
1: Підключення добровільне, додала вона, адміністрація закладу має провести презентацію для колективу та ухвалити рішення на педагогічній раді. Також до впровадження застосунку доєдналися навчальні заклади Кропивницької та Олександрійської громад. Точної кількості шкіл Кіровоградщини, підключених до системи, Яна Михайлець назвати не змогла, пояснивши це тим, що процес приєднання відбувається безперервно.
3: Якщо говорити про Кіровоградську область в цілому, то по чисельності зараз не зможу зорієнтувати. На жаль, поясню чому. Тому що бувають такі випадки. От сьогодні у нас є певна кількість закладів, які вже з мрією. Але мені телефонують колеги, кажуть, Кіровоградська область і ще два заклади. Процес, який не зупиняється, дає.

0: змінюється постійно, і чому ми, звичайно, раді. Хочу сказати відразу, що ми, як державний продукт, ми готові працювати з будь-якою школою, незалежно від того, яка кількість учнів, яка сфера, скажімо, навчальної діяльності в закладі, наприклад, або, наприклад, яка організація взагалі навчального процесу. Тому що є різні запити, і ми готові їх покривати, допомагати.
1: Для кропивницьких ліцеїстів перехід на нову систему – це питання не лише зручності, а й методичної відповідності, вважає директорка ліцею науковий Наталія Чередніченко. З її слів, влітку заклад визначатиметься з переходом, адже попередня система не завжди враховувала специфіку різних предметів, наприклад, оцінювання 4 видів діяльності в іноземних мовах.
2: Так як цей програмний комплекс був створений в минулому році, то він не повністю відповідав нашим потребам закладу, не покривав всі освітні активності, які у нас впроваджувалися. Сподіваюся, що за цей рік зміни відбулися і уже цей комплекс став більш розвиненим. Безкоштовність – це дуже великий плюс, але були багато питань, які цей програмний комплекс не враховував, і це доводилося б робити адміністрації, вчителям. Це теж додаткове навантаження, яке, в принципі, не передбачено посадовими обов'язками. Сподіваюся, що зараз це все усунуте і можна буде вже розглянути можливість переходу. В застосунку є методичні рекомендації по викладанню навчальних предметів, які Міністерство освіти дає на кожен навчальний рік. І от в цьому застосунку не враховувалися підходи до різних предметів. Так, в одному є лабораторні і практичні, в другому цього немає. Там є, наприклад, в іноземній мові 4 види обов'язкової діяльності, чого немає в інших предметах. А в даному застосунку був один єдиний підхід до відображення всіх, якби предметів навчальних. Тому це не відповідало, в першу чергу, методичним рекомендаціям.
1: Натомість у Центральноукраїнському науковому ліцеї півроку тестують мрію, сказав заступник директора закладу Денис Денисов.
3: У нашому ліцеї дуже складний розклад, тому що в розклад має входити і позашкільна діяльність, це у нас і школа мистецтв, і мала академія наук. І тому жодна з цифрових платформ не давала такого функціоналу, як нам би хотілося. Коли ми почали пробувати мрію, ми побачили, що вони відкриті, вони додають нові функції, вони додали, в принципі, ті функції, які нам були потрібні. І ми зараз через півроку такого пілотного провадження, ми побачили, що нам таке треба. Повністю весь функціонал з усіма надбудовами МОНУ, захист України раз в 4 тижні. Цей весь функціонал є вже в мрії. Не кажучи вже про групи результатів оцінювання, свідоцтва досягнень і так далі, так далі, так далі. Тому ми будемо переходити на мрію. Її підтримує держава. Тому цей сервіс, я думаю, що буде безкоштовний і надалі. Він зараз є безкоштовним.
1: Попри переваги застосунку мрія, серед батьків є занепокоєння. Кропивничанка, мати восьмикласниці ліцею наукової Євгенія Захарченко, висловила острах щодо обсягу персональних даних, які збирає система, та протоколів їхнього захисту. Євгенія Захарченко вважає, що держава має достатньо відомостей про учнів, і дублювання чи розширення цього переліку в новому застосунку є зайвим.
4: Я поцікавилася цією темою і побачила, що розробники цієї платформи не повідомляють про протоколи безпеки, наскільки вона буде безпечною, наскільки вона буде убезпеченою від несанкціонованого доступу. І я побачила, що там запитують більше інформації, ніж потрібно. На сьогодні Міністерство освіти знає про мою дитину, прізвище, ім'я, по батькові, хто у неї батьки, свідоцтво про народження, серію номер, ідентифікаційний код, який виданий їй, і вже обізнаний про ID-паспорт, який вона отримала в 14 років. Я вважаю, що цього більше, ніж достатньо, тим більше вже є платформа, якою ми користуємося. Тому я б не хотіла, щоб ми переходили на мрію.
1: Разом. Керівниця команди впровадження мрії Марина Терещук назвала рівень захисту інформації, що базується на інтеграції з існуючими державними системами, однією з ключових переваг застосунку мрія.
5: Мрія синхронізована з державним реєстром ICOM 2.0. Це означає, що ніякі дані персональні не зберігаються в мрії, не потрібно заповнювати, вносити вручну учнів чи вчителів. Вони всі синхронізуються з державного реєстру. Тобто лише учасники освітнього процесу можуть мати доступ до мрії. Якщо за цією якої школи не закріплено цю дитину, відповідно, і батьків чи когось вчителів, вони не зможуть користуватись мрією.
1: З її слів, такий підхід усуває ризики несанкціонованого доступу. Якщо за конкретною школою не закріплено дитину, вчителя чи батьків у державному реєстрі, вони не зможуть скористатися застосунком для цього закладу. Безпеку системи додатково регулює постанова уряду, яка передбачає використання комплексної системи захисту інформації. За словами регіональної керівниці відділу впровадження системи «Мрія» Яни Михайлець, процес підключення є максимально супроводжуваним і складається з кількох ключових етапів.
0: Спочатку заклад знайомиться з «Мрією». Тобто, заходимо на сайт «Мрія.gov.ua», натискаємо «Долучитися до мрії», і це ще не означає, що ми вже прямо маємо завтра подати документи і долучатися. Це означає, що коли ви натискаєте цю кнопку, ви потрапляєте на залучення, в нас є агенти залучення, які з вами контактують і додатково виходять на зв'язок. Пропонують вам презентацію для всього закладу.
1: Алгоритм впровадження її слів має такий вигляд.
0: Збираєте ви свій педагогічний колектив, як адміністрація закладу, і кажете, ми сьогодні дивимося презентацію про мрію. Що там є цікавого, чи підходить для нашого освітнього процесу, чи покриває наші запити. І відповідно, тільки після презентації ви можете зробити опитування внутрішнє, провести педагогічну нараду, і тільки після погодження з колективом прийняти рішення переходити на мрію. Звичайно, що можуть бути супротиви. Ми зустрічали і тих викладачів, які дуже хотіли, і тих викладачів, які, наприклад, мали певні заперечення. Чому? Тому що зазвичай нова система, вона лякає, все нове лякає. Але ми не покидаємо наші заклади, ми підхоплюємо впровадження, і відповідно, коли починається сам процес впровадження, до кожного закладу приєднується агент впровадження. Це людина, це особа, яка постійно на зв'язку. Спочатку агент впровадження допомагає адміністрації закладу опанувати нову систему, проводить навчання, налаштовують разом повністю весь інтерфейс і освітній процес саме в екосистемі. Після того вчителі мають змогу долучитися вже до мрії, отримати готові журнали і відповідно проходити навчання вже для вчительського колективу.
1: Для вчителів підтримка не обмежується разовим інструктажем, сказала Яна Михайлець. Навчання відбуватиметься на постійній основі.
0: Навчання для вчительського колективу в нас на постійній основі. Тобто це не ті вебінари, які там раз на півроку або там раз на рік. Це щотижневі вебінари, куди вчителі можуть доєднуватися, отримати свої відповіді на питання, запити якісь додаткові і, можливо, навіть консультацію щодо освітнього процесу. Тому, якщо говорити про фідбек, так, про зворотній зв'язок від закладів Кіровоградщини, то ми дуже раді і тішимося, тому що вчителі доєднуються, питають, цікавляться. Бо опанувати нове – це складно, але складно, коли нікого поряд немає. А коли є консультації, коли є отакі вебінари, така допомога з боку нас, вчителям легше, вчителі задоволені, вони говорять про те, що опанування мрії відбувається швидко. Спочатку навчання проходить адміністрація. Це директор, це адміністратор мрії, це відповідальна особа, яку директор призначає. Але після цього відбувається процес підключення вчителів. І коли вже вчителі підключені, ми вчителів запрошуємо на навчання, на ці вебінари. І щотижневі ці вебінари дозволяють і вчительському колективу отримати допомогу, підказку, консультацію, отримати підтримку. Тому що ми розуміємо, знову ж таки, перехід на нове – це певні складнощі і певні такі блокери можуть бути на певних етапах.
1: Нагадаю, у Кропивницькому вчителям презентували національний освітній застосунок «Мрія». Про особливості застосунку, які громади Кіровоградської області використовують його та чому навколо нової платформи виникають дискусії серед батьків та освітян, говорили у програмі. Дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Залишайтеся на Українському радіо.
6: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про те, що змінюється у взаєминах Києва і офіційного Києва, офіційного Будапешта після парламентських виборів в Угорщині. Зміну політичного керівництва в одній з семи країн-сусідок України багато хто, я думаю, абсолютно переважна більшість, зустріло з, можливо, з ейфорією, але й значним полегшенням, тому що епоха урбанізму, вона не відчувала нічого доброго ні для Європейського Союзу, ні для України. Україна, яка мужньо боронить свою незалежність і суверенітет. Угорщина не надавала воєнної допомоги. Були різні нюанси, були ультиматуми, були скандали, пов'язані із тим, що Віктор Орбан, як з'ясували нещодавно журналісти угорські, розслідувачі, віддав наказ щодо захоплення двох автівок Ощадбанку. Це скандальна історія, яку спадкоємець Орбана в якості прем'єр-міністр Петер Мадяр пообіцяв не залишати без уваги і домагатися, очевидно, покарання. Сполучені Штати намагаються врятувати Орбана і запропонувати йому якусь посаду, яка б мала дипломатичне прикриття і дипломатичний статус навіть в Організації Об'єднаних Націй. Такі реалії. От, але ми сходимося на тому, що вимальовуються доволі непогані перспективи, тобто руйнування того, що було, зачищення політичної спадщини Орбана і вибудова нового. От про це нове будемо говорити. На зв'язку зі студією молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Як ви думаєте, я ризикнув поставити таке питання, Петер Мадяр справді нова якість європейського політика і нове для угорського суспільства обличчя? Чи це реінкарнація і, можливо, це Орбан-2?
8: Насправді, я думаю, що відповідь на ваше запитання знаходиться десь посередині, тому що Петер Мадяр, вочевидь, не є чимось новим для угорського виборця. Багато угорських експертів називали прийдешні вибори в Угорщині битвою двох популістів, тобто битвою такого старого етнопопулізму Віктора Орбана, який по факту забезпечував його і його національним елітам можливість перебувати при владі і використовувати ресурси Європейського Союзу і інших міжнародних акторів на свою вигоду, і Петера Мадяра, популіста, радше в такому більш нейтральному сенсі цього слова, людина, яка використовує гучні політичні лозунги для того, щоб прийти до влади і, власне, спробувати щось таке змінити. Тому розцінювати Петера Мадяра як особу, яка там буде максимально проєвропейською чи максимально проукраїнською, не варто. Він має школу, він прекрасно розуміє всю внутрішню і зовнішню кухню того, як влаштована політика в Центрально-Східній Європі, і його радше варто б охарактеризовувати як проугорського політика, людина, яка буде готова іти на, можливо, не зовсім приємні кроки, як для нас, так і для Брюсселя, для того, щоб досягти своєї мети, яку можна подати своєму електорату як політичну перемогу.
7: Пане Ілля, але ж відомий постулат, він полягає в тому, що нехай залишається при своїх інтересах, нехай там щось вибудовують, аби не заважали. Нас більше цікавить, щоб Угорщина нам не заважала в принципових питаннях. Чи вбачається вам, як експерту, скажімо, такі натяки, що Угорщина буде поступово знімати напруження навколо принципових питань для України? Передусім, це просування в бік повноправного членства в Євросоюзі. Як ви думаєте?
8: Я думаю, що перші сигнали в бік позитиву ми вже могли бачити. Це стосується і розблокування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Це стосується і повернення ось цих захоплених коштів, які Віктор Орбан наказав захопити в рамках там спроби підняти свої політичні рейтинги. І ми зараз можемо бачити ці на тлі того, як відбуваються ось ці українсько-угорські консультації стосовно прав національних меншин. І тут, певно, варто одразу підвести межу. Україна дійсно пішла на певні поступки угорцям в цьому плані, але й Угорщина через блискучу роботу нашої делегації була вимушена свої вимоги послабити. Передусім, ми можемо говорити тут про один ключовий документ, який зараз для нас є важливим саме в контексті європейської інтеграції. Це затверджений минулого року план дій щодо національних меншин. Він був розроблений урядом України. І в чому, власне, власне, така його важливість для нас. Щороку Європейська комісія проводить скринінг відповідності нашого законодавства до норм Європейського Союзу, які затверджені у форматі копенгагенських критеріїв про вступ. Це 33 статті, які розбиті на 6 кластерів. І по факту від оцінки Європейської комісії щодо нашого прогресу залежить доля нашого вступу до Європейського Союзу. І, власне, перший кластер основи, він є таким найбільшим, найважливішим. До цього кластеру входять статті 23 і 24, у яких, зокрема, йдеться про норми законодавства держави-кандидата щодо прав національних меншин. І в останньому звіті Єврокомісії за 25-й рік згадується цей план дій щодо нацменшин як один із кроків узгодження політики України в рамках цих статей 23-24. І угорська сторона, вона апелює до того, що цей план необхідно розширити, враховуючи їхню позицію, враховуючи ось ці скандальні 11 пунктів, які були презентовані ще попередньою владою, міністром Сіярто. І зараз цей план в тому вигляді, в якому він був поданий минулого року, це радше був такий перелік спроб, ініціатив налагодити співпрацю з нашими європейськими сусідами, не лише з Угорщиною, але і з тією ж Румунією, Словаччиною, Польщею, по факту з тими державами-членами ЄС, чиї національні меншини проживають на території України. І тут насправді найцікавіше, оскільки ми говоримо про рівень ЄС, будь-які зміни до цього плану стосуватимуться не лише Угорщини, але й інших держав. Тобто та сама Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина. Тобто ті держави, які чисто теоретично мають притомну частку представників своїх нацменшин на території окремого адміністративного суб'єкта України. Підкреслюю, не росіян, це їх не стосується і не може стосуватися аж ніяк. Тобто тут питання навіть не в тому, що Україна має забезпечити Будапешту якісь виняткові умови, так? Мова йде про загальноєвропейський рівень, тому питання про те, що такі рішення і поступки України нібито на користь лише самої Угорщини можуть якось загрожувати українському суверенітету, варто переводити в дещо іншу площину, чи загрожує суверенітету України членство в Європейському Союзі і тісна кооперація з його державами-членами.
7: Панеля, скидається така дуже цікава картина. Виходить так, враховуючи от оці вимоги, оці 11 пунктів, які багато хто витлумачує як дуже неоднозначні, майже ультимативні вимоги Будапешта, скидається на те, що у нас не було нормальної практики, скажімо, яка регламентувала проживання, діяльність національних меншин, чи то угорської, чи то румунської в Україні. Хоча, я думаю, це абсолютно не відповідає дійсності. Прохання до вас пояснити, чи були серйозні претензії до України в цій частині? Може, ми про щось не знаємо? Тому що дуже дивно, коли зараз Будапешт ставить такі вимоги, багато хто питає, так куди ж далі розширювати? Вони ж такі громадяни України, вони ж користуються всіма правами. І насправді зміни до закону того, що було ухвалено кілька років тому, там ні про які фузь дискримінацію абсолютно не йдеться. Чи я помиляюся в такій оцінці?
8: Ну, дійсно, якщо ми подивимося від самого початку, від 90-х років і там до приходу Віктора Орбана до влади вдруге, коли це сталося у 2010 році, якихось суттєвих нарікань з боку Угорщини чи будь-яких інших держав-членів Євросоюзу щодо української політики відносно нацменшин не було. Навпаки, у нас були декілька таких важливих угод, які були, зокрема, з угорською стороною підписані. Це була і базова угода про співпрацю. Це була угода і про співпрацю у сфері національних меншин. У нас навіть є спеціально створені інститути, які мають займатися моніторингом власне дотримання цих прав. І ця комісія спільно угорсько-українська, вона діяла до 2011-го, якщо я не помиляюся, року. Ну, тобто десь там на початку 10-х років вона просто перестала функціонувати, її діяльність залишається замороженою і донині, і, можливо, замість того, щоб вигадувати якісь там нові велосипеди, є сенс поглянути на те, що вже існує, і якимось чином його реінкарнувати. Вся проблема почалася якраз таки в 2017 році, коли Україна презентувала і відповідно ввела в дію закон про освіту, і так само в 2019-му, коли в Україні з'явився і був імплементований закон забезпечення функціонування української мови як державної. Ці два документи правові Лісових, вони були інструменталізовані в угорському дискурсі, як такі, які нібито становлять якусь загрозу там угорській національній меншині і нібито притісняють права національних меншин загалом. І відповідно від цього вже Віктор Орбан впродовж всіх цих років почав використовувати ці два закони і наслідки того, що ми по факту їх вводили проти росіян для того, щоб забезпечити життєдіяльність власної держави, щоб захистити її від російського впливу. По факту Віктор Орбан почав використовувати це в інших в інстанціях європейських як політичний важіль для того, щоб блокувати нашу європейську інтеграцію. Тому звідси воно все і походить. Звісно ж, абсолютно зрозуміло, що частина нашого суспільства сприймає цей весь переговорний процес через призму війни і таку колективну травму від того, що російська пропаганда якраз таки часто апелює до прав так званої руської меншини, яку треба защитити, і цим виправдовує звірства так званої РФ України. Але тут варто розуміти, що мова йде про європейську інтеграцію і готовність України до цього процесу. І важливо зрозуміти, що росіяни в межах цих перемовин залишаються за бортом. Ну і, власне, самі вимоги давно відомі, вони стосуються прав освіти і мови переважно, там є декілька політичних, тобто мова йде про шкільну і тільки шкільну освіту, використання національної символіки під час заходів, там прапори, гімн, можливість навчатися угорською мовою, складати іспити. Якщо прапор Угорщини, який, ну, мовно висітиме поруч з прапором України і прапором ЄС, певно, не викликатиме якогось суттєвого негативного резонансу, то от з гімном дійсно можуть бути проблеми. І в цьому плані я погоджуюся з колегою з «Європейської правди», який буквально писав статтю про результати поточних консультацій. Ну, а стосовно іспитів, до прикладу, цього року на НМТ те саме зареєструвалося понад 500 абітурієнтів, які складали його угорською мовою. Тому питання того, наскільки ось ці голосні, гучні лозунги Віктора Орбана, які зараз Петер Мадір намагається якимось чином переформувати в конструктив, дійсно відповідають реальності і тому реальному становищу тієї самої угорської громади на Закарпатті, це залишається великим питанням. Тому що насправді доволі таким тригерним питанням в нашому суспільстві, до прикладу, є те саме дублювання вивісок у громадських місцях. Дуже часто натикаюся на ці дискусії, мовно там кажучи, назви населених пунктів і так далі, що там в Береговому висить не лише українською вивіска Берегове, вона продубльована угорською мовою. От, але те, про що зараз домовляються наші делегації, це стосуватиметься лише тих районів, де частка ось цього, цитата, традиційного населення складатиме від 10-15%. Відповідно, на всю область це не поширюватиметься. І там, умовно, при заїзді в Закарпатську область стелу «Вітаємо на Закарпатті» угорською ніхто бачити не буде.
7: Ну, я хотів би до слова сказати, що чимало знаменитих угорців, громадян України, є вже Саба, легендарний футболіст, ще з радянських часів київського «Динамо», угорець в складі київського «Динамо» грав Василь Рац, або зараз на нашій пам'яті близько очевидний начальник періоду російської повномасштабної війни Мадяр Броуді, який очолює сили безпілотних систем. Вони доводять, чимало угорських добровольців воюють в складі Збройних сил громадян України. В складі Збройних сил України ніхто ніяких утисків не бачить. Це поклик серця і це подяка тій землі, на якій вони народилися. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо, з нами на зв'язку молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина. Говоримо про складний переговорний процес в сфері прав нацменшин між Україною та Угорщиною. Пане Ілля, ну, багато хто у нас залишається, скільки? 7 хвилин, так? Бачить в цьому, я сказав би, таку віддалену стратегічну небезпеку. Ага, міркують вони. Спочатку це культурна автономія, розширення прав, а потім якісь територіальні претензії. Те саме можна сказати про недавню тезу Петера Мадяра, про те, що він не виключив можливість на фінальному десь уже вступі просування України європейським шляхом проведення референдуму. Як висловиться угорське суспільство, ми знаємо, що референдум – це, так би мовити, боюдо гостра зброя. От про ці небезпеки хотілося б почути від вас.
8: Так, дійсно, ну почну щодо так званих амбіцій Угорщини, в якої там 30-тисячна армія повернути собі Закарпаття, про які часто доводиться читати. Ну то це коштуватиме їм як мінімум членство в НАТО. І питання насправді в реалізації воно, ну принаймні з моєї точки зору, воно є фактично нереальним. Я не можу уявити собі подібну ситуацію, враховуючи можливості Угорщини і ту геополітичну обстановку, в якій вона знаходиться стосовно референдуму. Дійсно, це питання дуже активно піднімалося ще до самих виборів. Можемо згадати вже подібні прецеденти, колись були стосовно України. І в Нідерландах проводився референдум. Тому дійсно виключати можливість того, що Петер Мадяр буде шукати ось цю верифікацію своїх рішень саме в серед народу, її не можна, скажімо так, випускати з вигляду, але тим не менше тут багато чого залежить від того, як зараз угорське суспільство трансформуватиметься і як воно відходитиме від ось цієї 16-річної неліберальної демократії, в якій вони знаходилися і контент якої вони споживали. Тобто, по факту, там до моменту того, коли Петер Мадяр може оголосити проведення якогось референдуму, до нього відносно довго ми маємо пройти весь цей переговорний шлях, відкрити перемовини, пройтися по кластерах, закрити перемовини, і якщо ми вже дійдемо до цих фінальних етапів, я думаю, вже на той момент ми зможемо якось чіткіше оцінити ризики цього, бо зараз, звичайно ж, це зробити доволі важко. Тут з цікавого, от саме щодо політичних вимог Петера Мадяра, про які він говорить, зокрема про представництво в Верховній Раді, тобто щоб представники нацменшин мали свого чи то уповноваженого, чи то парламентського представника в Києві та в будівлі Верховної Ради. Насправді це дуже проста логіка. Вони екстраполюють їхню політичну систему на по факту на нашу, тому що в угорському парламенті дійсно є такі люди, представники нацменшин, які не наділені депутатськими повноваженнями, але тим не менше вони мають право представляти свою нацменшину. В них є окремі вибори, які проводяться під час загальнонаціональних парламентських. Відповідно, угорці прагнуть чогось такого досягти в Україні, але очевидно, що це вимагатиме поправок до Конституції, і в Україні цього зробити неможливо. Я думаю, що угорські колеги це почули. Ну і можемо так само сюди віднести ось цю вимогу провадити політичні кампанії мовою нацменшин, голосувати і поширювати про політичну в нейтральному цьому значенні цього слова пропаганду. Україна на цей пункт погодилася, але знову ж таки з поправкою, що це стосується обмеженої кількості населених пунктів, де компактно проживають представники нацменшин. Тому я не думаю, що це матиме якийсь там загальнозакарпатський чи загальноукраїнський масштаб, який дозволить Угорщині в майбутньому висувати якісь територіальні претензії. Тут дійсно хотілося б наостанок зачепити важливість з цього врегулювання відносин, якого прагнуть як Україна, так і Угорщина. Ми вже багато говорили про гроші, які потрібні Петеру Мадяру. І важливо вловити ще й оцей контраст. Тобто Петер Мадяр паралельно із українським треком він висуває вимоги Словаччині, подібно до тих, які висував Віктор Орбан нам. Стосовно кримінальної відповідальності, заперечення чи критику декретів Бенеша, по факту правового документу, який досі дозволяє Словаччині конфісковувати майно в там тих представників нацменшин угорських, та якщо виявиться, що їхні предки під час Другої світової війни співпрацювали з нацистами. Але з Україною спостерігається навпаки позитивна динаміка. Тому що це те, що зараз потрібно уряду Мадяра. І ось ця амбівалентність у підходах, тобто з українцями ми готові йти на зустріч, шукати компроміс, а до словаків у нас знову ж таки з'являються претензії. Це дуже вагомий показник, який показує, наскільки зараз Угорщині дійсно потрібно знайти ось ці точки дотику з нами для того, щоб і вони отримали те, що потрібно їм, і для того, щоб Україна могла спокійно рухатися в бік європейської інтеграції.
7: Пане Ілля, ну, направду, ми повинні весь час пам'ятати певну частину угорського політикуму, так само, як і незначна, хочеться вірити в це, румунського політикуму. Угорці морять, в них фантомні болі стосовно Великої Угорщини, це тягне відбувається з 1918 року, від моменту розпаду Австро-Угорської імперії. От їхні компактні меншини проживають, я сказав би так, в Сербії, в Румунії, в Словаччині. Тому Крим України – це для Петера Мадяра в разі ініціації цього питання. Це велике поле роботи, можливо, конфронтації з сусідами. В принципі, нічого їм не загрожує, тому що всі ці держави – це члени Об'єднаної Європи, це члени ЄС і НАТО. От. І смішно уявити, так, що там може щось бути. Стосовно представництва депутатів від Закарпаття у Верховній Раді України, я подивився, як парламентський глядач Українського радіо, Роберт Горват. Ясно по прізвищу, що це не українець. Роберт Горват, депутат, член депутатської групи «Довіра» в Раді 9. Я думаю, що угорський фактор у нас так само, там ще кілька депутатів. Він абсолютно представлений, ніхто не заважає, скажімо так, і не заважав під час минулих виборів, чи по партійних списках, чи в одномандатних округах балотуватися, вигравати в тих місцях, де проживає етнічне угорське населення. Ці всі проблеми, вони, я думаю, штучні. Який фінал? У вас 30 секунд на відповідь. Ви прогнозуєте після цих перемовин в частині прав національних меншин?
8: Думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми таки зможемо відкрити як мінімум перший перемовний кластер і перейти вже до того, щоб активно інтегруватися до Європейського Союзу. Але знову ж таки треба тримати завжди в полі уваги Петера Мадяра і активно слідкувати за його подальшими заявами для того, щоб цей процес не зупинявся.
7: Дуже дякую вам за цікаві розлоги коментарі. В ефірі Українського радіо був молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілля Юрчина.
6: Українське радіо. Герої.
9: Сергій Хомінський, пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади, нас ще називають «Сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад 2 роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу 100-ту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій 100-й окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді. І раджу звертатися в рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідність захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України. 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно зусібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиби у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Уже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14-го століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.
2: Важливо знати.
3: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
0: Знати більше з українським радіо.
3: Досвідчені користувачі Windows нерідко стикаються з проблемами, що виникають не через технічні несправності, а через неуважність або незнання. Вчасне виявлення та усунення типових помилок допоможе зберегти важливі дані, захистити пристрій від загроз та уникнути зайвих витрат. Чому важливо створювати резервні копії? Одна з найпоширеніших помилок – ігнорування резервного копіювання. Втрата даних через несправність диска, шкідливе програмне забезпечення або випадкове видалення може статися в будь-який момент. Регулярне використання вбудованих засобів резервного копіювання Windows на зовнішні носії, а також збереження копій у хмарних сховищах на зразок OneDrive чи Google Drive значно підвищують рівень безпеки. Автоматизація бекапів на щоденній або щотижневій основі дозволяє не перейматися постійною перевіркою процесу. Однак важливо іноді перевіряти працездатність резервних копій, щоб у разі потреби можна було швидко відновити інформацію. Ще одна критична помилка – недбале ставлення до ключа BitLock. Якщо активоване шифрування диска, ключ відновлення слід зберігати не лише на комп'ютері, а й у безпечному місці, в акаунті Microsoft, у вигляді роздруківки або на окремому носії. Втрата ключа унеможливить доступ до зашифрованої інформації. Багато користувачів відкладають встановлення оновлень Windows, натискаючи «Нагадати пізніше». Ця звичка загрожує безпеці, адже оновлення містять виправлення критичних вразливостей та покращують роботу системи. Щоб уникнути проблем, варто увімкнути автоматичне оновлення і визначити зручний час для перезавантаження. Вимикання захисника Windows без встановленого альтернативного антивірусу залишає комп'ютер беззахисним. Сучасний захисник забезпечує надійний захист, тому його краще не вимикати без вагомих причин. Якщо ж потрібно встановити інший антивірус, не використовуйте кілька одночасно, щоб уникнути конфліктів. Ще одна поширена помилка – постійна робота під обліковим записом адміністратора. Для щоденних завдань рекомендується використовувати профіль стандартного користувача, що істотно зменшує ризик непомітного зараження шкідливим програмним забезпеченням. Більшість проблем у Windows можна легко попередити, якщо уникати перелічених помилок і періодично перевіряти налаштування системи. Це допоможе зберегти не лише дані, а й особистий спокій.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Майже 200 боєзіткнень сталося на фронті, найбільше на півдні України. Зеленський заявив, що готовий заморозити лінію фронту із РФ, а у Вірменії завершилося голосування на парламентських виборах. Хто ж в лідерах? Про це і не тільки за мить. Три домогосподарства пошкоджені через влучання безпілотника у місті Суми ввечері. Попередньо поранених немає. Інші наслідки уточнюють, написав у телеграмі начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Майже 200 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. По 15 російських атак українські військові відбили на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Ще 8 – на Слов'янському, повідомили у Генштабі Збройних сил України у зведенні у Телеграм. Найбільше ж атакували загарбники на Гуляйпільському керунку фронту – це південь. Там зафіксували 28 атак. Лиш на 2 менше на Донеччині, на Покровському відтинку фронту, там 26 спроб росіян просунутися вперед. Тільки на Покровському, за попередніми даними, ліквідували 40 окупантів та ще 13 поранили. Також українські оборонці знешкодили РЕБ, автівку, 4 одиниці спецтехніки окупантів, 2 склади боєприпасів. Крім цього, знищили або придушили засобами РЕБ понад 270 безпілотників різних типів, додали у Генштабі.
1: Новини на українському радіо.
2: Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінію фронту з Російською Федерацією, аби зафіксувати ситуацію і перевести її у дипломатичну площину. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Sky News, відповідаючи на запитання про умови припинення вогню із Росією. Також на запитання, що означає це дати Росії те, чого вона хоче зараз, Зеленський відповів заперечно. Ні, справа не лише в тому, щоб дати. Залишилося там, де ми є, означає дати на народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися, зазначив він.
1: Новини на українському радіо.
2: У Вірменії завершилося голосування на парламентських виборах. Нині підраховують голоси. За попередніми даними Центрвиборчком України, явка на виборах склала 58,97%. В Україні працювали понад 2000 дільниць, пише агенція Армен Прес. Офіційних екзит-полів у Вірменії немає, втім, згідно із незалежним опитуванням, яке цитує видання NewsAm, не називаючи, хто саме його проводив, у партії колишнього прем'єр міністра Пашиняна громадський договір 32,7 голосів. А от екзит-пол, проведений самим громадським договором, віддає партії Пашиняна лідерство. Там 56,7%. Ізраїльські військові атакували автівку та поліцейську дільницю у секторі Гази. Щонайменше 9 людей загинуло та 20 поранено. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на структури охорони здоров'я регіону. Ізраїльські військовики заявили, що поцілили, даруйте, по командному пункту Хамас. В свою чергу представники служб безпеки угруповання Хамасу зазначили про десятки поліцейських у Газі, які були вбиті за останні місяці, відколи Ізраїль посилив напади на штаб-квартири та персонал поліції. Пізніше у неділю, внаслідок ще одного ізраїльського удару по транспортному засобу, що проїжджало центром міста Газа, загинуло ще 4 людей і ще 4 отримали поранення. Про таке повідомляли медики у Газі. На тлі ударів Єгипет розпочав новий раунд переговорів про перемир'я, зокрема із лідером Хамасу та іншими пропалестинськими угрупованнями. Вони триватимуть кілька днів, пише Reuters. За даними агенції, від початку перемир'я з жовтня минулого року внаслідок ізраїльських ударів у Газі загинуло понад 950 палестинців, а внаслідок нападів палестинських бойовиків загинуло 4 ізраїльських військових.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні очікується помірні, у північних та центральних регіонах місцями значні дощі, вдень на лівобережжі грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Далі говоримо про українські дрони. Причому не про дрони в сенсі одного якогось конкретного виробу, одного якогось конкретного виробника, а про явище, символ епохи і, можливо, навіть символ нашої держави. Українські дрони-перехоплювачі, приміром, лише за травень знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників. 93% нових зразків озброєння, кодифікованих Міністерством оборони, розроблені в Україні, починаючи від FPV-дронів, далі. Власні школи підготовки операторів, які зменшують навантаження на бойові екіпажі. Українські бійці працюють напружено, і дрон без нього вже не мислиться сучасна війна. І якщо колись це був дроновий волонтерський рух, то чи вдалося нам перейти до повноцінної оборонної системи, і що у нас буде далі з масштабуванням, з кадрами, з підготовкою, з темпами розвитку безпілотних технологій? От про ці всі речі ми зараз поговоримо з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком, який вже з нами на зв'язку.
4: Радий вітати, слава Україні.
3: Героям слава.
5: Отже, про наші дронові можливості, які зростають, які зміцнюють, зокрема, і частину, значну складову нашого повітряного захисту. Водночас Олександр Сирський напередодні, головнокомандувач, повідомив, що росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами на 50% до 50%. І говорить про те, що починаючи з травня 2026-го, армія РФ почала запускати по Україні нові реактивні ударні БПЛА «Герань-4». Вони швидші, маневреніші, і росіяни створили їх як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Тут питання до того, що ми рухаємося, розвиваємося, вдосконалюємо. Росіяни те, що своє роблять в цій гонці дроновій. На якому етапі ми, на якому місці, що можна охарактеризувати станом на зараз?
4: Є декілька складових, з яких треба почати нашу розмову, і тоді на це нанизати вже дронну компоненту. Перше, ми почнемо з поетапної реформи українського війська. Перехід на корпусну систему дозволяє військовим формуванням воювати плюс-мінус в одних і тих самих позиційних районах, в одних і тих самих зонах. Що це значить? Що ми можемо виконати перший основний пункт – організацію поля бою не тільки в інженерному, але й в радіоелектронному плані. Тому що підготовка поля бою є конче важлива з можливості застосування ефективно, якісно, з високим коефіцієнтом впливу на противника та виконання загалом завдань різного типу безпілотних систем, які перебувають на озброєнні в українському війську. Наступна складова. Якщо казати про виробників, я маю констатувати, що в 26-му році українська держава перейшла в дронові системи, в дронових системах від волонтерського руху, тому що розвивалися безпілотні системи переважно шляхом фінансування саме волонтерських фондів, організацій і кожного слухача. Зараз дрони розвивають, фінансують, постачають у війська на високому рівні вже за рахунок державного забезпечення. І держава визначає стратегію розвитку, куди ми рухаємося, в зенітних дронах-перехоплювачах, фронт-страйках – це те, що працює попередня лінія бойового зіткнення, в мідл-страйках – це те, що працює на оперативно-тактичному рівні, ріжучи логістику противника. Ну і, звісно, на стратегічному рівні – ті засоби, які наносять удари в глибину Російської Федерації. Також ми працюємо не тільки в повітрі, а і на землі. Тобто це розвиток роботизованих наземних комплексів, як тих, які здійснюють логістичне забезпечення, так і тих, які є уніфікованими платформами для розміщення різних засобів. Засобів раді

0: що можна сьогодні знайти, про що пишуть російські воєнні кореспонденти, воєнкори, навіть висловлюються депутатами Держдуми деякими такі оцінки. Він говорить про економічні проблеми, відсутність голови Центробанку Російської Федерації на так званому Санкт-Петербурзькому економічному форумі, теж може свідчити про те, що вона не хотіла бути об'єктом критики і уникала відповіді на гострі питання, чому російська економіка фактично вже не колапсує. Далі ризики для самої російської влади. Ми розуміємо, що крім цього листа, адресованого Путіну, цей лист уважно читає його оточення. Оточення, в якому дуже, так би мовити, різношерстна кампанія. Там є і силовики, але там є і олігархи. Олігархи втрачають активи, втрачають бізнес. Як ви думаєте, оця версія, вона може бути, видаватися правдоподібною, що значною мірою лист спрямований на активізацію мозкової діяльності олігархічного оточення російського диктатора?
1: Ну, мені здається, трохи наївно було б на це сподіватися. Аргументація, яка є в листі, вона спрямована не для російської аудиторії, вона спрямована для того, щоб її прочитали в Європі, для того, щоб там не складалося враження, нібито це Україна перебуває на межі, нібито це Україна передусім може, ну, зламатися першою, і тому треба там докладати якихось зусиль для того, щоб зупинити війну зараз або змусити Володимира Зеленського погодитися на ті ультимативні вимоги, які висуває Кремль. Ні, там перелічується певна кількість аргументів для Заходу, щоб він розумів, що це Росія зламається першою, і треба просто підсилювати можливості України підривати російську економіку, російську воєнну машину, знищувати росіян на території України на лінії бойових зіткнення. І це призведе до результату. Це єдиний реальний шанс, єдиний реальний напрям для того, щоб закінчити цю війну. Це аргументація для європейців, тому що в них є певні такі настрої, переконання, сумніви щодо того, наскільки Україна здатна витримувати продовження війни, наскільки це українське суспільство є виснаженим після цієї жахливої зими. Є сумніви щодо того, що, ну, нібито російська армія продовжує просуватися. Є сумніви щодо того, що це, можливо, Зеленський, якби всупереч втомі українського населення, продовжує війну, не погоджуючись на умови Путіна. Ось на всі ці хибні, як ми з вами розуміємо, переконання, аргументація в листі і відповідає. Це навіть не до американців, тому що американцям цього не треба розповідати, вони взагалі в ці деталі не вникають. Ну, я маю на увазі чинну адміністрацію. В листі Зеленський чітко пише, американці в переговорах, це, ну, чітко між рядками пише, адміністрація Білого Дому не змогла, не впоралася зробити переговори реальні, вони зайняті своїми справами, і добре, хай займаються, треба більш активне залучення Європи, і ось саме для європейців є певний перелік у цієї самої аргументації, змістовно це спрямовано передусім на європейські столиці, на користь того, що Україна не зламається, а Росія зламається першою. Можливо, ми зараз якраз спостерігаємо перелам у ході бойових дій безпосередньо на лінії фронту. Зараз ми спостерігаємо, як українські діпстрайки руйнують російську економіку та російський символічний престиж. І треба на все це звертати увагу і підтримувати Україну. Мені здається, що цей меседж є доволі чітким, він є безумовно правильним, і сподіваюся, що він не залишився непомітним у європейських столицях.
0: Отже, можна резюмувати про позитивні наслідки спроби надати ситуації російській війні на знищення України максимального розголосу. Вона вдалася, ознайомлення широкої світової політичної спільноти, передусім європейською і американською, так само спрацювала. Ну і не будемо забувати, що, очевидно, цей лист відкритий президента України

0: російському диктатору варто розцінювати як вдалу спробу перехопити дипломатичну ініціативу. До речі, пане В'ячеславе, якщо говорити про реакцію Дональда Трампа, то для нього це стало абсолютною несподіванкою. Трамп заявив, що український президент і російський президент мають самі розбиратися. Мовляв, він, Дональд Трамп, зробив все від нього можливе, щоб їх звести, щоб закінчити війну в Україні. Я хотів би наголосити, тут ми трошки відхиляємося від аналізу, про те, що цього ж дня було повідомлено напередодні про те, що очікується матч хокейних збірних Сполучених Штатів і Російської Федерації, і сторони мають підписати, США і РФ, угоду про будівництво тунелю 86 кілометрів між Чукоткою і Аляскою. Тобто, от якби лист. Це одна історія, а ця, скажімо так, ідея Трампа про те, що Російська Федерація має зберегтися і з нею можна вдало торгувати, всякі там діли, угоди укладати, вона йде якби паралельним фоном. Як ви думаєте?
1: Дуже добре, що Дональд Трамп скористався цією можливістю, яку, на мій погляд, дуже так благородно Володимир Зеленський йому запропонував, визнати, що Сполучені Штати не впоралися з припиненням цієї війни, яку Дональд Трамп обіцяв, як ми пам'ятаємо, припинити за 30 хвилин. І Дональд Трамп скористався цією чудовою нагодою для того, щоб відійти у бік і більше не заважати. Що, безумовно, для нас дуже добре, оскільки усі ці зусилля з досягнення миру в Україні у Сполучених Штатах звелися до того, що Дональд Трамп приєднався до Володимира Путіна у тому, щоб переконувати Володимира Зеленського погодитися на максимальні ультимативні вимоги Кремля щодо української капітуляції. Якщо Сполучені Штати визнають, що ці спроби були марними, і Дональд Трамп більше не буде заважати Україні продовжувати захищатися, це буде, безумовно, добре. А те, що Дональд Трамп не те, що хоче, щоб Росія зберігалася, а, власне, всіляко допомагає і досягти мети у цій війні, ну, це ми теж з вами зрозуміємо.
0: Пане В'ячеславе, чому Кремль вкотре говорить про необхідність спочатку погодити умови на рівні експертів, а вже потім проводити зустріч президентів? Це дипломатична практика чи спосіб уникнути політичного рішення? І, як кажуть, в розвиток. Що означає для переговорного процесу теза диктатора про те, що зараз немає підстав для зустрічі? Чи є це фактичним визнанням того, що Росія поки робить ставку виключно на війну, як вона, власне, випливає з контексту аналізу ситуації на фронті?
1: Ну, мені важко сказати, що це означає для переговорного процесу, оскільки я не розумію, що таке переговорний процес. Мені здається, його немає. Тому для переговорного процесу це означає, що ніякого процесу не відбувається. Російський диктатор перебуває у власній вигаданій реальності. Він відмовляється визнати усі ті реалії, які, зокрема, Володимир Зеленський перераховують у своєму листі, і збираються продовжувати війну, чомусь будуть впевнені у тому, що мета спеціальної військової операції, воєнної операції буде досягнута. Ну, якби добре, тому що зараз якраз Росія кожного дня несе значні втрати і збитки від українських ударів, які тільки посилюються, несе значні людські втрати на фронті. І те, що вони не погоджуються на дипломатичні зусилля, це, в принципі, очікувано. Те, як це обгортається, усі ці консультації експертів, чи там не знаю, що ще, а це взагалі не важливо, тому що це просто різна форма сказати, що Кремль не хоче переговорів і не хоче завершення війни у дипломатичний спосіб. Він не хоче зупинятися на лінії боєзіткнення, а хоче виконання своїх ультимативних вимог. Ну, добре, він хоче продовжувати війну, оскільки він не розуміє, як наразі розвивається динаміка у цій війні. Ну, якби мені здається, що Україні на цьому етапі це не має заважати наносити максимальну шкоду ворогові. і продовжувати ці позитивні тенденції, які намітилися протягом останніх місяців і навіть тижнів та останніх днів.
0: Ну, аналіз ситуації свідчить, що президент України чудово знає історію і вміло поєднує, так би мовити, ті меседжі, які закладені в відкритому листі, із недавніми, відносно недавніми історичними подіями. Пише Володимир Зеленський, 82-га річниця Ді-Дей, висадки союзників в Нормандії, яка значно прискорила відлік до краху нацистів в Другій світовій війні. Це один з найважливіших в історії людства моментів єдності захисників життя. І залишалося менше року до того, як прагнення народів до свободи, надія та мир перемогли в травні 45-го року. Тоді це сталося, стараємося, щоб це сталося і тепер. І хоча в Петербурзі прозвучав черговий цинічний наказ армії, яка намагається знищити нашу свободу, вбивати далі, історія вже бачила подібне. Нацисти теж на що сподівалися після Ді-Дей. Але свобода все одно виграє. Навіть в найтемніших обставинах люди знаходять можливість об'єднатися, аби захистити життя. Тобто прозорий натяк рашистському диктатору на те, що Росія має робити висновки з історії, але насправді це, очевидно, звертання в порожнечу, оскільки ніяких висновків робити вони не збираються. Пане Вячеславе, є ще психологічний момент в цій історії. Знаючи мстивий, злобний характер Путіна, дуже важко уявити, що він це забуде, як і забуде ту ганьбу, яка була з дозволом на проведення так званого параду 9 травня, обстріл далекобійними українськими дронами нафтотерміналу напередодні його приїзду в рідне місто, сакральне для Путіна. Тепер інші моменти. Тобто він буде мститися. Як ви думаєте, найбільш реальний варіант чи можливі якісь нюанси?
1: А чого ще він не робив? Як може виглядати та помста, якщо, як тоді назвати усе те, що ми спостерігали в останні там 4 майже з половиною роки? Він застосовує все, що він може застосувати проти України, і він буде продовжувати це робити, поки в нього що ще залишається якісь можливості. Ну так, безумовно, він хотів би якось там помститися, він хотів би якось там потрясти там своїм орешником, але на практиці то ми бачимо, що вдається тільки що виразити дуже влучно та як там він висловився, за кожним міліметр посмотрели по гаражах та по Донецькій області, яка є окупованою. Ну, тобто так він буде, звісно, намагатися помститися, але так само недолуго, як це робив і раніше.
0: На вашу думку, чи здатні Сполучені Штати, Євросоюз і країни глобального півдня сформувати спільний тиск на Росію, чи світ дедалі більше розколюється в питанні війни? І які обставини примусять кремлівське керівництво, диктатора все-таки під тиском неминучих обставин сісти за умовний переговорний стіл? Може таке трапитися?
1: Спільного тиску немає наразі. Ну, це просто констатація факту. А у нас є певне сподівання на Європу, яка ще не вичерпала ресурс тиску на Російську Федерацію. Безумовно, у нас так само є сподівання на економічну та воєнно-технічну підтримку, яку ми отримуємо. Добре, якщо воно буде продовжуватися та посилювати. Єдине, що здатно засадити Путіна, не те, що за стіл переговорів, які нам переговори з ним потрібні і навіщо. Єдине, що здатно Путіна змусити припинити перебувати в уявному світі, в якому його армія перемагає, це перемога української армії. Тобто єдина сила, яка може змусити Путіна таки прийти до думки про припинення війни, це Збройні Сили України. Вони роблять для цього багато і, мені здається, наближаються до успіху, хоча, безумовно, це буде довгий шлях. Якісь санкції примусити Путіна на це не спроможні, але вони спроможні послабити російську економіку. Можливо, наразі знов-таки найбільш ефективним фактором послаблення російської економіки є удари Збройних сил України, але і санкції тут теж можуть бути корисними. Припинити війну Путіна можуть змусити тільки Збройні сили України.
0: одержали підтвердження про те, що підтримка буде зростати на найближчому саміті в НАТО в Анкарі. Є ідея, вона запропонована Німеччиною, сформувати новий пакет військової підтримки України. Ми про це вже повідомляли, на 70 мільярдів євро. Так що ми рухаємося в безумовно правильному напрямку. Я думаю, що Україна і надалі, вище військове політичне керівництво, працюватиме над тим, чим можна дістати рашистського диктатора. Це перше, крім ударів далекобійними українськими дронами, тому що можливості дипломатії все-таки вони, я сказав би, безмежні. І яким чином можна вплинути на Кремль для завершення війни. На зв'язку зі студією був експерт Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов. Пане В'ячеславе, дякую за участь в ефірі Українського радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Олександра Ляшенко, координаторка переведення книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» англійською мовою. І говорити будемо про те, що команда Луганського аеропорту, проєкту про Луганський аеропорт, готує разом з Українським інститутом національної пам'яті велику вуличну виставку про початок українського спротиву на Луганщині. Пані Олександро, я вас вітаю.
4: Пані Валентина, вітаю, дуже дякую за запрошення. Мені подобається фраза «команда Луганського аеропорту» відразу, бо направду це відчуття того, що ми усі зараз в такому Луганському аеропорту. Пам'ятаєте, як говорить пан Андрій Кулаков, легендарний пан Андрій, говорить, що Луганськ – це Україна, але й Україна – це Луганськ. Ми плануємо, що це буде 15 червня у понеділок, і з поправкою, можливо, на якісь зміни щось може буде рухатися, але поки що ми говоримо впевнено про 12 годину, бо це такий класичний час відкриття виставок, чи класична така година виставок, які проходять під патронатом Українського інституту національної пам'яті на Контрактовій площі о півдні.
3: Скільки воно триватиме? Чи це буде в один день?
4: Ні. Ця виставка достатньо велика є. Я можу сказати, що це буде 10 таких полотен, які зазвичай ми називаємо банерами. Вони будуть трохи більше такого хорошого людського зросту і такої достатньо великої ширини. Це буде 10 полотен українською і 10 аналогічних, ідентичних за змістом полотен англійською мовою. І вона буде тривати декілька тижнів. Вона просто пересувною може бути, але вона достатньо стаціонарна, тому на один день її точно не ставитимемо, бо мова йде про таку затяжну гру вдовгу.
3: І я одразу спитаю, уточню, чи плануєте ви в інших містах представляти цю виставку?
4: Так. Звісно, ми плануємо, бо виставка згідно тих правил, за якими вони створюються, власне, за ініціативи і під орудою Українського інституту національної пам'яті, то вони мають право на життєвий цикл 3 роки. І протягом цих 3 років, звісно, у нас є плани рухати виставку Україною. І, очевидно, цифрова версія. Не думаю, що ми зможемо технічно такі великі полотна вивести за кордон. Тобто не в тому сенсі, що це важко, а в тому сенсі, що це кошти. А кошти, власне, на ось цю організаційну діяльність, пов'язану з виставкою, з проведенням її, пересуваннями, це кошти знову людські, так би мовити, це за донати. Ми це робимо. Тому за кордон плануємо, власне, чому з'явилася англомовна версія, у тому числі не тільки для того, щоб наземці, проходячи повз там подолу, могли це бачити, але для того, щоб це можна було пристати за кордоном. В Україні, звісно, ми плануємо її рухати. Більше того, є декілька міст, в яких є такі партнери Українського інституту національної пам'яті, і там є схожі за розміром споруди, куди таку виставку можна прилаштувати. Тому чекаємо на тур Україною, але все крок за кроком.
3: Пані Олександро, а от фраза – це цитата з вашого анонсу про саме про початок українського спротиву на Луганщині. Про які події йдеться? Я розумію, що люди прийдуть на виставку і зможуть прочитати, але треба їх заманити на цю виставку і звернути увагу. Тож, про початок, коли почався український спротив? Бо...
4: Так.
3: Луганський Євромайдан – це ж теж наша відповідь на певні
4: дії. Власне. Це одна з найгучніших, направду, відповідей. Пані Олександро, питання, власне, і полягало ось у тому, при створенні цієї виставки, щоб додати об'єму усім тим супроводжуючим подіям, чинникам, різноманіттю проявів агресії і, відповідно, нашої реакції як спротиву, яка виходить за межі, власне, оборони Луганського аеропорту, власне, цих 146 днів з 8 квітня по 31 серпня 2014 року. Тому і виставка, і як і книга, на матеріалах якої створюється ця виставка, вони охоплюють час від осені 2013 року. І, звісно, мова йде і про початок спротиву, і мова йде у цій виставці про зародки і дуже потужні волонтерського руху тих, хто підтримували бійців, котрі боронили Луганський аеропорт. Направду, ми говоримо, що вони боронили, звісно, Україну просто на території Литовища Луганського на перших цих кроках. Тому спротив, тому ось назва виставки і не дублює, власне, назву книги, хоча у «Огняному кільці», мені здається, що це ніколи не перестає дотепер, від 2018 року, коли з'явилося україномовне видання книги. От «Огняне кільце» тільки стає ще щільнішим, з одного боку, з іншого боку, починає так розповзатися світом ще більше. А якби з третього боку, наче по третє, мовить про те, що воно ще сильніше палає. І, але ми говоримо про спротив, як про умови і обставини, в яких відбувалася ця битва. І великою мірою ця виставка, як ідея цієї виставки, сама виставка, вона покликана розповісти про дуже невідомі фрагменти історії. Ну, я би не говорила навіть, що це фрагменти. Дуже такі важливі частини, такі пазли в найновітнішій нашій битві, яка от триває проти Росії у 21 столітті, які дотепер усе ще залишаються маловідомими. Ну, до прикладу, коли ми говоримо про оборону аеропорту, за замовченням ми говоримо про Донецький аеропорт. І це дуже добре, що ми про це говоримо. Я маю на увазі, що це дуже сильно, коли ми пам'ятаємо, вшановуємо, є спеціальний день пам'яті кіборгів. Але ми просто в такий спосіб, коли починаємо ось цей такий, ніби згадуємо, що відлік не спровокований російською агресією проти України почався у 2014 році, то згадуємо ті події, які були важливими, беззаперечно, дуже часто трагічними, дуже часто сильними, але ті події, про які починали говорити від початку, тобто ті події, які добре висвітлювалися в засобах масової комунікації, ті події, де з місця подій, яких, даруйте за тавтологію, або з прямих чи непрямих там свідчень, та можна було дізнатися про те, що насправді відбувалося. Але ось така була, якби, табула раса від фактично осені 2013 року. І я би сказала, дотепер, яка пов'язана з усім тим, що відбувалося, ну і ви знаєте, що продовжує відбуватися на території Луганщини, Луганської області. Тому, власне, цей проєкт, коли ще він розпочинався як переклад книги англійською, він був названий, що це проєкт пам'яті, проєкт адвокації гідності і вдячності усім тим, хто оборонив Україну на далекому її сході.
3: Які етапи будуть представлені? Я от читала там Краснодонський район, а нині, очевидно, Сорокінський. Ті події...
4: Так, на спойлерити повністю даритися англіцизм.
3: Трошки.
4: Та трошки. Ну, тільки за українського радіо. Ну, по-перше, ми говоримо, що на перший банер буде говорити взагалі про те, що в нас, якби про що взагалі історія, да, і чому ця історія існує. Да? Другий банер у нас буде присвячений історії, яка почалася у 2013-му. Це будуть і знімки, і ось ці унікальні листівки, де написано жовто-блакитним луганське Україна. Це буде дуже яскраво. І це буде видно. І мені здається, що саме зараз, знаєте, якби, скажімо, можна було брати там тільки один банер, я би, можливо, зупинилася тільки на другому, нагадуючи про те, якою є ціна нашої битви сьогодні. Да? І чому, направду, тимчасово окуповані території ми не можемо просто залишити, да? І не можемо поставити паузу. Ми говоримо про те, як починалося АТО, це буде такий четвертий банер, я трішки перескочу, про окупацію. Там будуть цей такий важливий момент, я би сказала, культурної дипломатії. Дуже буде багато присвячено уваги тому, як місцеве населення, як мешканці прилеглих територій, дуже ризикуючи життям, приїхали до оборонців Луганського литовища в аеропорт і вітали з Великоднем. Привітали з привітаннями, з прощаннями, з піснями, тобто буде ця історія. Буде, звісно, історія, яка пов'язана з тим, якою насправді була важкою ціна волонтерської допомоги. Там буде розповідь про ту родину, яка була розстріляна, тільки за те, що вони годували оборонців. Звісно, будуть згадки про Хрещувати, звісно, будуть згадки про Георгіївку, і все це буде мовою і цитатами голосів, цитатами тих людей, словами тих людей, які були очевидцями. На виставці будуть цитати, вони будуть трошечки скороченішими, ніж в книзі, звісно, бо в книзі, там, ви знаєте, там одна цитата може сторінку забирати, ну, бо це важливо. І там будуть в окремих випадках, там, де автори цитат зголошували, щоб були їхні знімки, щоб були їхні фото. Це будуть з фото ці цитати. І от чим важлива ця виставка, це саме тим, що дуже гучно, не просто, не тільки, точніше, не просто, а не лише на сторінках книги оживають і тепер вже з усім світом англійською говорять герої, героїні спротиву на сході України, спротиву саме на Луганщині, але й вони будуть говорити з великих полотен, майже, я б назвала це, в одному з сердець Києва на Контрактовій площі. Тобто можна буде бачити, що це реальні люди, що це непридумані історії. І, направду, що російська агресія, вона була не спровокованою. І ця виставка, вона має додавати сили і міжнародному контексту, який не перестав бути важливим для нас. Тому що ми говоримо про те, що у цій книзі мова йде про, звісно, такі речі, які стосуються міжнародної підтримки. І ми от говоримо про те, що книга допомагає зрозуміти, чому підтримка України є питанням міжнародної безпеки.
3: Пані Олександро, як Український інститут національної пам'яті комунікував з вами або ви з ним? Як обговорювали концепцію і узгоджували?
4: Скажу чесно, що останні деталі у нас усе ще відбуваються, да, все ще тривають, але вони пов'язані не з самим, якби, не з самою візуалізацією виставки, вони пов'язані з деякими додатковими речами, і, мабуть, я анонсую ще одну подію, пані Олександро, з вашого дозволу. Так, окрім відкриття виставки, того ж дня в Українському медіа-центрі буде публічне обговорення про початок, воно буде так називатися, про початок українського спротиву. Тут запрошені почесні гості, тому о 12:00 не, ну, важливо, якщо хтось зможе, можливо, буде прийти, як тільки будуть офіційні анонси на це експертне обговорення. Але якщо ні, то трансляція на Ютубі, зазвичай, як це робить кризовий медіа-центр, вона буде. І це більша ініціатива Українського інституту національної пам'яті, тобто показати і ще і проговорити, і ще і розповісти, і зробити такий якби довгий шлейф для того, щоб я не знаю, мабуть, знаєте, шлейф, який буде доріжкою і буде таким озиранням минуле. З Українським інститутом національної пам'яті наша команда вийшла на зв'язок першими. Ми вийшли з такою ініціативою, якби постукалися та сказали, що чи могли би ми знайти якісь точки перетину, як ми могли би говорити про меморіалізацію битви про Луганський аеропорт. І, направду, починали ми... Виставка з'явилася як ідея у процесі цієї співпраці, тому що спочатку ми говорили про можливість визначення окремої дати, 31 серпня, день завершення оборони, як День пам'яті оборонців Луганського аеропорту. Тут різні, якби знаєте, як це сили, які не пов'язані з цим спілкуванням. Вони різні чинники, я б сказала. Та вони нас трішки відворікли від цієї теми. Ми думаємо, що карбування все ж таки є важливим як державної дати, але важливо, щоб цінність розуміння цього карбування була у людей, які дізнаються. Для когось, для багатьох, я впевнена, що для багатьох ця виставка вона буде не те, що я жартома називаю науковою новизною. Тобто це точно про відкриття для себе. І ідея виставки, вона з'явилася в результаті обговорення. Ми так спитали, подивилися, що є дуже хороші візуалізації багатьох тих подій, які є маловідомими. Тобто всі великі банери, які стоять біля поштамту, вони висвітлюють дуже багато того, біля чого завжди проходячи, зупиняєшся, навіть якщо проходиш не вперше. Та? На Контрактовій площі так само висвітлюються ті події, які в нашій історії різної глибини. Тобто ось тут просто вона дуже-дуже свіжа, ця глибина. Тобто 12 років в масштабі вічності це дуже мало. А от нещодавно, скажімо, там була виставка про до 80-х роковин Львівського лжесобору. Тобто ну, подія, яка була відома тільки дослідникам, але про неї сказали дуже гучно всій Україні, тому що це також спосіб спротиву, це також спосіб показати, що ніяким чином не змінилася маніпуляційна і така вбивча, і ну, м'яко так, неправдива риторика Російської Федерації за останні роки. Тому якби в цьому контексті виставка є якби продовженням ідеї, як зараз ми говоримо, підсвічування, да? Тобто винесення на поверхню маловідомих подій. І як тільки ми почали говорити про виставку, то на цю ідею керівництво інституту, зокрема, очільник інституту пан Олександр Алфьоров дуже, дуже добре зголосився. І, власне, з пані Тетяною Бойко ми працюємо дуже-дуже плідно. В тому форматі, коли ніколи не пам'ятаємо, що є таке поняття, як робочий день. Все заради того, щоб це було якісно, щоб це було вагомо, і тому що це про цінності. Тому ми працюємо великою командою, направду, ну, по сьогоднішніх мірках це велика команда.
3: Скільки?
4: У нашому, значить, ну, я давайте перерахую. В першу чергу, звісно, що до числа команди належить перекладачка і співзасновниця книги Анастасія Глотова. Звісно, що в команді засновник і автор ідеї Сергій Глотов. З нами на постійному зв'язку офіцер Збройних сил України у запасі і співавтор книги пан Юрій Руденко. Я продовжую. На мені слово координаторка залишається. Це така функція, яка мені слово подобається, щось у цьому таке рухливе є.
3: Мені хоча теж, до речі.
4: Ну, тому координувати це моя історія. Станом на зараз працює 3 дизайнери, тому що ну, один з дизайнер, ми зрозуміли, що цього бракує для того, щоб зробити це дуже, дуже добре, дуже яскраво, тому у нас є 3 дизайнери з усієї України, і я вважаю, що це тільки якби та частина, яка, якби, знаєте, команда зі сторони книги, да, зі сторони проєкту перекладу книги у тому числі, але ми отримуємо багато консультацій від багатьох людей, тобто у нас є багато консультантів, і, звісно, Є велика команда від Інституту національної пам'яті. Те, що ми переважно комунікуємо з пані Тетяною, не означає, що вона є одна. У нас було декілька зустрічей у Zoom, ми зустрічалися з командою Інституту. І я не можу сказати точно, скільки людей з боку Інституту робить цю роботу, але мені здається, що зараз весь Інститут, тому що всі читають. Звісно, що текст виставки, текст, точніше, який буде представлений на цих полотнах, він проходить ретельну експертизу фахівцями. Тобто, звісно, йде перевірка з тими дуже невеликими зафіксованими фактами, які вже належать до історичних, і йде якби експертиза, звісно, верифікація, да, відбувається верифікація цих текстів. Тому я вважаю, що це величезна команда, а якщо порахувати ще тих людей, які продовжували доти, продовжуючи донатити на цей проєкт. Ну, зараз це здебільшого відбувається через те, що книга англійською, це вже не про донати, це міжнародна історія. Її можна придбати на Амазоні, ну, тому бо це англомовне видання. Україномовне, усе, що можна дуже купити, але це не стосується нашого проєкту, воно є на залишках у продажу, просто шукайте на будь-яких видавництвах. А донати, це переважно наше залишилось, ще є трохи паперового ось цього тиражу, з цієї тисячі примірників, яка була видана англійською, тому донати, це якби, да, ми ця книга не продається, ми можемо її подарувати за певний донат. Тому от, а ці кошти ми вкладаємо тепер в розвиток історичної пам'яті.
3: Дякую і маю прощатися з вами. Олександра Ляшенко, координаторка перевидання книги «У вогняному кільці оборони Луганського аеропорту англійською мовою», була із нами на зв'язку і говорили про вуличну виставку, яка відкриється за тиждень на Контрактовій площі і присвячена українському спротиву на Луганщині.
5: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У Харкові зафіксували 7 влучань безпілотників. У Лондоні розпочалася зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами, а Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Харків атакували російські безпілотники минулої години. Щонайменше 7 влучань ворожих БПЛА зафіксовано у Холодногірському районі Харкова. Інформацію про наслідки ударів, руйнувань та постраждалих уточнюють, зазначив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Також кілька вибухів пролунали і у Дніпрі цієї ночі. Інформацію щодо наслідків поки що не надходила. У Лондоні почалася зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Йтиметься, зокрема, про захист у війні, співпраці в напрямку ППО, а також перемовина щодо миру. Крім цього, запланована зустріч Володимира Зеленського із королем Великої Британії Чарльзом III. Докладніше про візит Зеленського та зустріч розповість кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк.
4: В порядку денному, ну, такі три основні теми, як окреслив сам президент Зеленський, на це безпека, це питання ППО і це питання посилення ролі Європи у можливих перемовинах між Україною та Росією. На жаль, не буде коментарів для медіа за її підсумками. Відбувається ця зустріч в фоні того, що все більше говорять про те, що потрібно Європі віджимати проактивну позицію, оскільки увага Сполучених Штатів зараз зосереджена на Ірані. Зустріч така у форматі Володимир Зеленський, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон тут на Даунінг Стріт відбувається вдруге за останні півроку. Попередня зустріч така була у грудні минулого року. Тобто великі, в принципі, очікування. Цікаво, велика кількість медіа її висвітлюється.
3: Від початку російської агресії з 2014 року за межі країни виїхали вже 8,5 мільйонів українців. Про таке повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час саміту світового українства. За словами омбудсмена, масштаби вимушеної міграції українців залишаються одним із найбільших викликів для держави. Окрему увагу він звернув на випадки вилучення українських дітей за кордоном та передачі їх під опіку «Даруйте іноземним» громадянам, хоча міжнародне гуманітарне право забороняє усиновлювати дітей із країн, де тривають бойові дії. За словами Уповноваженого Верховної Ради, для повернення українців додому необхідно створити належні умови.
2: Новини на Українському радіо.
3: Іран вдарив балістичними ракетами по північній частині Ізраїлю. Це перша атака після припинення вогню між країнами 8 квітня, пише видання Times of Israel. У Цагал заявили, що дві балістичні ракети, запущені Іраном у напрямку північних районів країни, успішно перехопила ППО. Пізніше видання повідомило, що ракет було щонайменше 10. Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що сьогоднішні удари по Ізраїлю є попередженням про масштабну відповідь, яка охопить усі американські і ізраїльські цілі в регіоні, якщо агресія повториться. Також Іран закрив повітряний простір над західною частиною країни після запуску ракет у бік Ізраїлю. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні у північних та центральних регіонах, місцями значні дощі. Вдень на лівобережжі очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 тепла, на заході країни 10-15 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометра покажуть 20-25 вище нуля, на лівобережжі 23-28 з позначкою плюс. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10:00 після новин на Українському радіо.
1: 4-й рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, в тому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10:00 після новин.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
2: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
13: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
14: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
12: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
0: Всеукраїнський мистецький проєкт «Я віртуоз» триває. Юні генії у супроводі заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо подарують незабутній вечір вишуканої музики. Диригент – народний артист України Володимир Шейко. Ведучі – Галина Бабій та Дмитро Хоркін. 10 червня, 18:00. Будинок звукозапису Українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506, 044-239-6329.
15: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
16: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
17: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
18: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
19: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
20: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
21: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
0: Є питання.
11: На першому.